Namizusa, namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala mwa 1 ki na mikatazu bono ya mizusa kati mana ya mivale hachwa na mwa 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kolwa zesa voni watanga omuli muhamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu okami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muve ni tumelo ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mo mwanzira mose nioya kachenu le ukani fasa kucha kachenu le ukani famusevezi kachenu le ukani forisa kachenu le ukani zuisa mamuliko oniriteni kuona mwana kwe yaka kusasani lulemu hekuli tumelo halu vaniona milu akolo mungavu piro kakuli mungavu piro halu sa mukolui hakuna seluka afumana mi halu sa lumeri kuli ulu alavire hakuna seluka amuhela chole lukolo mwanzira mulu yoya kaufera kuli mungavu piro ako nikulufa nikulutambeka sisi swanera niselu mukupire kali vizu la mule na Jesu halu itimelo lapere mungavu piro la itumelo halu akulumela kiwe na mulimu halu na milu alumela kulizelu kupa kuwe na kaufela walufazona waluzwisa mamatuku walufaza kucha walufaza kunwa walufaza kutina uluzwisa mamiriko yetu ngire ulupicho kisa mali nzira zeta hata nukulufiti sa mwanzira yelu kire kali vizu la mule na Jesu ulu etelere mwana kwe yeye akakusasa nselu ya mwalifasi lwa kupa nukulapera amen.

Bazule bazule bathole swa soka fola komotwe la kuthe no la babelim la atumbona 2026 lovamo bathole swa soma kaulo ya pili ya patola so sa ngwenye FM kozona kone kwisana ko ya tobo kla komsela mi mwamela kina maila Harris pe bathole ze lina leo ka fola makaulo hele lokusizwe kipo mutalipula matalani me komifa ka zeka patola swa ma kaulo ya pili la velis na chwana kare kwa 5.6 kikuwa abili maprograma kusana ni mzuale ene varikane mi ki programa ka lusa kena kwa kora tu 7 o'clock la programa rima mela zampilo sa kata kwa 7 o'clock 7 o'clock lumiwa na ritozo makande mi ka samlao ki programa ripio rima mela za famu kwa kwa kwa 20 past 7 20 past 7 luzo apili ma programa ritabo za simulo kwa lusa kena kwa 20 minutes to 8 akutabe kwa tulezi programa ya kana mwaziva ika lusa kena kwa ya 10 minutes to 8 kwa tela rito la rifuasi kwa ya 8 o'clock uteleza kwa makande Kasamla makande aluzo wapeli kuita busa maripena kwa sanako ya 9 o'clock. 9 o'clock yuko talitozo makande mi kasamla oke programa ya zivisa nilipena kwa sanako ya 10 o'clock. 10 o'clock yola ya schava kwa sanako ya 11 o'clock. Mi 11 o'clock makande kasamla makande kulatela program ya ripena as a season. Yekati sakalo alipata laso za pili kwa mafelezo. Katuro mateleze lovenya maho kikaulo ya pili ya alipata laso sangwa nyefamu.

0: ngizobaleka iprogram ekusona nebizwana enivalika divorce leva zwire mngaka
1: bazire mngaka
0: ngaka lo zwire ande
1: zwire hambe
0: enchekile kwa kuzusana
1: yitumezi mwadeli ni umelisa mwana tema umo ani ya kwa mishini ni umelisa wawa ni waka vo esha walumele kuna rakia usiliro ani kutamuma kusero ni umelisa wakuna mane ni wana waluna kaofera ani ya kwa kapani ni umelisa kwa tenivu mulamu obioti walumele kana maevu tuku ani wawa ni wawa na chwalo ani kutamana Zambia ni umelisa voma ume vo Godfa mani ni kumelisa choo ni vo Filipo mwendi ani kuta hape mwa marisero ni kama umelisa hape ni walika ni waka kavaba nzi waka ofera ani amasi waka sabu swana ni umelisa mwana ke mwama harape mwa Francis Kansi ni umelisa mwana ke joo alumelekana maevu tuku Karimana madeli hape ni umelisa mwana ke kestrini, mwana ni wakubwa na chwalo. Ani ya mwana South Africa ni umelisa kwate ni vomu kuluange, kwa umere kana maevu tuku vomu yunda. Ndani kitafona feza.
0: Enje mungaka?
1: Ndi tumezi mungaka.
0: Kwa hivyo tumezi mungaka?

0: ke kuzobele ki programme ku sona mzwala ne Vatican vosile bazwela mngaka mfuma mngaka bazwela
1: bazwile
0: bazwela ndikela kwa ku sona mngaka
1: ani kana zutsamira mali sitimo
0: bayi tbala kumela mngaka
1: ndiye fama sida fani zuse vatsini mwana ke precious ye kwa kusuvi yakwa kwa muya kwa nizuse vatsini vome nganyani vaka wangweze moni zuse mateni akazi nitaka kaofera wala nizivo walikani vaka alifita fona afeza ni kupera kapina ka kakereke kaofera kakereke
0: alright, letubes mga kalifanya mao kikusuwa pereki programe kusuwa ni mzuale ne valikani.

0: Kuba six corona kwelo kre kono kwa masterios beki kuzwa beki programa kuso ne mzwale ne valikari. Vos leva zure mngakam?
1: Ande mina mzire chen wo DJ.
0: Mngaka lo zire ande.
1: Zire ande kina jam mo madam.
0: Encha mngakam?
1: Anika ni usame na wo DJ Barack to the moyo 8 the moyo 1 ti. Men who can watch kon mezo online. Mona yako na kuvesa mwe chono moni wa pula basop.
0: Encha?
1: Yeme bangwa nyi FM kasela.
0: Elo itubala mngakam?
1: Wana mpengu Zusa Vrozi Meri Mulonga ni wabige wa masie ni walites makazo vo jorom wazwe kuna jamu kawafela wana mpengu kawafela wazwe kuna anta makaenda wajoji na mitala ni wakubona wumanenga kombelo iwa ni wabona kawafela Nivo Irene Luseso. Mazuwe kuna jamu. Kaofela. Lakainta kaofela mazuwe kuna jamu. Niteni?
0: Musalita nivo jamu?
1: Mazuwe la pigu na voze mota. Unta fafa sachinga fa. Kivostali Moses Kambo. Nivakubona. Kaofela basa chinga kaofela. Kaofela basa chinga kaofela mazuwe kuna jamu. Na mabito. Vatu kaofela. Ivali wabeti na mundeke ni wana wabu na kau fela ni makuji na wabu na wao like ni wakubona ni wanyi ambekuwa lega sana wazue ni ufeliso kau fela ba bito kau fela wazue kuna jamu

0: ngikuthola bani ngiprogramme kusona nebizwa le never can voice le bazuri ngaka
1: sako naga naga busira baba abo umuntu umuntu ha wena allo Carlos usemi namo bo womina stulo
0: atibala kube namngaka
1: Ishangwe alukuta machefu ze kibona mbaru kaparu Oscar luzuse batu kafera machefu zemo bobaloteza manako nie bazweni kutola handi luzuse bafumale luzuse ne banana kunako ya kupakira kuya kwa sikolo alu ya made luzuse matene boka kwenga kakwenga Oscar nika ni Johannes Muyenga ni matiro muruti hali ya kama futa luzuse kwa teni mulikanaka kadimba wina niena zuhe mama futa mo alufita fo bomaira
0: encha
1: iya ni kupasa waka teni kapina katombi marumbini tuale tono luyera nga mama spanga odi eni
0: alright luvenya mo
1: ishangwe mutole ande
0: shangwe

0: money.
1: Ke kuzoba le ke program ekusona ebizwala nevolika ne avos le bazwala mina kam.
2: Anda muzwela
1: nje. Lozwela ndikule kwe kuzosana.
2: Eh, ane sala nezosa. Kuba ma hello bonne faka keke.
1: Anjam.
2: Ala sala nezosa mina mali sitimo.
1: Baito bala kuma mngaka.
2: Eh, ni sazo sala ne goyo ze ne wakuko wa Margaret. Na ante zwa sala la wela mwaka to semi ne bana na ka ufela sala zusa. Ani akwa masanga mwahaya mutotela nezosana za saboli kuzango na za saboli nosi na za saboka vunga na za sabogu iswalero na za sabodo kitachata na nesali wali wo andu waka vore jina ni wakuku waka vona waka chora mifo. Ani akwa li zauli nezosa kwa temi wa Judith Mukena ni wa Benson Mukena ni watuka ufera au utaki wo andu waka wa mugu tuka tuo na lazosa ani ya marundo nezosa wacha ubona vukuka tuo ni vona ani ya kwa sentie riku wa sete ni wali kupona lazosa na wafu na hali za vona ani saha sali selofa nezosa avolika mba wali kupona lazosa ani ya fama sokotuani nezosa kwa teni vome voma Josepha nivo Hedson Kasungo nivo kuku waka voma asima umba kwa wake muzuhe selisi wa amifwa na lazusa ani nisa alivali kwa masoko tuani hape vo anti waka vote vuhofo na lazusa vo gilegi tifo na lazusa nivona vo mariki ediko na lazusa nivona ani ya kwa oudu masoko tuani nisa alivali mwanake kubosivi herofo ilie na mutalipula kingomba na ikupula mwanako yaka kusasa nimo. Ani ya kulamate mwakizu hatuka ufira mazasa womu uchejomo na azusa fani. Ani ya mwantu ila fani nisa alivari woma akamwe, wachuma po, worumba po, wosira alivorioni. Ka ufira na wazusa mwa haya ya mtu ila. Ani ya faa haya ya mtu ila, ani ya faa haya ya wajoyisi mazira, wajoyisi mazira, niwa nana ka ufira, niwa mazira mazira, niwa ntelamo ridi ya po na wazusa. Na konga kono salivali wosuku waka. Wajosi atu wali kupofo. Na wazusa changwe. Nisa alivali woma ajie ipo. Na wazusa wakuku.

0: ikuzwabela ngiprogram ekusana nemzwala nevarikani vusile bazwele mngakhem
1: ngizila bazwele ngibidiye balance
0: mngakha lo zwile bazwele jwa ngem
1: ngicela bathu kusana nemzwala nevarikani
0: hayi bayise jwa lo
1: lokhala lo zwami namuye mele banganye sim ka ofera
0: lo ayitobala kuma nam
1: sagwo eva green kwa mafuta kono ene ngizobathe ngamafuta bazwathele ngo polina kalala bazwathele ku ipumbu mwengere alivatora mani bakubona ngikatate zwini kutola hande alivari boshalo ne yamoma voya moma rushafi wane kalala ngomera mgalala jira kalala doro kalala kazi livatora mani ngo namangolwa ngo juksa ngonjai kalala nibona bazwini kutola hande alivatora mnyana ka memory ni maria mulana kala za ofi zwini kutola hande alivari bokezere boridia bazwini kutola hande alivari katembo ni kolande momule nengi soma tena mnye na kana usiku bali bachore mwana kana mushi mulo na yeye na makao lazima ni kolande sasa soma tere zika ofera wa topo wa sasa lazima ni kolande kuna eva green sasa bali mane wa masmonda pobe tumuri se sasa bali to alo bonango aroni sasa bali to alo mane wa makasale wa mangeve nda testali wa mavuruma lazima ni kolande kuna eva green sasa bali bomtao ni bona kwa mwemba zivatu ka ofera alipata maani yako hayo kanembeza sauti usikala wabo simu usikala wakanga ambao usikala wako hotel usikala wako shoko mwezi usikala wama sangu usikala wama tali wazwe ni kutuwa lande kama sikiri kiva tuka ofera kama viza kiva tuka ofera timtewe ni mauzi kiva tuka ofera alikuta matrabu ya na mungirele kama tenu kukuka esatera woskampa fawa skiwi usikupa mlale wacha kunonga cha kunonga wajia nkata wadivisa wumtali wa mungu mutuwa kutepa wadijie mawencha wencha waskiwi wajamu alivachole manewe opunya washa wokrime nchenche wojone kapuli wojone ringopu wokucha kuferi wokushwa kuferi wona mangola chetire wo break pain alivachole mane makavola makumba wo matumelo wo mali kaka wo mabanana wo saya mali saya wo skanda njaye tuna alivari wochiruba wosigayo wo bishop wo majandu azweni kutola hande alivachole mane wo makandumbu wo mapira kanyambe azweni kutola hande kao era bona bana mungerele bazweni kutola hande kuna eva green sari bari chora mane boy everybody cup of tea we living blood sari bari chora mane go pokesh baza bokasha dramu bazweni kutola hande bo machimbula sari bari chora bo minyo iwa kwa swa bazweni kutola hande kao era bona ben skazi zama vizo abona bazweni kutola hande kuna eva green sari bari me boss mo bed bokashuto.

0: ngomba unda teri ngomba wazwe ni kupola ande ah ah watu wabangata wo DJ ani kani kati tani kani mela na fodi wo DJ Baraka
1: mungaka
0: wazwa kwa NBC
1: na azima kwa teni kono wani sika futakale kwa teni
0: kono mkati wala te bale kaya kofra kapita kageto king kafa kwa mkani vela bai
1: alright tumezi ke kutuwa pili kiprogramme kusani mzuale ne Valikani.

Me ya vore kana kondi elkote kwa mangusam ava vore vali kivo hands mavotem. Me vakala kuzosana ni onava NBC kafram nga kabaitu mala kumena. Me vasatua pili kuzosana ni vo hands mwanambwe, vo Louis Monomam. Vasatua pili kuzosana ni vo Kennedy Slimwe, vo Simbola mavotem, vo Stombeko, fara Zambia. Me vai kupela pina ya vomunamolo vo Makai kafela ya ukavavela. All right, once mavotem, alufanya maomu.

0: du?
1: Vombotana hazwafe. Haba litezi ona tumbala nilipa patika fale fa munganda. Kizeza la hamfita kwa munganda kuli. Mutu ya kuli ayoleka kwa tutape. Kantise kuna nize ingwe zeseza la kwa teni. Alright, lozure primi avole longe va. Vosle vazure mngaka?
2: Vazure, vazure chwani.
1: Lozure ande mngaka?
2: Kwa DJ chiri azizu bakwani kwa kwa lala.
1: Encham?
2: Au kala lusane ni vashe mi waka. Wake ndes masiku. Wewe meu das masiku. Mvofre das masiku. Anikena mahali muma kwa lala ni zusa mateni. Ukuku vwa magachana skanda. Vo Margaret Skanda kwani livani vo Boni kwani ni ani afani go smata ndume hateni bring it Skanda wana kwa ani Kevin Skanda kwani ani sita afani kutakwani kwa roti ni tumereza kwa teni vo Thomas Iluki wana kwa ani vo mia kwa vo Nyambe fani ani livani kanyeni kakanga Dani ulikazuhe kaitanele kwani utona tamatina. Ani ya kwangweze kwani tumeseza baulwa ni voramteji vojei huu tifani vokalifa kwani vo DVD alulivari mi voce gu vofema si bele makazo kuveani vene simzi kwani brekiano vazue kana mayu tuku varikani waka vao vene jai murifasi kwani falis kifuwa ulivali ni DJ Balax ni wona vateni wazoe kana maevu tuku
1: aloa itubela mwaka
2: ni alukuta wa mle nengwa windu kukwa ulitumeriza vorichet sianga vo inonge smasiku vo minsozi smasiku aluya kwa mle nengwa windu kukwa aluya kwa orange mundi kwa ulitumeriza vateni vo sianga fortune sianga wano duwe litumeriza vum Vitas Masiku, Mama Oriental Mall litumeriza vum Cyrus Masiku. Alukuta Majitown Mall litumeriza mateni vum Kuas Masiku. Ani yako ami yako kwani litumeriza mateni mwanake Siangastwala, vum Chembere voka vuva, vum Malume vogodo, vum Biru, vum Jackie, vum Maganya, wanakuveyani vum Levo Patrick kwani ani ya masi damoni tumeseza mwanake Osas nivo mae nivo na wazue kana mae butuku ni alufita fo olo afeza aneli kupela kapina gari kabosha bera kani kuti ni gari bala kapina kakuwa ya kani
1: kafirake nikano pa mgaka
2: ni kabosha bera kono hai
1: Alright, let's go.
2: Alright,
1: kick off the program. I'm going to talk about the Vatican. I'm going to DJ Mawencha Wenchas. I'm going to Maridio Champion Cafelam. I'm going to talk about the Spoku Band.

0: zwabele mirevole longe va vosle vazwere mngaka
1: nsha mngaka muzwire tjwani
0: lo zwire ande vo kasha drama
1: ha vo maira serikale mulumere
0: nsha mngaka
1: e nalo kalo kala kuzosamina mwari sipimo
0: lo itibala kumena vo kasha drama
1: e neke kuti nako selusia luzuswe vana mungerere kaufera ene luzuswe vose mimu hao vaba na ulezi foni yekuli nikale kuvulaya kwa moya bobe niliponjani vazwe nukutola hande wa Emmanuel Kongo vila vazwe nukutola hande mali ndi luzuswe vatu kaufera wa emele kimanda na vave iwa vosi mata Braki Kristofa mane choyeni vo Oscar Mushafati Mutonga mane usali vali choro vuma siro nubwa giripa kastade vazwe nukutola hande wa Joseph Kaira bazwe nukutola hande family ya siruta bazu yemere kivuma inonge siruta vuma tenguru bero bazwe nukutola hande vuma tenisanjai bazwe nukutola hande wa James Fire bazwe nukutola hande ni halu fita folo afeza vuma ira mulufu manera kwa tenipina ya ya leru upulisa hulu na kwa minganda kuli seri minganda na kwa kwa usese kwa
0: seri na kwa minganda
1: seri na kwa minganda faa
0: Alright, lo venga mo avocacha dramo.
1: Changoli tumeza hulu.
0: Changwem. Vetelezi kakutalima na kodona yake ya vitoko mesa kwa kunlumela akuzwa pili ne program ya kusani mzwale ne varikane. Vetelezi fakora folta ve lwemezim be sekta ve kwatelezi program ya limamela azampio

Ke tswa bo fetelese ne kalo ya pele ya patala so sa ngwanye FM ame ba tlhetsa lo zo pele ma program ya mamela azame pele lo sa ka tama. Me matoto ka tswa fetelese lo ka tali makale nzela ze di shomi ze bonolo ko to salingo ze o milem. Mato wa pele ke ku faela lezwai. Ku faela lezwai ku colovista mucus membrane mwango ne ku zwisa tokokwane ne ze tisa ma allergy. A kululuisa kono moske ma faela ku fetela mazazi amalalo. Kama kala kuli kweza chwalo muka tibana lingwa amwa chwalo ni kutisa kuli likone kululuwa maisa veli kikuvele kisa oli ya vitamin E ma vitamin E kufumane ha zae misa kululuwa ni kuzisa masila kutosa mungi ndenge wa kufoli sango yeo mile maisisi mwiki oli ya coconut oli ya coconut haikakateli mi anyuwa kapili kiri talo ni kwekeza mukamu. Kachwalo, mlote zefela hangwi kapa veli mwango ningo, mi mkotele kofitela ngwa ya mina haika fola ande. Sesu mga pese mkona kufelekisa ki petroleum jelly. Petroleum jelly ya nolofaza, mi mtole kaka inyani ni kwasanya ka munwana maala lingo. Mufelekise petroleum jelly ya maimo, mi mtole halalu sivulu hamuya kwa kupumula. Mi msakona kufelekisa hape ni oli ya almond. Oliye kimulia ni omtuna kwango iyo milem. Kachwalo mtole mwala ngo ningo kufelisa kuoma. Miimu kona kuitola ni cotton kapa buanda. Kapa mwikopanye ni lwenge la richenka kona mkatola. Misesi mwape kiku wana kuli kiku yuame na mwa mkeke. Mwuyuame ni meza chesa mwa mkeke kakuli aka kwa ula misima yezu isa limena. Haivamna ni stima niona ya kona kutusa kwa kuyuame na. Me assessing my baki humidifier mam seum. Hamvea humidifier of coffee, nevolo of a mina of seum, Icaco ladingos a mina, cacolidingo, Iomaolo, canaco, ia of seum. Me assessing me keep tapamezi achisam. Cotapamezi achisa, cotisacoli missing a marim, Iomalale, ne cuqualam, Quakeza, monatelopilo, ne columela marim, cofitacoma autonimazo amenam. Mufufuzo ozo kwa mezi achesa, utosa kujusa limina suulu kwa wakulabu toku buwa kutibana lingo bubu safeli. Me esa mafelezo batelezi sa mkona kuitosa ki oli ya T3. Oli ya T3 izwa kwa matali ya kote fumana ya huluma Australia. Yala falingo zitivani kuzwa ka oli ya T3 mwa mezi achesa. Ni kuyo amena kuka mitosa kuli mkone kunorufaza marichodo ni kumbesha faza maemo ama kete ango ya menam. Me vatale zine, utali makani zila azeli shumi, zevu nolom, zemu kwa na kuveleksa kutusali ngo za menam, me rui kutuwezi wa vatale zifa, kuli kuveleksa, mifuta ya oli ya shutana, kukona kutusa, kuli lukone kusiala, ingeruli maama kete amande. Me vatale zine, maami zuzuwezi kese sisfa, alukazuwa pili kuitavisa matpina, kwa sanako ya 7 o'clock, me 7 o'clock lukamvayla ritozu makande.

to.

your love. Yeah.

0: nyanda kibala basho li kuno e kuno iti samu mwotari mwotazo eli kuli hamu inzi koko windo mwori seleze mwotani hamu ili umera kwa ni mwori sijwe mi procedure yu noloma su kuba fela ni certificate ya levo na hara hamu na vu krimina kyo na yabu toko awo ya hamu feza ya mwori swa mwota ya hali akara kweza business ni sebe sefera mapolisa kulikuwa na baha vwani wasa wanuni sa wakuta Onoki wabangata mo. Akima, nisebe zefa ya kizapu ya mapo. Sakuli, kona hawa utisa sisi. Usikeru wae, kwa wana, usikone kuli wango, sari mba ya mbazao. Mba ya mbazao na limingoli shwa. Kwa hawa kuli kuna ni butata sana. Kwa hali kukuyo mwesa kuli. Mukute ku original coordinator kapa, unit commander. Mwe umulela kuli, unarufuma na problem kwa nakisi kwa kumwesi. Ili kuli, nivuona wazwe kuli, what strategy ba kona kushimba hivi kako ile kule mwe never kule kuna ni problem kuna ni problem problem hivi kuna ndio bonu kwa office advisor mina kuti mna ni problem ile kule mtaye utobo na problem nayo yemweza yemtalimane ni yote kule kesho ni how to summarize bomo mina sikola kule vile fani liko za kampa kwa pale kwa visero bolo SPL GTI yonene chaisizwe kitrack, dipa track. Ye mwehape kwale kwa C49 Mizauri. Kana mani kene katakisa mamu kwa wakona kene kachaisizwe ki Nissan Park. Yeso, kono kusikava niri mafufate, kusikava niri kolo falo. Nikuli mikuwa kolo na inzo na chua na ina ni muvu ina matotols. Mani marobot yao nasa sebezi hande. Mani nilikele zoze nilikele nise la kumo lisari mota la kusaa siyafela liko mwamu kwa kwa la kubona kule mavone ya mwenye ha la kubona kule waiza katoku kwa na zelu itutele kachia nzoku mina sikola batili shando be responsible kwa na mwamu wa siri mwamu
1: petumeza ulo vwa sergeant shangwe wale nili avo sergeant vwa Alex Mawaya miki vero vwa angaribona ma program ya alipiho nilimamela za farm kwa kwa Mwetelezi fokoro fokoro tave lue mezi, mese kutave kutelezi program, ya ritava za simulomu.

Lo sola pelo trabe ke zalo ya la tumbona ka selimo sa 1949. La tumbona ka selimo sa 1949 koranta ya That's with West Africa. Ivea kuri pola e tona ni matshe ne ine le maslalanda sa Malta ye masimo ya Gorab nam ne Bakstrof. Matshe na sabona la ri wala zema shuma veli ka zene ko zwa fa ku nela kwa pola. Ke zalo ya la tumbona ka selimo sa 1949 koranta ya That's with West Africa nam na ivea kuri pola e tona ya ni matshe ne rine rine maslalanda sa Malta ye masimo ya Gorab na ne Bakstrof. Me machena sabona la ri wala zema shuma veli ka zene ko zwa fa ku nela kwa pola.

toli la ka Chenolem. Kikezalo yala tombona ka 1956 patela Sunderland mama Rienta. Hane skolo zwe simvuso. Mi kimuya wa moncha ni wa maimu apa mi aholo matolopo ko toli ni ka Chenolem. Lusala mavotelezim kikuzwa pelim ke programa ditava sa simo. Mi lutrabe kezalo yala tombona ka 1919. La tombona ka 1990 bias lelezo ya Namibia NDF ivupiwa simvuso. Kukopanya, alimembala azamtai wa sole sa swapo, a plan nimpi ya swatif, ni kaulo ye luansa busavisi ya spokola ya comfort kuva mpi ilingwi.

A47 kona nako e lokile kone kwa Mastrios mme le wa zwapele ke programme ta vasa semoom lo tla bekezalo ya la tombwana ka selemo sa 1997 la tombwana ka selemo sa 1997 sente ya ditoso za molao ya LIC ne e tambekile tompo ya maemo a pame ke UNICEF mopozo wa morespect ofiwa ka selemo kwe itumelela boeteleli bo boikemezi kupolsa kusileleza ni kusesa pili vananam ke zalo ya la tombwana ka selemo sa 1997 sente ya ditoso za molao ya LIC gane e tambekilwe tompo ya maemo a pame ke katengo ka UNICEF mme mopozo wa morespect ofiwa ka selemo kwe itumelela boeteleli bo boikemezi kupulsa kusileleza ni kususeza pili vananamu.

lo tswela pele me ya bone lo tlemeke zalong ya la tombone ka selemo sa 2000. Remember la aza keleke ya Apostolic Faith Mission is 118 neri kovuka nezi matsomep kovuka keleke ya United AFM ya Namibia keleke tonaolo ya Apostolic Manam ke zalom ya la tombone ka selemo sa 2000. Remember la aza keleke ya Apostolic Faith Mission AFM is 118 neri kovuka nezi matsomep kovuka keleke ya United FM ya Namibia me keleke ke tonaolo ya Apostolic Manam. Usalamu wa batalism ki program ya ritava za simu.

Zolo bile mi avole lo telebeke salon iye la tumbuana kasi limosa 1998. La tumbuana kasi limosa 1998. Mushemi wa msali wa abana babeli Monica Florin. Na avula ilo kimona hae Thomas iye na pumakile mvili wa hae. Kwa pe alikalo zengwe kuyumbela zesezi mwari wate ni kupata masapo mwastu wa sando yevonam. Kikezalo yala tumbo na kasi limosa 1998, mshemi wa msali wa vana vaveli Monica Florin, hadavula ilwe kimona hae Thomas yanapu makile mvili wa hae, kwa pe alikalo zengwe kuyumbela zesezi mwari wate ni kupata masapo mwastu wa sando yevonam.

0: ke tlo ba le ke program ya karama 7 me karama 7 kodi ko charita pe ze fumile omega 3 fatty acids ze tshwale ka salmon ne mbambaka yawe ko fokusa kozi ya vuto ku vapelo karama 7 kodi ko charita pe ze fumile omega 3 fatty acids ze tshwale ka salmon ne mbambaka yawe ko fokusa kozi ya vuto ku vapelo ke tlo ba le vitele ze lo ma program ya karama 7 mirvone le potele msika
1: Zepul sakise mopatu le kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni kangeni talso kutela kwa small home as Japanese meza akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili mukuti sezen kunano la mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwalicho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata meza akangeni atusa kuluansa matuku achaleka kensa mafibroid mafula utuku Ngongo, utuku wa suikili, kupama kwa mali, vutata walipuyo, utuku wa pilu, sitiloko, vutata walipio, utuku wa pilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasfuva ni ama nga mangata. Mezi akangeni aswa nela kwa lili moka ofela. Mpote ya sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi, sintolo savu lalu ni musika wa schava fa 081-877-1129, kapa 081-213-236. Vendo kufara eno paki 081-213-236. Rundu ki 081-470-8611. Walvish Bay ki 081-708047. Na hakafupala. Vungato wa vatu, vaba nwamezi akangeni. Vata vile kari nepo zende za makete avona. Halu nchafa za makete amina ni mezi akangeni. Muchinche mezi amina, muchinche upio wa amina.
0: Yale lelika ulua kupotala msika milu wazwa pili. Kana mwaziwa kuli chocolate yenso. Haichule kabinyani kiende kwa maketo apio. Kakuli izwisama sila mwamu vili. Kana mwaziwa kuli chocolate yenso. Haichule kabinyani kiende kwa maketo apio. Kakuli izwisama sila mwamu vili. Kana mwaziwa kuli kuchahulu lizwae kutisa kupahama kwa mali mwamu vili. Eko zetu na kwa vutuku vapio. Kana mwaziwa kuli kuchahulu lizwae kutisa kupahama kwa mali mwamu vili. Eko zetu na kwa vutuku vapio.

Karamazi wakuli lichoze fumile makapi, zaichole kama odds ni manawa, lifukuza mafula mamveli. Karamazi wakuli lichoze fumile makapi, zaichole kama odds ni manawa, lifukuza mafula mamveli. Karamazi wakuli kweza lipapari ze matafaza mveli, kaa mizuzu ye mashume malalu fela, zaichole kakuzama ya kakwa nkufa, kama za zake talizo kufukuza koze ya vituku vapilu. Karamazi wakuli kweza lipapari ze matafaza mveli, kaa mizuzu ye mashume malalu fela, zaichole kakuzama kakwa nkufa, kama za zake talizo kukafukuza koze ya vituku vapilu. Kana mazi wakuli kumata ni kutapa kwa veleka kwa makete apilu. Kana mazi wakuli kumata ni kutapa kwa veleka kwa makete apilu.

Kana mwazi wako li kuvina kapa kuveleka mwazi mnyana kwa hande kwa makete apilu. Kana mwazi wako li kuvina kapa kuveleka mwazi mnyana kwa hande kwa makete apilu. Meika kutari mabateleze na konena kia vtokwa. Aisa kura kulume la kutuwa pili ni programi ya kana mwazi wam. Fakura fota vilua mezi sekutabu kula televizi elito larifasi.

Dito la rifasim. Esquata sana na mebia sa va papali ya kuvika rififim. Sifitzekezo ye ipitezi kwa kwinano ya South African National Championship mo Pretoria kutisa kwa e mamendolo ama shwe malalo ka ketar so 35. Squata sa paviki va rififim na iskangi sana ni squata sa va tila holon ni kusopeza tundamo kulika ni moya wa kulwana. Wafumani mendolo za gauda zilishumika zene, mendolo za silvera zilishumika zepeli, ni za bronze zeketalizo kazene 9, ni kuwa mwasi waka savone mwale papali za mfelezo. Rikola toto wikupleli papancha, lipapali, wikeza zonisizo, litolo kile zeku vamishukwe ye kahopolwa, ni vupaki wa kuseveza katata, tundamo ni talenta ya lipapali, wazamaisi mane ni waveleki wa avatusamu. Kuta ye inelezi ya ringambolo is Britain aina kulifana Rwanda mashumi abolu lelule bama dollars kwa ma nitumelano ya kukupa maino abavale ye ye felisizwe. Katengwa kafumane ha mwade kaize kaha nileli kakalezo kafuraza mashirinyi zeye zizwe kina Rwanda zeye hanyeza kuli Britain isa tokwa kutompa linaneo ni milao ya tumelano ya ongambela kistema na felisizwe maslimosa 2024. Kasamla akunga ma taslimo sem, Sturman, ufelize mulelo wa maino avavale wa mvuso, matasa kuli na Rwanda ikalifiwa kungaba za maivu wa fitire mana Britain iskamlao. Kota izi, bautuli babala.

ano bakota bafumane bafumane hiki bungata kuli makweli yanji mwana asili mwasa 2024 na Rwanda malita wa sasindo meleti yolo mezi kufelisali tifu za kambekelo kwa United Kingdom makweli ya lungu mwasa limosa 2025 ni 2026 limose kwa mafelezo kiva tofela kivane vene vaitombozi kulivana Rwanda matasa tumela na maino wa vaza maim yene kati savitata va mlao pili isika feliswa kalem.

Kingwanyi ofam nako ki 8 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan pili kito zaona. Mwetene tumbo na ndinda ito autopsizwe klikeza aloza njimu mwa project ya njimu akisela ya laskondo. Nikufumane kwa mlao wa mangusa kulibezi kuchincha wika la vilo kwa sichava. Ni South Africa itu msizeke kezo kwa mafula. Makande chale kakutala. Mwetene tumbo na ndinda ito autopsizwe klikeza aloza njimu akisela ya laskondo maskita kavango waste. Mwete wa mubuso, matekula, mazaza malalo, malikita kavango west ni east. Kakuba kalo ya msipiri wanjimo, maskiriti. Anapotez masimu, mwete ili ususuwezo wa biliki wa masimu kwekeza haveri. Miatu ya wabona kubana kulisirezo ya licho ya tazelezo. Lizazi ilifelira kupotila njimu wa kusalara ya uvungu vungu makavango east. Iliko mzamaisu wa simu, Flores Smith. Ubile simu kafela eche zimbonyi nisepso ya kufitela kutulo ya siri Moses Ferire. Na ndinda ito witu mezi kwa miato ya maprojekti. Usalivelezi kupotela linjimo za kusela za Shad Kongoro, ndonga linena mashare ni Kavango East. Tio kwa kufumaneha kwa mlao wa mangusa kulivelezi kuchincha ulu wikalabilo kwa sichava, si hulu mwala mko wa mlao. Yana vanga muemiru wa sichava John Walters, wize liluko kachualo lisona kuitukisiza kutatubi wa hulu kisichava, haiva mlao inge ukala kuveleka kakutala. Hana vile lafa programu ya NBC ya The Wheels of Justice. Walters uhatezi kuli tukulu ya mitendeke ya butoko kwa wika la velo. Wize kulikuta lisona kusiala ingelifumane ya kwa viva makande ni sichava kutusa kufelisa mtendasi liani kubona kulimiato ya mlao ya tatubiwa mafosisa. Yana vanga muyemiru wa mitende jona kuta ape uyemira kuhasonyo wa kwa mlao kwa kuvule la kuli ukambu ishafaza kuvayalita wapatalaza ni kufumane ya mwamaluko ashichava kafela. Mwala wakufumanea kwa mangosa se ulumelezu ni kunyatelo wakuba mwalao kono salivezu kala kuveleka kakutala mwana yote. Mwala uli wa spoko la sana mihipia mwaskita karasi ulumbileba ongaongi wa mkitu wa manama osazo ofela chwa nungufa kakutisa mwala.

sano obuchwala kana ko yakezalo ka fela ana vuzaki yakwa makande ba NBC mulauli Marius Katamela wize hakuna uvangoki obutuna bona ubihilwe kana ko yamikiti ya mafelo aviki Kidman soap mafelo aviki bona kupotea kwa batu bana bazama ile kuzwela mwalikiritse shotana ni kwandana kutoipapata mamkitu wa sizo samana ama wakasirimo wabusopa one unge kezi mwaliva pa walalipapali la West Dean Mwatolopo. Katamiana kulichualo itumezi kulibuchu alane sikuli ne usiotota kwa mikiti sinalitava zene za kukwae za mandingu wabuchu ala anelibi hile kana kubatu haneva siyasi vaka sa mkiti. Witumezi kwa baizi wa mkiti kakubona kuli ufela kalikute ni mkwa wakutu wano. Mutiaweza kumakandafu tuka kwa nukwa NBC. Liloko la limbole za milafu ni petulu mwa South Africa. Lizibisize kekezo kama fula mambu wana kaliteko za petulu ni diesel ze saswani. Liteko ze nche za mafula likaliye kubere kalabulalu. Mifuta kafela petulu ikaikeze ya ka 1 rand 43 cents lita ilingwi. Haili diesel ikafukuze ya ka 3 rand 25 cents ni 2 rand 62 cents lita ilingwi. Kuitinga fa mfuta. Lilo kwa hape linitifalize kuli parafini ya kumunyesa iliwezi kufukuze ya kapalo ifite la 5 rand lita ilingwi. Liteko ze pami za liquefied petroleum gas likafukuze ya ka 17 cents ka kilogram wana akafpala ni 20 cents ka kilogram olivakaza saldana mwa Western Cape. Miandanda batu wa Charles Mwatolopo efala Kenya mwananyuki kunyaza miato ya United States kufupamu ya waibola wakubulu kwa mkunda mwankambe ya sole. Zeli tama za zikuza kutepa mimanola ya la mufuso kulirimanisa milelo soleele. Kutela ya zikulirimaniswa soleele la butanu kasamula okuolo kwa mzeko kana nakulisiva kasikona kubia maketas chawa mwakozi. Mwapsa wa baholu wa US vaize kaula ya mimbete mashimi ya ketarizo mwankambe ya sole sa mwaharimu mwala ikipia county ikatu sava eva Amerika vande vavira bukawafini kako kwani kono hava supe zili supo. Mubuso wa Kenya po ni tifarize milelo ya kufu pamu yao kaliko ambiwa ya makete Aden Duale ya ize kalo ya muadu wa kutisa miku ya kwa alavira kaputako. Lifulaize shutana za soli fufilo kena ni kuzu wa mwana nyuki kwa mafilezo aviki efe lile mafilo aviki kuseoli ndumere tinilicha azivalize kubona kulineli kalo ya witu kiso wa USO usela pili wakalo ya kubulu kwa kwa mkundane hakuna ntayalo ya kutamu. Senegal yupu zikufitisa maikuto wa kuli likuwa mbuyu wali impiza solo wacha nungufa Birame Diop abemwete wakati unka Commission of the Economic Community of Western African States ECOWAS. Mwete wa Senegal Basiro Diomaye Faye ukata mbeka wipapati wa Diop kwa mkopano otatama wavaete wa mibuso ni mibuso wakati unka ECOWAS kweli yeta. Mwaka pano 68 wabaite wa mibuso wa ECOWAS ni mibuso ono unge kile ngule fili mwa Nigeria ni kufile sipula sabwete li wakati unka ECOWAS kwa Senegal mwana kwa yalili moza 2026-2030 kwa pili kwa Senegal hukuba mwa sipula. Dio pyo mwulu wa mpia mwa halimu na vile kila kubwa mwulu wa vile kifela wa mpia mwa halimu Senegal yomwulu wa vile kimofisi ya mwete wana ni yomwulu wa vile kivampi ya mwa halimu. Hape na vile kila kwa mwelezi wa sole mwali lukola kupana ya machava la mingendenge ya kozo. Mwali papali. Suka tambola mauta African Stars silumbi uleka kupapala hande la sabata. Sene sivu pileka 1952 sikuwa tasfetu ile nkuba mpi. Hakutali mwafatulo ya sona mwakinano ya chani ngofa. Keza alo itu mezi kubelika katata vitamu ntundamu ya valahi wabuto kwa washuta na wa muhezi mishukwe. Mwala wona kimuselelezi boli shitemisa ya nabotezi kubalika nivahai kakupa mulahi wa skwata wakasirimo. Yala ila fahali walimo zema shima vili kasirisi ngokeri nguwa rambuka utambi kile mpuzo wa mulahi ambu shafalira hulu masizin. Mwina spula salomo hei ulumbile skwata kakusa azuafa ni kwete la mwali papali mwali limoza chwa nungufa kuwina mshuka ya ligi ya mine mwali limoza ingata. Kama iso ya skwata ize mipuzo ilezi kususuweza skwata ni kutusa kuna nula mvapalelo wa sona mwali vapalelo. Kufeleza makandeki ze litoho zaona hape. Mwetene tumbo na ndinda ito utafisizwe kilikeza alo za nchimu mwa projekti ya nchimu ya kusirela ya skondo.
nikufumane kwa mlo wa mangusa kulivezi kuchincha wikalabilo basichava. Ni South Africa yetu msizeke kezo kwa mafulamu. Makande afelile atatama kika 11 o'clock.

Yeah, ke FM na ko kina ino clock. Ke zeli toza makane zama kotela zemvelwa kina maila harez. President Ntumbonandinda itu ha ofitze tavo kamsevezi yezwe lapili kwa simu ya kusela ile secondum maskiriti saka vango west. Mulao o dibelezwe wa tukelo ya mangosam o dibelezwe kuvu pasi ncha masoba akubani bi kalabelo ni kusepala solo mamikwa ya mulao. Lauli wampi ya spoko la maskiriti sakaras ulu mbileba wanga onge wakezalwe filile chwanungufa ya manama kakuli mbeka mulao wakusanu wa vuchwala ni kulatela milao kanako ya kezalo kafela. Liloko la milafo ni mafula ulimana South Africa litu msuzeli chincho kwa liteko za mafula makweli ya mbuwana. Miandande ya vatu waezeli poniso matolopo ya Nanyuki mwana Kenya kwenye za miatu ya na US ya kufu pasente ya kufu lukava kuriva Ebola kwa nkambe ya Sole Masivaka. Na Senegal ikitirili kwa mbu waliko la Sole kuipapata masipola sabu ya tirili baka tengo ka ECOWAS. Nesikuata sambole ya mawoto sa African Stars, sisto mpileba la ibasona. Litoza makande za makutela di Felile, muteleze kwa makande atave alateleze kanako ya 11 o'clock.

Lo sala mabotela sweso mi lo zola pele mi kalo ya pele ya botola so sa ngwanya FM. Ka rekodi botela ze se zo wapile mo programa ze biso ne le pena ko isa nako ya 10 o'clock. Hi va mona ne ze biso mi fitse fo mo ha ka go le zafa no mbolo ya 0662530888 mi musa kona kolumela ze biso mana kam kwa ringusa fa no mbolo ya 6 triple 288.

0: Lo zwa pele ngiyavule lo ngeva ngakha bazwile em.
1: Ngimthambile.
0: Ngakha lo zwile and them.
1: Ngikukhumbuzaliso.
0: Vayise cholo ngakha.
1: Ngiyiso izwa kona na phema Geoffrey. Ya kumuntu kwafela ena no dire skwa masaka. Nesiwile skwa masaka but bifera kila insesi ID ni kadi ya SND. Nikupa mtu kwa fela na sino pile kuniswala kwa namba ya ka fomu ndi 081
0: Ancham
1: 54 90 213.
0: Lakuta le nombolo
1: 081 54 90 213. Kupa mtu kwa fela na sino pile kwa maseo kuniswala kwa nombolo yo na sepa luisunezi.
0: Wete bezu mga kam
1: Ancham
0: Pas wa privatizem ake programa reserviso ne pelam me ne swala reserviso yezwa kuvo chairman va tulikonge me ya kwalela loze wela makota etona ya mashi me va toka fra reserviso kole ku kava ne mukopano fa kota la sabata la 6 mbona kana ku ya 2 o'clock msiari me va toka fra va kopiwa kutova kona mukopano ku kalela kwa vasheme kongela tsholo ne vavancha me mukopiwa konga reserviso he kuva ya vuto kwa Kizibiso ezwe leze kufo chairman va tulikonge. Mia kwa lila loze wela makuta etu na yamashi. Miva tuva vazibiso wakuli kukava ni mkopano fakuta. La sabata la 6 mbuwana. Kanako ya 2 o'clock ya msiari. Watuka fela vakupiwa kutova kwa mkopano. Mikukala kwa vashemi kunge la chualo enivavancha. Mimusa kupiwa kunga zibiso he kufa ya vitokwa.

0: Ke tswa bale ke program ya service le pele mna ka mo famo ham.
1: Hello.
0: Ba vazwe le mna ka?
1: Hello, ba tswile.
0: Lo zwile ande ke rakwa service mna ka?
1: Zwile ande ku pa kutsa zwiso.
0: Ba ise tshwala.
1: Zwiso izwa ku yo muhulu wa sekolo sa na kunze combined school. Iya kwa ba shemi ka ufela ba vanani vana ba vakena kha sekolo sa na kunze. Ba kupiwa ku ta kwa mukopano ba shemi, ba shemi ka ba kwa tene ka muso. Kha sekolo sa na kunze. Na koki 9 o'clock kupa kuikutela
0: makutela
1: zibiso jo huyo muhulu wa sekolo sana kunze combined school iya kwa ba shemeka ufela ba vanani vanana ba vakena kha sekolo sana kunze kuri ba kupiwa ku ta kwa mukopano ba shemi kha sekolo okava kwa tene ka 9 o'clock kamso zitume zibiso efelile
0: betu bezunga ka
1: ensha
0: bazwa pelige programa zibiso lele pina meniso la kadi ya vizivazo fan ke amina vondara na maya ke ka dia vizivazo mi kiamina avo ndara namaya have mateleza mna kanzwele kwa ngwa FM mtonga ka dia mna ya vizivazo be niswala ye ngwi ka dia vizivazo fam kiamina avo sepisombala sepisom ke ka dia vizivazo mi kiamina avo sepisombala sepisom have mateleza mna ka nemela mzwele kwa ngwa FM mtonga ka dia mna ya vizivazo.

0: Re premier vote longe ba mngakha mofa mo ham.
1: Mozwire.
0: Mozwire ande ba zwire mngakha.
1: Mozwire tate.
0: En chekela kwa le sebeso.
1: Okay, zwito izwa kuna celebrity kwano kwa mahoma. Nia masilalo sa sifuha ka ofera. Yazi vamu chahaya vizwa kavi kavisa kavika na kali kakuni sora pa namba yaka ye.
0: Mm-hmm.
1: Chahayo ujivisa kwa hai kuvona kwa kuli vamu vatalo yika nama ye utuku.
0: Mm-hmm.
1: Na kani sora pa namba yaka ya 081.
0: Mm-hmm.
1: 4 26.
0: Mm-hmm.
1: 99.
0: Mm-hmm.
1: 87.
0: Va kotela zibiso mngaka?
1: Ni kupa kutra zibiso.
0: Va yese cholo?
1: Zibiso izo kuna Filipi, mama mahakoma. Ni yo pasipua. Lazi wa mti haya zizwa kavisa. Ni waka muluma kwa mazeve kuli. Vamu vata kuvona kwa Zambia kwa. Mm. Zazia sikali kera kare. Ni waka

0: maze vekundi nova mutokwa namba ya kakiyo 081 4 26 99 87
1: kama ferezo
0: yangu tate

0: ekuzobe ke program yezibizo nelipena mina swala zibizo fam yezwa kuvo Amos Nambedim bezibizo ke kule hene valivezi amahala wabona wafana wa comforta wa techno ma motikaleni makwezi kuzwa kwa vukalom kuta afas kuzwem be vakupa mukwezi yana vanong yana valongile kule kule kuvaswa fa number 081 344 7441 kezibizo leze kuvo Amos Nambedim bezibizo ke kule Evali vizi mwalo wabona wa fanoka wa mfuta wa techno. Mwamu otikalamoni wakozi kuzwa kwa vukalo kutafasu kuzwe la sabata. Mi wakupamu kwa ezi ya chulo kune akune kwa suwafa nombola 081 344-7441. Kikuzwa pili kiprogramu ya zibiso ni lipina miarvo ni lungiwa. Mungaka vaso ide?
1: Encha.
0: Kira kwa zibiso mungaka?
1: Nikupa kutala zibiso.
0: Vaheza chulo?
1: Zisai zwa kuna masome Geoffrey ya kumutu kwa ofera na nopires kwa masa black mwakuna ni line sisi ni ID ni card. Kuliani swale fa nombolo yeo 081-54-90-213. Nombolo ki 081-54-90-213. Kapa kusitisa kwa kwa NDC kwa. Asipa zisipe utuwa hezi.
0: Metu besu mga kamu?
1: Sangwe.
0: Ekuzwa abrivitele zaki programu zibiso nilipenam.

Ngizobona ke programa lezi bese lo lika mofa moham I have my boyfriend from moham lesolazi bese ezwa kuvo shokos masikum emiya komuntu ka fela bavone zi amujawa liviso la chica simvula yazi bala ka liviso la bidom me batawsa kuli botonda ezi mavane msiali mi utenda ka potola ka mvala wa ndilo yona blue ni t-shirt ye fuvelum ni maslipa a mansum okulovelo akova mari vaka zecholeka butterfly ka pa makaravan mi evakupa motu ka fela ya ka babalana kuri baso ifano bolo ya 081 8347140 ka 081 44 26 438 kapam komuisa kwa station sa mapokola kizipsozwele zim ekovo show kosmosekum mi ya komotu ka fela ya babone zim cha waliviso la chika simvolam ya zibala ka liviso la bidom mi batawsa kuri otunda ezi mavani msiari otenile kapotola kandilo ni hembe ye fuvelo mocholo ni makatulo wa mansum.

o kolobelo wa ko ba mari ba ka se tshole ka butterfly ni makarvan me ba kopa motho ka fela ya ka ba bona ya go ya ba so fa nomola 081 83 47 140 ka ba 081 44 26 438 ka pa go mesa na kwa station sa mapokola. Usala mo botelezi ke go zwa pele ke program service so ni lipenam.

0: ke tswa bale ke programela tse tsa pele mngaka mo fomo wam.
1: Eh
0: ja. Ba zwe re mngaka.
1: Ande ande ngikahela kutala ziso yazi.
0: Ba zwe tsholo.
1: Ziso izo kuna matone Geoffrey akumutswa selana no pele skwa masaka. Mo kuna ni card ni license ni ID. Ndani pale kwa namba yo 081-54-90-213.
0: Mm-hmm. Nombolo
1: 081-54-90-213. Kapoksi isa kwa NBC. Asa kwa yutwe utoezi.
0: Letuweza mga kama?
1: Nchao.

0: Nduzo yepiri.
1: Mazore piri encham.
0: Nyeruzi wisa mwana alzambia kwa te alima woka mwanga. Encha. Mazore piri.
1: Encha, mazore piri.

0: Ngikubalekile iprogram lesi mesa lepram ngakha mo famo wami.
1: Hello.
0: Bazwile ngakha?
1: Zwile zwile.
0: Lo zwile andem.
1: Ngikubona sikwanu kwa vukalo.
0: Enjam.
1: Ziso ya kaya kwa madriver ba vukalo mane kuisa chare kwa kuisa kwa ngoma. Venevalo ngire beki bege ya kaya breki fa fast ndolo sakamunu. Mokuzama laptop ya HP, ona kuzama mouse, ma sound card, kumi anagana tava na basi kolo intulo ala toto inti mas paper, tesi za masi intulo sa pepu. Kutao fela vene valo nkire begi ye wa eva kulivalu utwa fa, valu sale fa nompolo ye, 081, 75, 87, 069 utela namba
0: Encham
1: 081 75 87

0: ke tswa bolike pro gobere sebisonde le pida me longe ban mnga ka mo fomo ham
1: elshaba zwile tshwane
0: mnga ka lo zwile and then
1: emsha
0: ke tswa bolise biso
1: ve biso yo kuna monde kwano kwa sihemba Riso ya kum kwa batho ka ofela ba ka ni bonela motho ya like sanjinga ya bufalo. Ni la ti uzwelizwe kwano kwa sihemba. Ni nifa Zambia kwa mwa waka ni ya kwa maswazi kwa na fatro uzwela mtu yo. Njinga yo kia orange mvala wayo na bati ina ni mivala ene ni troi pentera na mungi fateni. Ya blacki and yellow. Kwa maana kayo na kwa kikwa viswaero vya tenu vya green. Nisha chole kihani kupaa hulu kulimwenti. Kuna ni waka niwonela mtu ya Alex Sanji nga yeso na nge kulikambi wa niswafa nombolo ye. 081-37-03-184. Nombolo ki 081-37-03-184 na sepa ziviso ya kaiseli ile
0: kutuweza mga kama
1: shangwe
0: kikufuwa pili kipo kubatiza viso nilipena mga

0: ukwazi wabuleka iprogramu lezemisoneli phela mngakha mufi mohamb
1: Elisha
0: bazile Lozwe rande bazwe rejwe ngaka
1: Zirande
0: Enche kine kwa lezemiso
1: Nizemiso ya kuvale Vavazi isi zemiso fa NBC Ya voka vika kazika Kwa silalo sasukua kwani Kuli nombolo ya vona ya pala kulira
0: Nombolo ya vona ki 081
1: N
0: 426
1: 426
0: 99
1: double
0: 9 87 mimi musako na kusia ya mina mngaka
1: oh eva wako na alavani swale huyaka 081 25
0: encha
1: 26979
0: eva kutele nombalo
1: 081 2526 979
0: alright leto beze
1: Ikumele.
0: Nishangwem. Lazwa bivitelezim, ekimzuzu ielishwe mesesizim, kuli nakwetuma dende fa 10 o'clock.

0: ngiyakuvumela ngiphakho bese bese phela mngaka mufa mawam. Bazwile mngaka encha.
1: Ukuba ufitala ziviso.
0: Ba ese cholo.
1: Ziviso izwa kwa sekretari wa VDC ya Sihemba, ili bona bo mwaka liuma. Na ziviso ava ya hiva Sihemba kwa ufera. Ala tavela kufitali kupora, kuzusila pirima projects avona. Na tuwaba ziviso kuli, ili ngoli salama projects likarile. Mimi lika kwa lakari 20 juni. Kona kulika mtungi, eva kubabata kutuwa kabutungi. Kwa naku niswala kata yopo number 081-32-35-891. Nikupela kutela kazi viso.
0: Baze chono?
1: Zivisa izu wa kubwa sekretari wa VDC ya Sihemba, ilibuwa na bomu waka liuma. Zivisa na yahi wa Sihemba kwa ufera, wakavela kuzusila pili ma projects avona. Zivisa kuli, lingori sana ma projects likalile, milika kwa lakali 20. Hala wataku utuwa litangulita waka butungi, bani suwale kwa 081-32-75-891.
0: Mm-hmm.
1: Mitumezi.
0: Mitumezi mga kama?
1: Shangwe.
0: Shangwe.

0: tswa ba le ke probable episode le pele mong ga ka mo fa mo ham.
1: Hello.
0: En tsha ba zwe dem?
1: Zwe dem.
0: Nga ka lo zwe dem dem.
1: E lo kopa go tsa
0: zwe so. Ba se tsholo.
1: Ni. O bolela ne bo na masiku limbo. Ndi tsa tsa kwa mo na masiku limbo kwa bokalo secret go inspector. Ndi batla go zivisa ka shemi. Ba bana ba ba bana ni bana kwa sekolo sa Nankunze combined school ne kwa muzi combined school ne uba kupa kuli kamsoka kusasani ka 9 o'clock wakone kuva sari kolo za bona vayongolisa vanana vao baba ka taha kwanu kwa ma center za usese ne kwa shuku ekukupiwa mushemi ni mushemi kuri aye ayo yemera mwana aye uzwafateni vashemi baba ombokile baba sakone kukuta kwa Nankunze kwa muzi ne uba kupa kuli ba kwa sikolo sa muzi bakone ku kutoa ngolisa fa usese fa sikolo sa usese kwa center kwa kwa kenanga bana babona ni vale baba fumane hakuli abakone kukuta kwa Nankunze baye kwa shuku bakafumana maluti bayo ngolaba na babona nelikupa huru huru ma school board member kuli bakone kuitane la kuba first call ka 9 o'clock ili kuli ka 10 o'clock mungendenge wako ngolaba nana ukalise kwa 10 neluba kupa huru kuli baba na nilipuzo wako na kufonela ba principal kapavani swale fa namba yaka ya 081 255 6022 bakona ku swala ba sebe lisena school board chairperson na principal babona na sepa ziviso uferire
0: bitu bezu ngaka
1: changwe
0: bebetele zika kutalima na koreo na kia avito kwa isa kura kunlumela kuzwa pili ni program ya liziviso nerepenam

Hola, y así chava, se ni me amuela batezi, mwa programu ya na hola chava, mwa mteza makande, taba chava, titawaza mpio ya chava, litawaza liza uto kumopira wakazazi wa chava puzo, ngamola na harika nila viki nizali papali, yu omluku sezwa, kina mainka chozi, meisi na kamitalo kalela makande, mwete netumbo nandi ndaitwa, utabisizwe klike zalo, zanjimo, za kusalaela, kwa simu hii ya sikondo mwasike iti sakavango west mwetele wa mbuso umate kulo hii ya maza zamalalo mwalikiri iti sakavango west ni east kakubaka ulo hii ya msipiri wanjimu mwasike iti hana potezi masimu mwetele ususweli zeva veleki vamo masimu kweke za haveri mihato ya wana kuwana kulisirele zalicho ya tazelezo wa mizazi liiferele kakupotela njimu ya kuselela ya vungu vungu mwaka vango east iliko mzamaisi wa simu Flori Smith ubihile simu kafela yechwe zimbonyi nise piso ya kufitela kutulo ya siri mosesferire nandinda itwa hitu mezi kwa mihato ya maprojekti mi usaliwele zipotela njimo ya kusalaela ya shadi kongoro ndongali nena ni mashare mwa kavango east tieho kwa kufumane ha kwa mulao wa mangusa kulibirezi kuchincha hulu wikalabilo wa siyava si hulu mahalamu kwa wamlao ya navanga mimiri wa siyava John Walters wize liluko kacholo liso nalaku itukiseza kutatubi wa hulu kisi chava haiva mlao inge ukala kubirika kakutala ana vulera fa programu ya NBC ya The Halls of Justice Walters uhatelezi kulitu kwa halo ya mtindi kia butokwa kwa wikalabilo wize kuli likuta liso nalaku ziyala ingi lifumane haa kwa vavi hiva makande nisichava kutusa kufirisa mutendasiria ni kubona kuli imi hato ya mulao hiya tatu viwa kama fosa ya nabanga mimiri wa mitende John Nakuta hape hui yemela kuhasanya kwa mulao kakulela kuli kukambo chifaza kubialita papatalaza ni kufumane haa kwa malo kwa sichava kafela mulao huwa kufumane haa kwa mangusa se ulu merezi ni kunyatelwa kubamulao kono usali merezi kukala kubereka kakutala mwana hayote. Mulauli wa sipoko la sana mibi ya mwasike iti sakaras ulu mbireba ungongi wa mkiti wa manama osazo fela chonungfa kakutise za mulao wa kusano chwala kana kwelike za loka ufela hanavu za kiwa kiwa maka Divine BC mulauli Marius Katamila uweze kuli hakuna wongo kutu na wone ubiri kana kwenye mkiti ya mafelo aviki. Hitman Soap mafelo aviki hivoni kupatea kwa vatu vene vaza maile kuzula mwali kilize shutana ni kwa ndana kutoi papata mwamu kitu wa sizo saa manama kasirimo wa usupa unongikezu ikuali papalelo lalipapali mwatolopo Katamila ni hakulicholo huitumezi kwa huitumelezi kuli uchwala nesi uli wovusi otota kwa mkiti sinalitaba zene za kukwaiza mama ningwa uchwala hane livi hiru ikana kuyeo batu hane vasi ya sivaka sa mkiti uitumezi kwa vaizi wa mkiti kakupona kuli ufela kalikute ni mukwa wa kutwano lusindekete makande kapinam.

Tava, ya si chava. Kanga ya Namibia eze li koloti mwa maloko kwa mkunda ni mashilingi kafela liekelezwe mwa kweli ya longu. Ze ne lifumane hamwa piwa ya chwa nungfa ya mashilingi mwa kweli ya longu 2026 yetu msizwe kipanga ya fahala na ham wekeza kwa likoloti. Zawali lukola kwa mkunda kuna nuhile kuya mwa 4.8% silimo nsilimo kuisa mwa 4.3% mwa kweli ya hali ya tamanyu. Me kukolosa hawali pisinesi kupahami kuisa mwa 5.5% kutiswa kikuwe kiza hulu kwa likoloti za maluko wa milafo ni buyahi ili koloti za mwa malapa lihulile hainyani kuisa mwa 4.2%. Miku hasana kwa mashilingi kuhulile kuzwa mwa 7.9% mwa kweli yeferile kuisa mwa 10.5% kusupeza kuhula ka kutia mwa likupo za mahala na panga ya fala na hape hivire mavuluke wa alifasi kwekeza ka 13.6% kuisa mwa $59.8 million kukulubela kulikana ka 3.7% ya likweli za kulekisa kwa ndana ham. Lo sindeke teta vasichava kapina

Kezalo, yanaham, la kacheno, la tumbuana, kilizazi, la sisole, kilizazi lampi, ya sirerezo, ya namibiam. Katengo kandu ya milao, ne katu msize kalatumbuana, kuba lizazi, lampi, ya sirerezo, ya namibia, kukupulisa, kukala kubereka kwa maofisa wa NDF, vapirika siri mwasa 1990. Tumuso isa maelela ni moko walifasi kaku ya kampi ya sirelezo mwalifasi ya kuba niliza zila avutokwa mwasiri mo. Ile leo limpi li hupula kari zolopili nilista taliso statement desa katingo kandu ya makuwa mbuyo. Lene li tumusuze statement desa nisi tumusuze kala 29 kandao 1995 pi ya Namibia ya sirelezo na hivu pilo kusireza tompo ya naha vaya hivayona nilitakazo za republiki ya Namibia. Lo sinde kete keza halo ya naha kapi na

Lozara piri batelezi kana kwa chua lutafa ngambolo yanaham. Mi makalo ya ngambolo yanaham. Lozara piri kutalima kalo ya mezi ama tasa muvu. Mezi na halu talimile kulikanti. Kuna ni mezi. Ako na kufumaneha mwatasi muvu. Mi ima avani ne utalima kalo ya mezi. Ako na kufumana hamata samuvu. Mimwaza zila haka chenu. Lutali mmekulikanti. Halubu lakulikuna ni meza kufumana hamata si amuvu. Kika ulo ifi. Yoko na kusevilisa kufumana meza hamata samuvu. Luko na kufumana meza hamata samuvu. Kali kilenge. Mikuye pali kilenge. Selimu kwa use useveza hulu. Kwa vatu wabangata. Kakuye kali patiso. Mikusona kubandi patiso za kufumane hakuwa mezi akenile. Sina habavangata hava kone kuwana kuli ye kikaulo ye kona kutusa kwa mezi atahela. Sihulu ubaba sivirisa mezi amangata mukwa wa kuye pali kerenge. Obo na hezi kutisa mezi akona kusiviriswa siri moka ofela. Ni hakubani utatavu fika mba ufi. Wa kufumana mezi kusiviriswa Kachwalo ni hakuwa nizeko na kumista talisa kuwa ni mezi mwaskelenge samina. Kika ulo yende, kachwalo palo ya vatu yezo la pili kuikiza ibo nisize kapa kutisa kubona ala kubaba ikonela. Seba kona kuye pali kerengeza vona vengi. Kachwalo mwaku ufumana mikwa ye miveri ya likerenge woseweza mwama simu wama tuna. Ni kwa batu vafumana fela mezi. Kusevelisa sihulu mwali wakaza mataka nyani. Kwa wakona kufumana avu tataluri kubani mezi akenile. Katolo sikilenge sikona kufumane ha mwali wakaza kuwa. Kapa mwali wakaza mataka nyani. Sina hasa tokukungasi wakasistu na hulu. Wunde kikuli kufumana mezi atoku hala halasichava. Katolo sikilenge sifumana mezi azo kwa pula. Ni mwali nuka. Afumana hamata samuvu. Au mufumana kuli haka ohani kwa muvu. Kachwalo kimezi amkona kunwa. Kono ni halu file kerezo ya kuli. Usunala kunwa mezi. Halu swanili kunwa mezi achwalo. Lichaziwa basanya kisisaka za mezi au. Mukafumana kuli kunwa mezi ya likirenge kapa mwali nuka. Ibabu iketilo waluna. Kufumana mezi ya kenile ni ato kuhala. Mili chaziwa vavule lakuli hako na kubanilifano. Kapa kona kutisa butata kwa maketi alona. Kali kazi chwale kama oilu, mafula, mwali mota, minuno, wana mafetalaiza ni miliani. Likona kuyufumane hamata samuvu ni kutisa kuli mezi. Hasa kona kuniwa kapa hasa aswa nela kuseviriswa kivatu. Mi lo sindekete ngamulana kapina.

Zola pe iba telezi, kana ko chia uta fa pozo ya alizazi, mi pozo alizazi la kacheno kia kuri, mwanangu obizwa chwanyi. Mwanangu obizwa chwanyi. Mi kala vomu ilo meleka isa mwesline ya 6.228. Loteleze kwa pinamu.

Ize, ika velika hande mamu genenge, wali tundolo, wa UN Ethics, kamela fami buso, yeli membala, yeta zelezuli, tuko aloza mashiring nekuli mihato, hainya zelezi mgenenge, yeto sali na zezwe la pili yemeri, ya inerezi, mwa kopano, ya machava, penda nanda, ubulezi kwa mkopano, obzo kimuiteri wa kopano, ya machava, me uweze mgenenge wa UN 80 kili nzila za kuisa pono ye tolokile mwatu mano ya bukamso ni kwa muhela mwa 2024 ye tolokwa kwekeza kwa kupana ya machava kubaka tingo kaka vile kande nume itinanda hape ubulezi kake melo ya Namibia kwa mihato ya msebezi ya kupana ya machava ni kufukuza kukutela msebezi Namibia hape itusa kwa pizo ya mngoli ya muhulu wako pana ya machava kusireleza mkwa wakuonga onga sikwama sakozo ni minge nenge yetu za Afrika lina haze sazwe la pili na haze zwe la pili ze puto hile kimuvu ni mibuso ye zwe la pili ya alio lize inyani lingambolo nipupaka lo ya lingambolo ze zwe la pili ni mibuso ya alimembala za kupana ya machava watasamu hatu YUN 80 lo sinde ketem li kande la viki kapina

Zé Vatelezi, zé nkone kumiva kanyiza mu programu ya Hola Saba malza zela kachenu. Melo sinde kitemzo zoi iska ye. Katupina kwenye kili. Ya, 11 o'clock.

Allô?

Maricanda, la feliz de Triangela.

Prof. Wakif Bernard Ekomanam, abadi enam pengo, me batalo zika kutari mwana kuna kia vtokwa, me aisa kuna kundumela kuna kuna kutuwa pili, ene kawalo ya pili, yalipatalo aso sa Mwanyi FM, ili fauka le kubwa mo kuzwa nako ya 6 o'clock kutisana, mani kutisana konye. Batalo zika kawalo ya pili, fakura fuitave EMS, mese kutave kutu lezi, yalipatalo aso sa pili, kuzwa nako ya 12 o'clock. Mikuna maila harisa, nimi nakaleza kufa ane msiali omunde.

Kimserva telezi komlutezi kamkara kiripatalazo za msihali za kachenu la vuveli ili la tumbua na 2026. Mwamuhelo wakino wa mnamisho vandala led BM kuzona ripatalazo ze. Nenao zalu na zaka chenu likava sinachuana kuzwa nako ya 12 o'clock wisa na kwa 1 o'clock ki programu ya zacha alipiza kwa latu ya makandeka na kwa 1 o'clock mi kora past 1 ki programu ya zalifu asa makandeka fani kafaku yore half past 1. Half past 1 mwazi zaka chenu ki programu ya ritava zestatari sampielo ya watu kuyori kora tutu ki programu ya zanjimo. 2 o'clock nikambele ya toza makandeka fasi 5 past 2 ki programu ya zavanana kuisa na kwa 3 o'clock. Mi mkatozo la pili kana kwa 3 o'clock ni voshonjo swenye ma program ya hola yali tutoza avancha kuisana kwa 4 o'clock ya makande kasamula makande kula tera program ya kakwachi kuisana kwa 5 minutes to 5 zoba telezi kona neno zero cover la telezi mwazazi la kacheno minako ni achuare so kazo la pili kufukula kikapina kelfu wa kispine hatwi dikao.

Kingwanyi FM kaini kai kirapina kalfuwa kijapra zahati mudara wachawia. Kiprogramu ya zaashari pizza.

Ke spine mwapina yo hatu inanga muwambe kani mutoi. Lama program ya Zacha Lipiza. Kenako ya kufukula kutamalitenge kakutia ni makanda.

Rosalia mwa vatereze kuzora pili kwa tavisa mwa tupena tundepena tumunina tutu siyani siyani mwa programu ya za Charlie Pizza.

Ke programu ya zacha lipiza kwa ratu wano kuna na kwa ilu kile 1 o'clock programu vita kwa mafelezo ni kina kwa ya makande kana kwa ya 1 o'clock. Mimwa mzuzu ye, lusazura pili kufukola.

Ye, kingwanyi FM nako kiwano clock. Makande avaliwa ki mutalipula matalan pilkito za na mapoko la basi kubati salifula Wilson Brave kaweka ya fumani utimezi mwamsi wa hotela mwafendio kuwest. Ni mpia na mibia kwa pana machawa ikupie miato ya ngambekelo kutatula wutata walitusama shiringo uzwe la pili. Nivaeva Mozambique vaketazo babula ilwe mwaltasoza za mazwa ule mwa South Africa. Makandecho ale kakutala. Mapokola mwavende kwa seliku batisa alifula Wilson Brave kaweka ya nafumani utimezi mwamsi wa hotela mwavende kuwest manzi wana alamuvulo mavani. Lipio za makali lusipeza kuliva vile kiva hotela neva vila ezi kasamula wakaweka walimuze mashuma vile kaze supile ya nakini mwamu ya wala sabata anasafu manehi. Lisevelo za liputako nilivisizwe minatu msue kuli utimelezi fasiva kakasamula wamula wafumani lite msoze peza kuiplaya vuka wafini nyandi mapokola haba kulubelibu maswe kono lipati solizwe la pili kuzivali tabaze ya marifu. Valvasi watalo serizwe mpia na mibi ya kopano ya machaba ikupia miato ya ngambekelo kutatula utata walituso wa mashiringi uzo ya lapiri kufukuza kawano ni kutisa wikalavilo niline poze itingile faka maiso mwamu kwa alizo lupiru wa kopano ya machaba UNDS mwemele ya inelezi mwana mibi ya makopano ya machaba penda nanda weke lize kuli kuna nchoko alo ya kufana kuli mkwa wa UNDS una ni mata kutosali na akta zeza milelo ya rizuelo pili. Ndume tinanda wize na mipia itumele la miato ya waonga ongi mwalina nilikuwa taza kwa pano ya machava mwana kakuna nula kupilisa na hamo kuperika kaswano niswali sano. Kikariva kale wize kuli na mipia ya mwela miato ya zuelo pili kutisa muko wa waonga ongi mwana kuna nula swali sano mwala malu kwa pano ya machava fakala na kumbwa shafa za kukopanywa kwa tuso ya kapano ya machava kuzabuto kwa marina hani milelo sakata ya rizuelo pili. Kweka zandu metinanda wize mkua UNDS unanikalo ya buto kwa ya kubapala kutosali na kutisa wiku pleri marini zilaze alave la kwa wino nizabuto kwa kwa lina wekezi ya kulina mibia kachalo isiba kabuto kwa waswali sano ende lituso za mashiringi ze swanela ni mkwa wa UNDS Oscar Mezi falina kutusa kwa lituso za buntu rizuelo pili ni kozo mkuto kwa alamu. Ntumele tiwize kuli mkopano wa 2026 wa sfumu sa kopano ya machava ni kati onka silelezo ka ikosos pali mwalikeza aloza rizuelo pili una nilisuwa la kushimbulu kela kwa pata katumelano ya bukamso kakubisa mkwa rizuelo pili wa kopano kwa ubeleka hande onga ongilwe ni kwa alavela. Ndumetinanda na avulela kwa mkopano wa maimu apami ni mungoli wa mula kopano ya machava fali mwakalo alikeza alza msevizi alizolo pili ya mkopano wa 2026 ECOSOS mwali ofisi zetu na za kopano ya machava mwa New York mwa United States of America. Liko atewa za mwala na wakena mwana sirezo ni wiki tolisi likulu ndula mwala wakale wakena mwana walimu sema shume mwala aluma Namibia kana kuyo mubuso wa wabata kunchafa za kama iso ya wakena mwana kutisa kama iso ya mseto nisirelezo ni kutusa kwa lipulukelo ni misipili. Ana avulela kwa lingamboza shichava kwa ama ni mwala wakakalezo wa wakena mwala na maso wakopumo ni mavani la mvulo. Muza maiso wa wakena mwana ni kama iso ya mseto Danieli Naris weze mwala wakakalezo ukazi vaza mikuwae kalmi la wazamai kutambika mangu sapili vasikasi ya Namibia kukonisa waka maiso kufeza litavaza wake na mwala na kunanula nkumbo shafaza kama iso ya mseto. Mbusu wa Erongo Natalia Guagoses uize kututa sekupilo ukungu kwa litavaze katalize zeta limaini lina mwalifasi lote kakususuwe swaki masuba msevezi lipisinisi tuto poti kukopanya mabasi ni maikuto alituso zabuntu. Wize sikritsa Erongo sifumani afasifumu sana Namibia kabaka la makamba asona lilukola milafo lilukola poti nilikeza loza litexano nilifasi kubisaka maiso ya wakena mwana hakuwa ya kutokuwa ulu. Moteweza kama kandafu tuka kwa NBC.
vai va Mozambique va vulayile matasao za maswale ma South Africa mu mafu a pili asi muvuso angu nganya kwali ponsofa ali mu maswale va vangata fezi mwana muvuso wa Mozambique iza vai va Mozambique va vatakulikana mianda ike talso ka mianda emilalo ne vavile ma uvango kiwene vusuhile mamlene ngokwa mkolo mambo yola Mosel Bay labutanu uize vai va Mozambique vasupile vatimezi Baketarzo kubona abulayilwe kilita soza mazo aule luli bavangu bavili kikali vakala kozi ya famu kwa kwa ane bazama ya mamotikala ya kwa mkunda kukutela mwa Mozambique bovango kibutise kuli baya Mozambique ba myanda emira alba kutela mwana yabona kuiponela la sabata wekeze kuli abasi ezi bafite ya myanda eketarzo babulukule masala kasaselelezo masala anda sa Western Cape mimungendenge wakuba kutela Mozambique usela pili Mapokla ma South Africa vaizo siriku batisa mafuwa vana wavili masu waka sama ino sana ikahela Mosel Bay livima the 380 upo wa Cape Town ili maulita seo za mazwa hule nilivihilwe. Vamla wa Brazil vaizo hakuna tabai bola ikulupiwa la masu waka samfu sa Sao Paulo kasamla walitatubu dhala valatoli lima na ufumana kuli hakuna zengu nganyo waka kwa kwa ni mkuli mwono alimu ze mashumi ya mala waka zesu pile Yana afiti echwa nungufu akuzwa Democratic Republic of the Congo, DRC, miusibala kakutama msipiri, ubo nisideli supo ze ingilizi kuchisamu vili, ni musulo, sewe la matasa choko aloza kutopiwa kwa ibola mkulu usiala mwabuino kwa tasiluli, makalo ya pavalilo yetu na masenta ya matibelo ma Brazil kwa matuku ibola akulupiwa kapa ani tufalizwe Lilo kala maketelize kozi ya Ebola isipalitu ma Brazil na South America ikwata saulu. Lifile livakala kusaha sana mana kusaba ni misipiri ya kuzo livakala. Zima kutata nitaba ya kuli Ebola ito kwa kungubana kapa kusola miss azo mamuvili wabatu baba nanibutuku. Ngambelo wachu ya nungfayalu nduzu mwa Senegal Osman Sonko uzipisize kuli. Kwa panalitawa zana haya iteleza ina kuipapata mamuvuso omuncha mana Kuli sama ikutu abutata walitawa zana akulati abutata walikoloti. Sonko wizo iko panze ni mweteli basiro diyo maefai. Mine basika utuwa na kwa makaulo ya kwa pata ya kwa pano ya pastef. Iye na nivungata baba emeli mwandu ya milao. Tumuso ya sonko itile hola ilingi kuzoya muyolile kufanga mbela. Ahmadu al aminolo hazi baza mvuso mcho alime mbala ze mashumi ya malalu. Mokambi wa waketile kilo vangirizili membala zetalu za pastef. Sikuwa masa International Monetary Fund, CMC mgendengi waliko utama shiringa hava takulika na 29 billion na mibia dollars ni Senegal. Kula tela kuzibala kwa skoti, sene skash jes skoti sana sene swane haku fela mwa 2024 kutuoli 532 ya sfumu sayona. Kufeleleza makandekize litoho zaona hape. Mapokola siri kubatisa lifula Wilson Brave kahuweka ya na afumani utimezi mamsi wa hotela mwavenduku West. Ni mpia na mipia kupana ya machava ikupile mihatu ya ngambekelo kutatula utata wa etusu na mashiringi wabuzo ya lapili. Nivayevo Mozambique baketa nisoo babula yule malita sozo wa mazwa hule wa South Africa. Makanda afelile atatama kika 4 o'clock.

zepulsa kise mupatule kuno tukamaketa mbwesha fezi ni mezi akangeni kangeni talso kutela kwa simulu homo Japanese mezi akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili mukuti sezeni kunano la mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwa licho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwesha faza kupumula hande ni kufamata mezi akangeni atusa kuluansa matuku achaleka kensa mafibroid mafula utuku wa lingongo utuku wa suikili kupama kwa mali vutata wali puyo utuku wa pilu sitiloko vutata wali pio utuku wa pilu sitiloko papalaza litombo kupikea mwasfuva ni amangu ya mangata mezi akangeni aswanela kwa lili mokafela mpote sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi sintolo savu lalu ni musika wa schava fa 081-877-1129 kapa 081-213-236 vendo kufara eno paki 081-213-236 rundu ki 081-470-8611 Walvish Bay ki 081-708047 na hakafpala vungato wa vatu vavanwa mesa akanga.

Lukalela mo Francisco. Mungazo makampani alisibuluza makepe ya makande ya mavupilo alumezi kulifa Kentucky School District $432 million kakubakalo ya kulukisa muzeko onya za makampani kwa manani butata wa makete avoko Mexico City. Mapokola ba Mexico City bakunupile musi olilisa meto kama teacher wakubatibala kufita kwa sibaka sakaleko abafakimelo kwa livapalelo kwa lipapali za mbola ya mautu kwa kwinano mwakwinano ya silimo sa 2026 mo sibaka sasa sweli kuyahiwa Sao Paulo. Mukuli wa ubeli mwa Brazil ya akalizwa kukula butuku wa Ebola utatubile niline poze supeza kusava ni butuku Copenhagen. Gambela wa Denmark made Frederiksen ukwanisize kuvupa mvuso wa makopano ni kopano yetu na Yeluan sana kulatela ringambolo zetile kasamula akufila kwa liketsa mwakweli yalia tamangi zeneska mwelwa hande Kiev. Madrones ana Russia ni malumo amatuna ataseleze mleningi wa Ukraine ni mleningi mingwi kubula abatuwa 11 kuholofa zava mwanda kulatela mazazi alimamela kwa manimilelo ya Moscow yatasezo tuna Dhaka. President wa Senegal Basiru Diomaye Faye utumuse mvuso mncha mukuna ilimembala zengata nilindambo za kopanwe etelezwi kingambala yazwi sizwe Usmani Sonko. Kufeleleza Sydney. Richalano za wheat za na Australia likurubola kufukuze haa kufite wala palo. Yeli kana kalo ili ingi kuzene na kwe ya silimo sinavalimi hawa talimani ni maemwa omile ni kupahama kwa litifo za mafula ni minuno zehuli sizwe kimifirifiri ye mwa Middle East. Litoza makanda lifasi ilifelile mtezo kwa makandika kutala kanako ya 4 o'clock.

0: me.
1: Right here on this one.

Nazabateleze ki programu ya tumelisoza zavana kwa pirali pirani kutangu tama tangu kuisana kwa yani ya 3 o'clock miantalima na kwa ni ya chwarehe kwa hava pirali pina kuisana kwa yani ya 3 o'clock.

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya ona kapina.

Batelezelo bwane kana koni ene kore ko mifango ri ya rizazi ngori yakacheno kietwi. Diseases of the soul are more dangerous than those of the body. Diseases that attack the soul are more dangerous than those that attack the body. Toloko kwa ngori yake kuli. Moto ya katazo akie matuku akataza woko manechwalo ni kutokwa wiketo kimoto ya nyanda hakufita ni moto ya utwa utuku mamubili moto ya talimani ni kutata wa makete ya woko manechwalo ni kunyanda mamukwa wa makete kimoto yali kwa maemo akwata saa hulu ni asa bisa hakupapanywa ni moto ya utwa lila mazamubili utuku. Mbeba Terezi Luzo la Pili mwa Kapina. Selfie waki Master KG. Featuring Max.

Luzu alapeleka na konie ma kaulo ya ngambole ya lizazi lusari hamo ma program ya hola ya litutoza babancha. Mi ma kaulo ya vatelezi viki ya luituta kwa manalikozi za manana kuitenga mwalikezo za vozwa likozi. Zeko na kubatengi fahalimu manana kwa na kuitenga mwalikezo za vozwa.

Nuzula pili ni tuto ya Viki Eva Terezi Mize. Luitutazwa na Fali Kepe la Psychology Today. Luituta kwa manalikozi Zeta Fahalimu Amanana ya Itenga Malike Ozavozwa. Kaku ya kalipiho zene vile tengma sirimo sa 2015 livoni sakuli. Mwana musizani kapa mwana mshimani asaka la kuitenga Malike Ozavozwa. Alitavaze chwalo alikuwa nifela kuchinja ona mubili wa mutu. Ikwana chwalo kukwana kuba kozi ye bateni kali chincheho ze kwana kuba teni ni mwabuoko wa mutu. Mwlemu hekuli mutu ya kwana kuitenga Malike zoze. Witu kiselize kuli skasifika mbasifize kwana kutama utilo vahae kisika saa kwana kwa muhela. Kuitenga Malikezo za bozo wenge msaliva nana mwitu kiseze kuli sikasi fika mbasifisi kwa nakuwe zahala. Mbukwa na kuipumana kuyambola vutuku vobu sinakalafo kapa kukula matuku avuozwa. Mahala matuku wa mkakula minavengi mkale mhakuli msaliva nana nemuna nibuka muso kapa nemuna nimihupulo ya mingata kwa mana onabuka muso wa mina. Kaufela zeli kona kukala kubeleka kwa mihupulo ya mina. Kukala kuchincha mwinelo wa mina ni kumitseza kozi ya mihupulo ya satisi zolopili yesu wanila. Mwle muhekuli zenga talika ya zahala, zenga talika chincha mwupilo wa mina. Hase mwipumani kuba ni kakukwani ka HIV kapa AIDS. Minave yimu kafumana kuli semu ikutua kuli mkungulezo wa hulu kwa tuko kapa hamusa alatiwa. Kuli mutu akone kuungavu iketelo bakuli wava masilikani ni mutu yomuhulu. Kapa uva masirikani kaku ya kamulao, kaku ya kamutomopuso. Manana ya alimata asadili moze 18 haska lumelelwa. Kamulao kuli akone kuva malivato kapa mane masirikani. Isalimu anana mimutu ya achualo bamulao vasamufumana. Ya alimalivato kapa masirikani manana ya achualo okona kutamwa. Kitava yesa lumeleli kaku ya kamulao, kitava yesa lumeleli kaku ya kasi lumeli. Mane chwalo ni buntu. Kuitenga Malike Ozavozwa. Kukubea kwa tuku wana kaulu ya matukwa. Matuku akona kuchincha vukamso wamina. Achincha muinelo wamina. Ni kuchincha bupilo wamina kaufela. Mimu kaipuma na kuli. Kavumai. Mwendi muto itwala. Manana lubulele kuli una nililimu. Zeli shumi kasirimo sirisingwi. Kapa mwata salirimo ze 18. Kima nana ya saanzi kwa skolo. Kima nana ya sautiwa, kima nana ya sika hula kale kapa kuziva zesu wana ya kwezwa mwabupilo. Mutu ya chwala haisaipumana kuli ufamezi amancha. Vavangwi bazwa mama vasi asaipumaneli. Kikozi yengwi hape ye limbekwa. Mushimbo womungu anga mbekelo o limbekwa fama vasi achwalo. Mihape mkafumana kuli vatu bao ukona kuitenga. Mwaku hupula kuli kukona kuva nizuelo pili kapa zeko na kutaha. Minavye ni mwle muhe kuli skaniska sista mwabu pilo bambina si hulu hulu haiva kuli. Musa utiwa, musa kena skolo, hamuipo neli. Ili kakao fira muyemi kumutu yo mungu kapa muitingide kumutu yo mungu. Haisa alifira kuli kimushimbo wa mutu ya chwalo kukona kubabale la mina. Konese kuna ni yomu nguwanga mbekelo, yomu tu ya aswana, aswana kubabalea. Kuitenga Malike Ozavozwa, akika ulo ya kuli, kimu vili wa mina. Kona mswana ya kule mhakuli, kuna ni zeba viza kuli, kima spiritual connections. Hangata vatu habale muhikuli kuitenga Malike Ozavozwa, minavenyi mioya kie mingata yomu kona kufumana Malike Ozoze chwalo. Mioya hangata kwa vana baba sizani. Kikona kuzwa la pili chwalo kukona kusinya sinya kapa kusitatali sabo pilo vamina. Mwali zila ze muskale muhakale kuli kilikezo ze muvile kuzwa na zeti sekuli mukene mwakozie. Mwale muhe kuli elika ze ngata likava tengi mikukava nilichincheho. Minave nyisifela kwa muvili wamina kono semubwa na hala kuli. Mufumana kuli elika kafela ze mweza. Hakilika ze mutavela. Kilika ze musaveli muhupulo. Mane chwa onilika ze kona kumilianganisa. Sika kafila semweza kuitenga Malike Ozavozwa. Kwa vanana.
kili kazengo zeba suwana kukungulela kwa tuko lika zeba saswanele kubela muhupulo. Sina hava suwana kutalima vuka msoba vona. Mwasinya vuka msoba mina, mwasinya maketi ya mina, mwasinya tualo nisilika nise mkwana kubani suwana kwa pata. Mane mkwana kuhipumana kuli, semu tuhela, skolo, semu ya ipumana kubamushemi ya inzi mahae, kava kalakuli hakuna yako na kuunga mbututu kapa kuina ni mbututu wa mina. Mwazive kuli kuitenga malikezo za vozwa. Mio ya kie mingata, mio ya ye maswe. Yezu wakwa vana vaba siani siani. Vao mwitenga ni vwona malikezo ze tualo. Muka asiala ni mio ya ye maswe, mio ya ye mitiseza sisila. Yeye kuna kumitiseza kuli ni mina mwali na koza kwa pata. Mwipu mane kuli, likakao fela ze mweza. Halifu manizo lopili, mikilika zeti sako zietu na hulu, kusinachi njeho fahalimu akauloye. Meva Terezi Lugwane, uzwele pili mwa kapina, kia ufi waki Eddie Sherain, Heart Shape of You.

akalo ya alike zalo za kwa skolo mivi kia vatile zilo patile kwa ikambota kwa mana kapelezo maswe ya valikani mwago pilova yomu nchalo talima faa kapelezo

ya Vatican mabopilo vayo moncha kapelezo ki mukwa o mukwa na kufumana kapelezo ye maswe kapa kuhapelezwa kuitenga mwalika zemusa latimina vengi kuzwela kwa Vatican kapalitaka zamina nikima ikuto kapa misevezi nilika ze kona kusunda mutu wa mungi kukona kwezalika za salati kava kalata ilo ya filwe kamu kwa wakuli mutu ya chwalo una nisavu kwa amana sikuwa tasavatu vawa kapa mutu yo ukazwe la pili kweza kaseo sabu lelezwi ni kukona kusitaleleza musuna yakule mwakuli ona kapelezo ya Valikani ikona kuchincha vupilo wa mutu kika pelezo ya kona utakuli ikona kuzwisa vukamso wane muhupula mina vengi kukona kufelisa kemelo ya mina mane chwalo ni mukwa wakuhupula litaba zende ze kona kubatengi mwavupilo. Musona yakule mwakuli likakao fela ze zahala. Le zahala kama baka ama ngata. Kaku ya kalikepe la Wellness Health lutausezwa kuli. Ona kapelezo ya Valikani. Ivanga tengi. Si hulu hulu mwalitaba za kuli yomuncha uhapelezwa kukala kuitenga makusebelisa ze kola. Nikunwa buchwala. Mekaku ya kalipati siswalivoni sakuli, vanana vavali malili mozeli shumi kaze talu, kuisa malili mozeli shumi kaze supile. Vatu wavachwalo, bakona kuba vutata kwa kusaweza hande matuto. Miki 61% ya vava hapelezwa mwaka uloye, vatu wavanani kapa vava ikonela mwaka ulo yali tuto. Nikuno opasa. Vatu wavachwalo, hai vakuli kemelo yavo na ikutezi fafasi. Vakona kuhapelezwa kuli vakone kuitenga mwaka pelezo ya Valikani kapa kulatela milao ya vatausezwa kivalikani sinavona. Mukafumana kuli 29% ya vatu vao vavavona hala kamu kwa omungi. Nivona vahapelezwa kikakuya kalitava za kuli ni vatakuvona hala sinamutu yani. Nina ni vatakuvona hala kuli ni tina hande kapazeni eza zaza mela ni vatu wabangu. Kuzwa kuzeo mkafumana kuli 28% ya vanana wavali mwaka uloye vaipumana kuli vahapelezwa kapa vaipumana mwaka pelezwa kapa kalakuli nivona babataku ikutua kuli vahamuhelwa. Mimu kafumana kuli 21% ya babancha. Vaitenga mwaka pelezo kava kalakuli. Va ziva lika zende nizeti sazu olopili. Zeo baha pelezoa kukona kuitenga kuzona. Kivatu mwali nakoze ngata vava ipumana mwali kuata. Zaali papali za kumbatafaza muvili. Kapali papali. Vatu vao vava kona kuitenga. Mwami sevezi iende kuna kutisa zoropili kava kalakuli. Mwali kuataze chwalo kuna ni vanana vava kataza. Vanana vava chwalo vakona kutisa ona kukataza kapa kwa peleza kwani kwa vanana vavamu. Mifo kapa ona 6% ya babancha. Vaha pelezwa kukala kunwa buchwala ni kusevelisa ze kola. Mwakafumana kuli babancha. Mane chwalo ni vanana, vase vaya kwa lilimo, ze lishumi, kaze ike talizo kaze talu, kaku ya kamulao, ze kona kutawasa kuli mutu ya chwalo, ufitire hande mwabu nchabwa hae, miseli yo mhulu ya kona kuiponela, mwali kakao fela. Vatu vava tali mananga hulu, ni kunyandiswa, kapelezo ye pahami, mane ni kusa kona kuikemela. Vatu wavali mwali limoze kapa mwali nakoze. Vaipu mana hulu mwama yemu akusiala vali mwakozi yetu na hulu ka 29%. Ya vavancha vava ikutua kuli kapelezo ye itisavu nde kapa zolopili kubwana. Mizu olopili halu talima kaku ya kari patizoze swana zalikepe la Very Well Health. Lulu tausida kuliva sizani. Kona baba kona kukena mwaka pelezo ye maswe hakubapanya ni vashimani. Kava kalakuli vautuaka pelezo yani kubayende hakufita ma 35% kubapanya ni 23% yeo vashimani bakona kutua. Muswana haku zivakuli wanaka pelezo ye isati sachwalo botata ni kubaba hulu.
Babanga tava hulu, havakoni kwa muhela, kasewa seba naniswa na mwabu pilo, mibaba mwativele loye pahamia hulu ya kuli, mutu mwendu kwa nako ninyaza, kapa ukavulela zengata kwa amana vino waka. Vatu waba chwa kulibakone kutalimana ni kutaleleza musevezi kapa mane kutaleleza zoro pili ya vona. Vaka talimana ni kutata bubu shutana. Vao muswanela kuikutwa kapa kubani nako ya kuhatelela kwa amana li zoro pili zeli tengi. Baba hulu ni wana batali mananga ni kapelezo ye pahami. Kapelezo ye maswe. Kwa misebezi, mwabu pilo, mwase lalanda seba pila, kwa likeleke, mane chwalo, ni mwami sebezi yengwi, yeva itenga. Vatu, bakonako ipumanako linibwona, vama kapelezo yetu na hulu. Kukona kutisa, ona manyando apahami, manyando akonako chincha, buka msova mutu. Muswana wako zivakuli, ona kapelezo ye, itaha, mwali kaululo ze siani siani. Kuna ni kapelezo ye kuna kubatengi, kaku hapelezwa kamu kwa wa manzwi. Mi hape manzwi haa hapelezwa kapamutu, asami tausi za kuli, samuswana wakweza, kisee ni sani. Vava ngu vava ni wikete wa wakuli, kili kazeva kuna kweza, kapa vava ngu vava ni kuhana ona alita eloze. Mkafumana kuli, ona kapelezo ye, mwaku wela kwa yona, mwali kaulo ze shutana. Kuna ni kapelezo eva aviza kuli ki implicity. Meke kapelezo kapa mfuto mungu wa kapelezo obanga tengi mwali kuata kukona kuekeza chincheho ya kwa muhela. Kamutala haiva kuli mutu yo kiwalwa pili kumugwana mwase baka samina kapa mwase lalanda samina. Mimu tinelo wa hae kapa mane kama inezi. Ika waka muhelo yengwi, ya kafumana kwa batu bakwande. Mizee kafe alitausa kuli, mutu ya chwalo kangi wakuli, kiwa buto kwa kapamani, kimutu ya mkona kusihaniena, kapakubaniena, mwa silikani. Kuna ni hape, mufuta wazivala ka explicit, kimufuta waka pelezo, obu nolo ahulu. Kuli mkone kuchincha, kule muhabu tata, wabu litengi. Kasamula wakule muhabu tata, kaba kalakuli mupalelwa kubwanazwe lopili. Muzwe lapili chwalo kubilaela, kukala kuitenga mwali kazesa aswaneli, ni kuikutwa kuba mangalelwa ye pahamia hulu. Kukona kusafa zwe lopili ye swanela ni yetisa ona lichinche hozendi. Mwali kaulo kafira mule muhekuli kikwabuto kwa hulu kuli mkone kuitenga mwa kuhana ona kapelezo ye. Sina kapelezo haili ye maswe mwali na kozengwi. Miiva terezo luvone lozwele pili mwa kapina keofi wa kiflavor hatwi game changer.

Eva Terezilo uzora pili kana kwenye olubwane ni kwenye kumifaa puzo ya lisazi. Mi puzo ya kachano kietu imenita usize kulikanti IQ iye melasika manyi IQ iye melasika manyi ma kalavu ya mina mkone kuilumela kwa nombolo ki 6228 monita usize kuliona IQ iye melasika manyi kalavu ki nombolo 6228 kumka ilumela me va Terezi lo zora pili ma capina che ofiu a chi Kerry Hilton how to knock you down.

Zelo zora pire kana koni yemwa kapina ke ofi wa kikista nyo featuring techno hava tuibuka. Kasamula wakapina kava tele zelo zora pire amoma kaulu ya kelezo kuzwela kuchazivamu.

Keleze uzula pilika na konie, nimifa ona kelezo uzula kuchaziva. Sana viki yeva telezi halu ikambota kwa mana kufumana mhato, omukona kutatula butata havo mutalimana nivona zazi nizazi. Lutalima mihato ili avutokwa ya kumamela hamutatula butata. Ze lulifumana fa likepe la Anxiety Canada. Kwa uto kwa hulu kule muhako limoto ni moto mawupilo utalimane vutata mihape vutata havuta mawupilo wa mutu vuvupaka ulo ya vupilo. Miki kwa uto kwa kuna kule muhako li vutata hamufumani tatulo kubwana. Kili kaze kuna kutisa zolo pili kuna kumwi havufumani tatulo kapili pili formula ta kutatula wana vutatavo. Muka afumana nako ya kuchincha wana mihato ya kukona kusevelisa kwa vutata bufika mba bufibu butaha mwabupilo kwa mina. Mule muhekuli, na kikwa buto kwa hulu kule muhakuli, mwala misebezi. Kuna nizwe opilie kaba tengi, ye kuna kuchinja ni kuza maisa hande bupilo kwa mina. Vuino kwa mina, bupilo kwa mina, tuanika palubasi. Zeka wakela kilika ulo zengu ze kuna kutisa, onavutata mwabupilo kwa mina. Kono kikwa buto kwa kuna kuzibakuli, mwabuli tengi. Muswena kule muhakuli, kusana ni ona tatululo, ye kuna kutata po mutalimani vwana. Musike mwali kakutalimela kwa mulaho, talimele kwa pata kava kalakuli kuta, ya vutata ye kuna kubati kwa tuso ya batu babangwi. Musuna yakule muhakuli, kutata po butaha, ona lizazi kamolitela, kapa zazi nizazi. Mihatu ya kutatula butata po, muhatu wapili. Mukone kulumela kuli kama nitiluli, butata butengi bufitile, nitalimani ni butata. Butata buwa haze mkone kulumelaka pa kutisa itiluli. Kusina mtu yomu mungu mivulela kuli kuna ni butata bubuli tengifa. Mina vengi mkafumana linzila zengi za kukona kulika kutatulu bupilo kwa mina butata haze bufitile. Kapa ikona kubamu koloko oli tengi wabutata bubu talimani. Mungole mifutaye fafasi kapa mane fapa ampili. Kimifutaye mkona kubea. Kwali nekule lingwi, lasilio, kwali nekule zohoto. Mubea kwa temi maikutu amina, kwa amana, ona

kuhupula ze mkwanele kweza, ze masu ze mitiseleze kukena mabutatavo kilikamanya. Sesi latela hape, isalifana kwa Yesuana kapafapa ampili Yesuana. Mulike kufumana tatulolo kapa, mkwane kulika kufumana nzila yemu ya kutatulola ona. Mulemu hekuli hase mungile vuinovu. Mukale muhakuli vutatavone havutile. Kusanani ona nako ya kukona kutatulola ona vuinovu atalimana nivona. Sikakao fasi staha, sikona kuchincha na kwefika mbaifi. Mwahato wavuveli. Mwari kazeni konde kungola kakubabu tata waka. Kantivu tata luli. Mwasika sifoku mwika mutala. Mwende mungozi kuli hamuna musevezi. Hamuna musevezi. Ovu yemi. Sesi tisakuli. Hamuna ona. Hamusika fedha skolo samina. Kapa musevezi omu vata. Hawuza maele ni mapampili. Kapani mae muamina. Musuena kule muhakuli. Likaze kaofela. Limitusa kukwana kubea. Ona likaze mutalimani nizwana. Mwa nako Yesu anela. Sika kaofela sisika ezahala. Mukone kuchincha. Ona mukwa omungwi. Oswa anela. Oko nako mitiseza kuli. Nimina kwa pata mkone kule muhakuli. Kuna nitatululo.

Ase mkonele kule muhabu tata wa mina, ni kukona kule muhaku lisesti sako zie, kikuwa vuto kwa kuna ona vutata vo kifi, mihatu ya mina kifi kwa mabutato vutata vo. Mkonele kubani vuniti kumina veli, zie kona kubireka nize sako kubireka kili kama ini. Mkonele kuhupula kuseberisa milekaya kwa milelo, ya na kuyetelele. Sikakao fila vuniti, wakuli ona miswana yaku batenge miswana yaku kakula kutomela, kamoni ukutwela. Mhakuli kama niteluli, semu vata mbupilo, musitu ndamene, kwanda mkone kutosifumana, kapa kusitaleleza. Minavengi mpule kuli, milelo ya vanga tengi, muka aseveza chwanyi, kuli mkone kutaleleza, uvuino kapa maemu avupilo vomutalimani vwana. Kana mutavile, kana kilika zengwi, zeto kwa kumitokisa, ona nako, ya kupumola kapa mane, ya kukona kuchincha. Mubatu hape, baba suna yako kalaku upula kuli, kuna ni milelo yeko na kubileka, milelo yeto kwa kuli mkone kwa alave la kuyona, kapili pili. Muhupule nukubwana milelo yana kwee telele, yeko na kuchinja mikwa, yesu anela. Mutatu ulevu tata kamobu tela, ni kukona kuchinja, mayemu amina kumitiseza zolo pili. Baba tele zilubwane luzula pili, mwaka pina, KL Fiwa, featuring Temi Dimples. My name is Sunny Boy. Have a tweet. Shalolile.

Eva telezizo evelezen kwenye kumlukseza ma program ya liza zila kachenu ya hola ya litutoza babancha. Haiva kuli mwata vizi program ye kuna mlukisi. Seni milakaleza kuvandiza zilinde. Mimi si Alisa mwaka pina kofiwa kibibi DJ Hatwi waka waka. Bye bye.

Kiwanyi FM nako ki 4 o'clock bakandemu abalelwa kinamahenga shozi bali kutaza season vaeteri vali kupanozana vavulezi za nyani maiteri wakuta sizo wakaikam gao David kamhab kuli neli maiteri hiana vavulezi vatu vahae ni kuwakopanya hamohom gavana wa ushikoto Saki Kathindi wize kuli kamhab neli mwiteli yanana nipono ni ya hava kupanyize hande huku pile mwiteli ya kamuyola kubona kuli hakuna muyahi wa Namibia ya kasiala kwa mlaho wakuli kuli kwa mbuyo maofisi ya mba kuli kumwiteli Moses kam komob wize kuli neli mutu yanana nisepo ya bukristia vasamasani kuikumseza sizosapona nikuzivahazwa vaize kuli nilikuzivahazwa kokupitinkasili mwasa 2004 kokuhulisize mlelo yekavileka nikachenu yesu likuvileka nikachenu kwa baoki mapokola nikususuweza sichava kuituta kuli vako nikuzivahala kwa maferelezo jemen inyatezihima shilingi afita mwa $1.9 million kuva Namibia planned Parenthood Association namba kuli baseze pri project yelele kutsafasi kuitwala kwa banana ni kuimulola likezo zabozwa ni makete ya lupepo kuli ba fuel swanelo zabona mwalikiriti ze shota na kakuya katmano ya project ye fuel bizo la pamwe inyateze kindume ti Thomson hata wana Yemen kwa Namibia ni vaimeri vanampa Milero hii file kwa projekti kuzua makweri ya kandao kuya makweri ya ngulule 2026 mwalikiriti zeperi za kavango kunene ni omusati valele rahulu kutusa baba sahula vashimani ni vasizana baba nani wanga kuituta kalikezo za wozwa kuina fafasi ni kuba ni maprogramu asichava hata mwali musalahae uize kulivitaba kizemi ni hanizwe haviri mwalifasi ni kuba palo ye pahami mwali bakaza mataganyani Hey, so.

kuli kizeva tala hulu kwa labela kwa siyava muzamaisi wa nampa Natalia Ihemba huize kuli unjewe kusafuma na mangusa kusali kanela halava na nivasali kukungule la kwatu ko kukash usuta na kari tabaza sizo kizezo la pili kustatali sahulu upiro wabasahula Namibia hivi hile baba itwezi ba mwanda baiva li mwa halalili moze 15 kuisa 19 ni kuba palo ye pamia holo mwa kunene kavango ni iskriti sa omusati na haya Zimbabwe hivulu kilema senta malalo kaba kalabu tuku wa ebola ni kubule lakuli na ikone kutoko mela holo likuwa mbuwa likolo lama kete nipalo ya banana Douglas Mubashore huize kuli masenta afumane ha senta ye mwifumane ha mwa Harare miya uveri kifumane ha mwa Bulawayo miya volalo kimwa Churundu kwa mseto ni Zambia huize kuli linzila lilu kusizwe ni kufali tino za serezo zapo tako ni kula tela mihatu kaofela Mubashore huize kuli na Zimbabwe haisikavi haka leputuku Mina ha isiala inge toko mezi fela ni kuitukeza za mihato ni kubona kuli vaka maiso vasebeza kwa lavela kwa milelo hiyo ukao fela wekilize kuli mbuso wa Zimbabwe ukatise za hulu mingenenge. Ia putuku ni kukupaba ya kutoko mela hulu ni kubata tuso kwa pilipili haiva inge vavo na lisupo. Mbuso wana hagana huku pireba ya hii kubona kuli iba toko mela ni kusireza misipili. Yes, Kalivelela ya kuzwa mwana hath South Africa. Likuwa mbuwa likolo la kwande mwana hakana ufireli ngusakwa bazamai beba zwela pili kunyandiswa mwalita sezo ni kunyaza masuwa hule mwana hath South Africa. Litava za kuzama likalo kiswa mwana ha yeri mwawiko ni kubona kuli vafita kasirelezo sinahava tutize kaliva ya hiva 300 viki efirili kuzwa mwana hath South Africa. Gana ni South Africa vaa kupile kubuluka milao ya litumano ya sindu meti mwa Pretoria. Likolo la kwande lizwe la pili kukupa mbuso wana hai ya South Africa kufasirelezo kwa ba ya hivalifasa la Afrika ni kula tera milao nilita elo za lifasa la Afrika. Kana kuyachwale kutasizama zwa hule mwana South Africa kubona heza hulu mwa kweli yale tamani ni kucha ula kule la hulu baba sinema pampiri ya kuina mwana ha ni kukulube la kuba libangoki. Likuwa mbuwa likolo la njimo mwa South Africa John Stensin uize kuli li munanoze kona kufita mwa 4,4 million lipendile kwa putuku wataku ni mulomo wa uzuhire hanavulela kuba makande mwa ndu ya milao mwa Cape Town. Stensin uize kuli mupendo huvire programu ya na hakafela kuzwa makweri ya yowa South Africa ifire mupendo olikana 13,5 million wabutuku wataku ni mulomo. Likuambuyo ekeleze kulili kolo lilele kubona miliani mwana South Africa ni makampani ya mwana ha afirwe kuleka miliani kwande olika na 14 million kuzwelela kwa naha ya teki muliani wapiri ofita mwa 4 million uliwelezi kufita mwana ha mafirezo akwirie mubuso usengize mashiringi afita mwa 400 ni 94 million rand kuleka miliani nikuisa miliani mwasibaka makande ferire mutereze kwa katatama ka 7 o'clock.

Ki NBC nwanyi FM kaini kai losa feleleza kalulo ya veli yalipatalazo zekalenako yani ya tobo kiloki ya msiali miki kalulo ya kakwachi sina kamita lukala nipuzo ya SMS line sina kamita lukala nipuzo ya SMS line mkala vela kwa puzo yo kuisa nako yani ya 4:30 puzo ya SMS line iwaza sina chwana Muni talo seze kuli, kimangi yana ni ma medals ama ngata ama olympic. Kimangi yana ni ma medals ama ngata ama olympic. Kalavu ya mina, mwilu mele kwa number 6228. Muni talo seze kuli, kimangi yana ni ma mendulu ama ngata ama olympic. Kimangi yana ni ma mendulu ama ngata ama olympic. Kalavu ya mina, mwilu mele kwa number 6228. Mwalave lukwa puzo yeo kuisa na kuyani ya 4:30. Mi hamulu mea laka lavu ya mina kwa number 6228. Musike mwali wala kungola mavizu ya mina. Puzo ya SMS line kievu za kulikimangiana ni rimendulu zengata ulu za ma Olympics.

Los apatelezi mwa programu yaka kwa chumulika bala zibu nikitutamo mipuzo ya SMS line yaka cheno kiakuli kimangiana ni limendolo zengata holo zama Olympics. Kimangiana ni limendolo zengata zama Olympics. Kalavu ya mina mwilu mela kwa number 6228 ni mavizu wa mina kakutala. Mimi wala ikualu hile kubavaliza numbolo ki 066-253-088. 0662530888 kwa namba lokano kama studios likabelezibon kitutahamo.

Lama programu yaka kwa chimoli kabala zibo nguanyi efo mbatozi. Encha mtozi chwanyo. Mohala o, utatafezi.

Ke programu yaka kwachi ya kuikabala zibu ni kuitutamu wapuza SMS line ivuza kuli kimangi yana nilimendol zengata za ma Olympics. Kimangi yana nilimendol zengata za ma Olympics. Kalavo, mwilumela kwa number 6228.

Winnie, walisazila kachenu maprogramu ya kakwachi kwa puzwa SMS line, yanevu za kuli kimangiana nilimendolo zengata zama Olympics. Kimangiana nilimendolo zengata zama Olympics. Mi kakuyaka mkwawali tusawu keta mwini alimungwi, mwini ya ketilwe kimina vo Albert Matengu. Kimina vo Albert Matengu, vanumbo 081-3268-194. Vo Albert Matengu, vanumbo 081-3268-194. Kimina vawini, valiza zilaka cheno, ma programu ya kakwachi. Mi batelizi, ni fitza buitumelo tuna kumina kaufiola. Hava vile nilu na mwali tukisoze, zae kalena kuyani ya 12 o'clock, mwali patalazo za voveli. Mi kuna mshovandala Led BM, nimilakaleza kuwa ni manzivu ani amante. Kozo.

Ne lotori sana chaba sa isu ka fara ko muzamu lotwa mara ka chere fa na mira ya paswa ya tuma kuzetu na the perfect DJ na mumba matali ni mfika mwele hende mwele patala zuza vla alo za NBC Ngonyo FM kia na kame tayari mazwana ya 5 minutes to 10 me klaver choose the special latu mbuwa na 2026 ya barangi ninza wabajini la waka mazwana kachano uvo Kelvin Sibongo. Hey, kapina ka dadanta, botselo khenge. Ana fa mbe fel tuk suzama zwana ka chama ripatala zo zabulalo. Sna kameta 5 minutes past 5. Kile mamela za fami kwa kwa, kisna kene kameta ya kora past 5. Ya ripina za kitore kwa teleze, kia farna kene kameta ya 6 o'clock. For you ba sna kameta ni ba kalulu ya tuto. Kiona kene half past 6 ya zmakolo, kiona kamakanta ya 7 o'clock. Abanengari osia kama kanda, epeto mohalo ya ni ya 8 o'clock, yoba singanyi nganyi sama unga siku. Na usarifa toho ya ngambole ya viki, alitaba za sizo. Wakatarima kamo sizo sishimbululu wa tengi. Kanti sizo sishimbululu wa ka nzela njimi kwa ya chwengi. Kuya kwa batu, kaya kuzwa kwa batu, njikuzwa sichaba sisimwe. Wanakalo ya hekaba churu kia fanaka ni ya 9 o'clock. Ariwa makalo kamita hola ya maikuto. Kena kia ni ya 5 minutes to 10 o'clock. Epeto, awa kuna chura kuna chungi ki NBC Mwanyi FM. Kaini kaimi ya kuna yisona niona mwa kuzibisa. Kuluta ni kutabisa. Me lumavike mwepeto liberezi kikuwaliza zi la spepo sa NBC. Kampani ripatala zo mwavu pala wa Namibia. Labutano kala 5 mbuwana kuplasi mosa 1990.

Nakuti rizika ratoma tutende for 5 minutes past 5 sinakametaro kana mato kusori mamela za fami kwa kwa muri kaveranga zivo nilisele mamela za fami kwa kwa ile kubukereza bupiro kutibera kwa tengi kwa harikozi zetsa kofalo na kiunza kwa piro kwa stiaba sesingata alami kwa kwa ya Namibia kakuba niwe kabelo wobutuna bikabelo sakata farimu akwa ya zaka togomelo manne mulongelo omunde kakwe katika nyezo ongera kwa yeza kalo bilo lumerizwe mwa mkwa kwa mze mkwa yeza kona ha moche kuna kuli matara ni motikala ya mina imama emu amande kakwe katokalo zaka tengo kameso ya mikwa kwa mwa Namibia Meroto ele mangusa abuto kwa Petros na kama fezu mabani kivo sergeant. Mufumali na mkolo kavuku kuzwa kwa spokola samle ningvenduku. Kekuli likolo likualozwe. Me peto msebezi ikalile. Harimota kufirika kwa mwribu wakazi shutana. Kaba itute wapakela. Nukuta na koza msi alimani ni mkuya manzi wana mwribu wakazi maino. Kekuli hamuze mkwa eza. Mwremu wana maimu wakuli skolo sukualozwe. Mwa upala wana mwa kapakaula wabiri ya kuitu tayona second semester hapani kapina katedenta tuso mazibana kacheno hauna kuwa ni mangusa kuzula kumle ni kivenduku ikalu hatela fatukso za mavani sinari mangusa aswana na kacheno petukle mwakuli likolo likuwa luswe kwaize kubanibe kabelo wabutuna Amuze mukwaisa. Stara mita kone swala niona ki NBC Mwanyi FM kai nikai mwa kuzivisa kuluta ni kutavisa. Mewa chengi hii mwanzi niona sina kamita ki anamine ya paswa ya ituma kuzetu na The Perfect DJ na mumba matali kabumbanji nila waka vo Kelvin Sibongo. Zeka parakante kilifi.

kaya fere za makalo ni mamela za fami kwa kwa hatari me kalo ye mwe pe te bona kuli reti sa holo liko ze hala mi kwa kwa yali mona no ona arikom bori pori yali nguku bala kwisa kai kaya kuli pe to bali mi nje balu ilo na ali mona no ze mwe ntoko melo holo kuona kuli arikom zami na ripuri madongi choro kwa kwisa kai za kwa lero mamela nukusafu mane hala mikuwa kwa manako ya suwala la mane kuya maunga siku sina alinge ya kuba zemi sita kusasta lafamu kwa kwa kutariko zetuna tariko ufalo mochalo nikunga upilo wabatumu

the producer. Here we go, here we go.

0: mulikani hari nzama ya zama ya mamu yao wa NBC Mall nuutule kulikuna sisikae za hala butanu la 5 mwana 2026 kukae za hala ini
1: kono wena hakuna sozba na enyani
0: hakuna sanji ziva mwendi malari ya eva tapu nikataza mavoko hani zibiru likapa mwendi nivesi
1: kono wani kutari mawesu meyoto wawo nisawa gini unitu mkuli ukulabutu kwa malari
0: mazazi ya malari ya
1: na huku cholo sivira hili zeeza rakize labutanu kikupuzo ya NBC ya kuwa nasali limoze mashuma malaro kazeka telezo 35 Beno wenga wapatala zima na kuzee ferire wa tso makande wa majinela wa vivi walipaparika ufera wane. Ba Teres Waluna, wakalu patala za itaba zi shutana kwa mastishin sawu na sangu wanye film. Mane ni NBC chualo.
0: Waho, kanti kukata visaludi la mtano.
1: Konoa kize ufera wa isu. Mane ni zee mzee ngata, nisa wanu kukandake la famu ya mana kwa chuale.
0: Ni utuwe mbrikani, ni katele za ludi kwa wireless.
1: Hapwe.
0: Kikaba kaleo wa Terezi, mkupu wa Terezi za kwa station sami na samu wanyo FM, kususa zivu ya mina ya NBC, kuzezi visa, kuruta ni kutavisa, zauka mitise za labutanu, kala 5 mbuwana, kukala 6 o'clock ya kususa na kuisa 10 o'clock ya usihu. NBC, Kialuna, wanyo FM, kaini kaini.

Abringi kabene ti zane kizane, epeto za kufundu uta. Kuri musike masiwa kizende ze mnate, ze taba bazwa, nje kupatala zwa kufutuka station samina sa NBC, Ngwanyo FM la utano. Efo, luka tabela kukwa nesali limo ze 35 kwa company ya NBC. Kekule cheba saisu, hambe nikolo ya kutabu kaufi. Mbapa le sanda sabutoka nimina mwari tukso ze. Kakta ya sama ikutuwa mina kaze muhupula zeriba ni company NBC. Snaibire company yao yuko ni kuba ni kuchila uka kuchincha mavizo. Sapiri nezibala ka severozo ya solozi ya NBC. Kuchinu lezibala kuba NBC Mwanyo FM. Kante kima program wafi au muhupula pati na koze firile ana mitabisa. Hama saa kwa ni kulibala. Kiba patala za soba fuba kare muhupula yudu wa mitabisa. Ya msa kwa nikulibala. Wala pirama ni walo siye. Kiema programu manga mitabisa mwana kwa chole. Kiwa patala zofiwa mitabisa mwana kwa chole. Yauli mwa station sa NBC Mwanyo FM. Yekuli lukabana kwa kumipote mwari bakaze shutana. Kwa mbe ni kolo. Ya kutabu kwa wafunyibu na kutaisa mekutuwa mina. Amtarima NBC kakuba company. Ni station samina sa Mwanyo FM. Kulika ntikirifi ze umutabela. Kona station se. Abadangi na kwa terezi kira toma redenda fa kora to six. Lusari makalo halipina zake ture kimina wa telezi. Abadangi kwa racholo kimo wachona mu walusa.

0: mulikani hari nzama ya zama ya mamu ya wa NBC Mall ni utunakuli kuna sisi kaya za hala butanu la 5 mwana 2026 kukaya za hala ini
1: kono wena hakuna sozi bana ya inyani
0: hakuna sozi ziva mwendi malari ya eva tapu nikataza mavoko hani zivi luli kapa mwendi nilivesi
1: kono wani kutali mawaisu meyoto wa wanisawa gagini wani tumukuli ukulabutu kwa malaria
0: mazazi ya malaria
1: na uku cholo sivi raeli zeza rakize labutanu kikupuzo ya NBC ya kuwa nasali limoze mashima malaro kazeka telezo 35 Beno wenga wapatala zimaya na kwezee ferire vato makande wa majinera wa viva walipaparika ufera wane. Ba terez waluna. Wakalu patala za itabaze shutana kwa mastishin sawo na sangu wanye film. Mane ni NBC chualo.
0: Oho, kati kukata visaludi la butanu.
1: Kono wakize ufera waisu. Mane ni zemu zengata. Nisa wanu ukandake la famu ya mana kwa chuale.
0: Ni utule mbulikani. Nika terez waluri kwa wireless.
1: Apwe.
0: Kikani batalewa batelezi mkupu wa

0: NBC more. No, tunakuli kuna sika ezahala butano la 5 mwana 2026. Kuka ezahala in?
1: Oh, kono wena. Hakuna sozba na enyan.
0: Hakuna zani ziva. Mwendi malaria eva tapo nikataza mavoko. Hani zibiruli, kapa mwendi nilivezi.
1: Kono wani kutali mawesu, na yoto wawo nisabu gagini uni tumukuli. Ukulabu tukwa malaria.
0: Mazazia malaria.
1: Na uki cholo, sivira hili. Zeza rakize. Labu tano kikupuzwa NBC. Yakuwa nasali limoze mashuma, mala waka zeka telezo 35. Beno wabanga wapatala zimaya na kwaze ferire wa tso makande wa majinela wa vivyo walipaparika ufera wane. Ba teriz waluna. Wakalu patala za itabaze shutana kwa mastishin sawu na sangu wanye film. Mane ni NBC chualo.
0: Oho, kanti kukata visaludi labu tanu.
1: Kono wakize ufera waisu. Mane ni ze muze ngata. Nisa wanu kandake la famu ya mana kwa chualifu.
0: Ni uture mbulikani. Nika teriz waluri kwa wireless.
1: Hapwe.
0: Kikali batalewa batelezi, mkupu wa kuteleza kwa station sami na samu wanye FM, kususa zibu ya mina ya NBC, kuzezi visa, kuruta ni kutalisa, za ukani taise za labutanu, kala 5 mbuwana, kukala 6 o'clock ya kususa na kuisa 10 o'clock ya msihu. NBC, Kialuna, wanye FM, kai ni kai.

Ngabe rizikira toma dente fa kropast 6 abrangiro sari makalo ya vatoto mozuli kwa lipinza sky zene za mnati kena kena half past 6 ya zmako abrangi ki mchaha kori

0: Abringi kabinet kunze kuthola hande nakwatirizike la thoma ndidente 5 past 6 irikutsakhalelo ihava toto kumafelelezo sina kamitaulo kedafa matukuso za makolo mbolopangani makolo mvuso tenga to mvuso tenga to kwa mkunda kubala kuisakai kutayisamangusa butoko aya kwa sichava kona kalo ya sananisebezi kwenkabira mtompehe mtonga irikuzwa riloko la njimo mezi nikwava muvu kalolo ivona za kwava muvu abata sanga mangu sabuto kwa sina kamita kuto mifazi bo yata bazuri mani litu kialo za kuluwa muvu petoka kandi kilifi za kula tela mtoka muvu mani zeo lisika umirilwa mwa muvu wa sichaba mga kalotori sana kima zwana
1: kima zwana o matari encha lulu merisane va terezi kaufera kaufera kwa tereza
0: Ebu ndilo kene kwa kalu ya kachiru ulika ntikirifu zani ze mswarezi batalezi wa isu.
1: Laka chegu ze mswarezi sichava ki linzira za kungolisa liswanelo za kuseverisa mubu swarelele. Za kuseverisa mubu swarelele mwapuwa ya sikuwa vali ki right of leasehold. Leasehold lunalukile lwa ito loka kulikinzira yengwi yelu utuanga kapali nzwileli ngwi yelu utuanga lesu wanasina la rent lelu severisa nga mwali tolopo mo. Miku severisa mvuo swalerele hangata vava fitisa kupoye kivale vava itenga mwali pisinisi kuseverisa mvuo swalerele niko na kwa alu mirelwa chwale swalerele ye hesi kwanda kuli yo ya vata kuseverisa mvuo swalerele aitenge mwatu mirelano chwale tumirelano yeo ya kuseverisa mvuo swalerele itengwa kuli aitenge kuyona kuva nitumirano kwa hali ya mtu yo ya severisa sivaka hamuho chwalo ni land board kivava verifera haiva kuna ni mtu yayozwa kwa hule yenelu visa kapuo yezi vala hulu ya sikuwa kuli ki investor utaa kuto kupa sivaka kuto severisa hato severisa sivaka seo ukiena matumirano ni katengo kamubu kwa yona land board ya security sa Zambezi se. Hakeni matumirano mwaharia avava mfire mubu o luvasilu mfire mubu kapa njigi kuta kono ki mwaharia land board ni ye na chwalo. Militifo zeka avateni kapa litumirano kaufela ziinzi mwahare akatengo kamubu ni ye na mungi yena elu viza kuliki investor. Mi siva kaseo niso nasitokwa kungoliswa kuli singoliswe kuswanira iswana izama ya nzira ye swana sina ya mubu wa sizo akuseverisa mubu kanzira ya sizo iliko na kulima niku ya hachwalo nzira yeo itaisa kuli vakuta vakone kwa alavera fateni kulisi kana manitiluli siva kaseo valumirela mutu yo kula seve asiseverise mi kupo yeo itaha kwa land board. Haitire kwa land board, va land board haseva ikolu size. Haiva ki severiso ye amanji mo. Minister kiena yako na kuhatiseza kupo yeo. Haiva ki mseveriso oswa na ingeri vakazava poti. Kili ntolo nize mchualo. Zesa ami njimo. Valend board vako na kuyahatiseza. Nikumufa certificate. Nikukena matumirela nona fo. Mi kuvanga ni lina kukuli. Mutu yo hasa atire kwa kuta. Mwendi kuta imu hanera kuli haluku fili ngolo. Leri kulumirela chwalo. Kama vaka kaufera eva naniona. Mutu yo kakuli kupo yo itaa kwa land board. Valend board nivona haiva vai kutwa kuli kuta.

mi hase fitsize kupo yeo kwa length body lo volera kuli kuna ni vagensa kuli kisi vakase severi swa kana konyana fela val length body vana ni mata aku hatseza sivakaseo kapa kufamu tu certificate ive mutu ive company sivakaseo haiva hasi severi siku fiterera lili mozeri shumi yona 10 years vana ni mata kuyeza chwalo leri mwili vaka kapa mata vana ni kuona kili vaka zesa fitereri 100 hectares niona vana ni mata haku hatiseza kukena matumerera no mane ni kufa investor njiki mutu njiki company yona certificate yeo mi haiva kufumane hakuli sivakaseo kere sifiterera 10 years kapaki 20 years kaku yakatumererano yale kuna ni pulelo yevali renewal mwasikuwa yako na kuzusulu swa hape mutu yo wakuta utoke na hape matumererano tumererano yani yazu sulu swa vakensakuli nese fita fakufela yazu sulu swa hape wafi wali limoze mwika mwakupela kono kuli zusulu swe yona renewal yeo kivaka tengo fera vaka muvu vava zusulusa mtumererano yani vale venu vafire mutu yo muvu vatiri hakuna kwa length body njiki kwa lensi vona hava na kalulo yeva vapala kuseverisa muvu katumererano mika kana konyana fera yonelu visa kuti leasehold niona iko na kufiwa kwa tutengo twasichava stutengo sosichava mwasikuwa luli kwa community kapa community based organization iko na kuva conservancy iko na kuva kakwata kafika mpaka fika kavupilwe mwasikiriti mo kwa vayahi vao ive kuta niona iko na kuva kuplera kuli ki community based organization kikatengo kasichava haifiwa katengo kasichava kona katengo kasichava kwa kona kuyeza sublease masikuwa bali sublease nikona kako na kurentingisa kumutu yai kutwa kuli kapa yai pona kuli yena wako na kuseveza fasi vakafo mihaiva va rentingisa kuyomumwi yena yo yeva yeza sublease kuyena litifozia kuvo kubona vakatengo vakatengo vona kubona vainzi matumererano ni land board nibona vaka alavela kwa litifo haiva kuna litifo ni mseverisi zoka ufera kaku ya kali tumererano zizi vama hali avona miku severisa muvu wasizo kaswa lelele yona leasehold hakuna ya lumerezu kuseverisa sivakaseo haiva siluani sana ni muvere kisezo wa kuvuluka limbule za nyambe yona nature conservation ordinance lwazi bakuli baba vukereza limbule za nyambe kima conservancy haiva kutofu mane hakuli kuna ni conservancy ba conservancy ni bona basona yako alavera kwa teni nji haiva sivakaseo stof mane hakuli kuna ni ya inzi fateni mutu yo avasika lumela kusiseverisa kwanda kuli mutu yo yena walumela kusituhela insinku amuiwa kono kutuhela katumerelano kuli kuna ni sherengi ya kalifwa kasinyehelo ya vile niyo nafateni mane hape ni kumuvatela sivakasi sirisa kuyo ina likazeza aza maerera hamoho hakikuli mwendi kikumu lifafera ni kumulati iponere fatiri mula uli kuna ni tifo ye lifo ya shinyehero yana vile fasi vakasani haiva kuna ni za ya hile za alifero haiva kuna ni lichalano za alifero ni zona hape kuna ni kumuvatera sivaka fako na kuyoina kilikaze peri kuseverisa muvu katumererano kwako na kufita kwa kufela na kuhisika fita kale haiva investor yo kapa mutu yo firwe sivaka sakuli wiseverise sivaka kali limozeri shumi kapa kizea mashumi ama veri yona 20 haiva kutofu mane hakuli kuna ni tumererano ye mwikapa mulao omu mwasweri wa sinya kapa kulovaka tumererano yo yako na kufita fa kufela.

0: tumelelano yezi vala ahulu kiatifo kakuli kuseverisa muvuka wasizoo kali nzira yali pisinisi kuna nitifo yelifu akasilimo nisilimo kusafu mane hakuli haiva mafelo asilimo ale ayova kali 31 December kusafi talikuelize talu land board ina ni mata akuferisa tumelelano yale mihase ferile tumelelano yale bakona kuvatera mtu usiri fateni mikwa kungolisa livakaze za kuseverisa muvuka tumelelano hazi ngoliswa mangolo azwele la kwa kuta avupaki valent body nge sika ngoliswa kale vana ni kalulo ya kuzivahaza kapa kububanisa kapa kuzivisasi chava kuli kuna ni ava ta kuseverisa sivakase kali pisinisi ya mfuta ochwana kali limoze chwana minia na kimangi kama zazi A7 kuli haiva kuna niana ni nonge akone kufitisa nonge yeo kwa likuta kwa kuta ya sizo bakuta ya sizo kiwana baba kainera taba yeo ni kukaupa kwa ndazeo kerezo yeo mieni kona kufasi chava kisakuli kuna ni baba tahanga mwalikiriti aluna hangata kimazu ahule baba zivahala havana muvala kuli mwendiki ba muvala uli mumwifera kona kiva mifuta futa bataka linzera za kuli kima investor kimutu yati sazwelo pili zwelo pili ito vatenyi mwaselalo samina mizwelo pili kuto vatenyi mwaselalo samina kikuli nimi na vupiro wami na vambwe shafara kono kufumane hanga kuli mutu ya taha njiki kampani njiki kisi kwata savatu zibaba tahanga mwali vizo la investor kubona hala kuli bwona kivona vato zwelanga pata zwelo pili ito vanga fera kubona hangata kapapuzo kia kuli livaka kilifi hakubona hala kuli vona kivona vato zwelanga pata haiva kuna nova tererize hande vakale muhakuli tumelelano haiva kuna nitifo yeva mwaha ye lifwa kiyo ya vizu wakuli ki investor tifo yeo iya kuva land board haita hikulu na vasichava kerezo ene nikafa kiyakuli vasichava niso na samasikiriti mosi tenge mwakungoli saliva kaze mihase vangolisizeli vakaze vona vali seveze kapavavate mutu ya katisa sherengi yeko na kutovazwise za pata vona vazwele pata isikuli mutu ya yozwa kwa ndeye na atozwe la pata luseveri sangali puo sihulu kwa vashemi valu na valu ye terezi mwalikuta mane ni mwama ofisi kuli zwelo pili ya taha kono zwelo pili yeo kulu na baba inzi mwali lalozeo luto ipumana kuli luna luto kasha ferama lingolovani zwelo pili haluivoni kukala yena investor kela kwa nisali rimozeri shumi linzila zeo zeri shumi kapakizea mashumi amaveri luna maskiri tsaluna halu nazwelo pili hande vupiro waluna havuvona alikuli wa chincha kama yemo amande konolu swalele la fero na folu fetu waluvami hata kulatele la kuyakwile chari kwa vuto kwa hulu kulesichava sona singolise livakaze vona ive vona vangiva livakaze sikeza to ngoliswa mama vizo avasiri kono vona vali ngolise vato swalisa na fera ni vali vava tisa sherengi kakule si muvu kwa vayahi vanaha mosa ngolisa fera kwa vatu vasiri mukafumana kuli hase kufitile lili mozeri shumi mashumi ya maveri vene vali teni hane wafi wa mtu yokulia avere kisesi cha vaseo kere valusia na kwa hase ifitile hakusazi vala kulisivaka neri samani misika inere la kwa vatu vazuele la kwa hule vake nsama pepa luna kilu nelu valumere la chwalo hamo nilikuta za luna vomatari
1: Ayo mtu wanga msikara za kailungi ya balizava bato za wangi petoka wama vazuele famu ya vana na kwa telezikila tuwa madedente fa kora tu saban kwa vani puzo nesikaru kula karevo mtu mpe mtonga haambulize peto mfesu waka saa kupuza nji kukambeka kwa matuwa ngambolo iwa tile kayona mazibwa na akachano na ambolo ki 066 253 088 kwa ningi manakuya kuswani ilusikabalu kula karevo.

0: Mbuya mulikani, harini zama ya zama ya mamu ya wa NBC Mall. Nuhutule kulikuna sasikaye za hala butanu, la 5 mwana 2026. Kukaye za hala ingi?
1: Oh, kono wena. Hakuna soziba na enyani?
0: Hakuna zendi ziva. Mwendi malari ya eva tapu nikataza mwavoko. Hani zibi luli, kapa mwendi nilivezi?
1: Kono wani kutali mawaisu, meyoto wawo nisabu gagi, unitu mkuli. Ukulabutu kwa malaria.
0: Mazazia malaria.
1: Na ukicholo, sivi raeli. Zeza rakize. Labu tano kikupuzwa NBC ya kuwa nasali limoze mashima mala waka zeka telezo 35. Beno wabanga wapatala zimaya na kuzee ferire vatso makande wa majinela wa viva walipaparika ufera wani. Ba terez waluna. Wakalu patala za itaba zi shutana kwa mastishin sawu na sangu wanye film. Mane ni NBC chualo.
0: Waho, kanti kukata visaludi labu tano.
1: Kono wakize ufera waisu. Mane ni ze muze ngata nisa wanu kandake la famu ya mana kwa chwarefa.
0: Ni utu ya mbulikani. Nika terez waluri kwa wireless.
1: Hapwe.
0: Kikaza kaleo batelezi, mkupu wa batelezi za kwa station sami na samu nye FM, kuzususa zivu ya mina ya NBC, kuzezi visa, kuruta ni kutalisa, za ukamitise za labutanu, kala 5 mbuwana, kukala 6 o'clock kususana, kuisa 10 o'clock ya usihu. NBC, Kialuna, Mwanye FM, kaini kaini.

0: Abrengi zani kizane epeptawa ze kolo hanyizo kubata kimala viki kwa la butano fa keza halo tuna wana baliza fa watozi kimazi wana
1: watozi ni wana munga
0: lwika tres wa kiksa wana
1: ee nishane ni wataku vurera fera fateni fata wa ee ni wavurera kuliva tu wano ingolisa kuliva vwe ni wa mavizu wa wana angeli wa kaza lama business yao Rubora, Kinto, Vatoma, Office, Gona Rubora, on a four cleaning, the business, Gunio in Morisana. Have a bona fera business here to Navani Hanera. Will we own guy investor? A Mutong Morisa investor, Mama Vizo Ami, Narako in Amunaku Kwanisa business here. Mama Office, Gona Vatova, Seruno Boras Java, Navona, Conan, and Vataku Borera Fera, or Ritumis.
0: Ritumis, Madame Holom. Abrangi kima ikutwa abani. Mwinafumana utata hainyani. Fa kukia telwa mifuta yali business. Haba isa business ya kulea kulea. Wana kulea hamuna kikwanisa. Boruza kule mtu haka kula business. Kaya kuli kima hato wabui tukisu wae tukiseze kubana. Kuna kuli ukona kwe telo na business imani nukona kukula kweona. Amuli zamba ta kutuwa zisimwe. Nje kufitisa puzo. Arsenzi ni bomutonga munako ya chwale fa. Ya rusazi bi bomutonga kuri munandi sakwekeza fa kalo ya nicho.
2: En shaki po ki maikuto au twahezi. muvu wasizo sina handle tolokire mamtomo puso article 100 kalo ya 100 kiakuli muvu mezi Nelimbule za nyambize fumane hama tasa muvu nifahari mwa muvu kiza sichava sana mibia. Kika ho hanisusuweza kulikikwa vuto kwa hulu kulimutu ni mutu wasela alomo. Yava taku itenga malika zeo atahe atazere zima maforms yao. Hakuna pisi ni siyelu hanela sabuto kwa kubona hailuani sani ni pulukelo. Yali mbule za nyambe.
0: Mm-hmm.
2: Mina asepa baba mba utuanga yelu visa masikuwa kuli environmental impact assessment. Yeo yeyeza hala kuwa, yeyeza hala mi iswanaku hatisezwa kiva likolo leli wana za environment.
0: Mm-hmm.
2: And yeo mwendikio neva savanga sichava. Konolu mema hulu kuli sichava si tenge sichava baba ya hivanaha sichava sanaha ya Namibia aluhaneri. Ene, haiva vavire ni nito yolo wavamema hape kwa ofisi yalu na vataye kuluna luto vatusa. Encha.
0: Watozi munga kakima zibuwa na amu?
1: Mtozi, mtozi.
0: Lweke tresi wa kakisabuwa na amu?
1: Ha?
0: Yaba toka umai waile singiresi wa kafane. Yekula mta famu waisi nagamita mupoliswa. Wala kwa waile semina ya kwalwa. Kulipetua wa hakuna kuwa nikutuwa nhande famu ya. Bumtonga mwende mazobo na mafirezo mwaka kwa sichava.
2: Luitumezi, luka asusuweza hulu sichava. Kulika kungolisa, kakungali tavazeza kungolisa mseveri sezo yalu na ya muvu. Yonelu viza kulikutepa, maneni kufuma nama certificate kia vuto kwa hulu sichava. Si tenge kuyona, kuliluve ni sirerezo, maneni kumbwe shafaza vupiro waluna. Vai tenge kuzona ive leasehold, ive masimu, ive mahae, ive liseve, kutisa liseve lituso kwa sichava vukaufi. Vai tenge kuzona kakuli muvu kiwa sichava. Luitumezi.
3: Aha. This is original from original Josie K. Yeah, man.

0: Amerikani, hari nzama ya zama ya mamu ya wa NBC Mall, ni utuna kulikuna sisikaye za hala butanu la 5 mwana 2026. Kukaye za hala ini?
1: Oh, kono wena. Hakuna soziba na enyani?
0: Hakuna zani ziba. Mwendi malari ya eva tapu nikataza mavoko. Hani zibiru, likapa mwendi nilivezi?
1: Kono wani kutali mawaisu, meyoto wabu nisabu gini, wani tumukuli, ukulabutuku wa malari.
0: Mazazi ya malari ya.
1: Na ukucholo, sivira hili. Zeeza rakize. Labu tano kikupuzo ya NBC ya kuwa nasali limoze mashuma malaro kazeka telezo 35. Weno wanga wapatala zimaya na kwaze ferire wa tso makande wa majinela wa vivyo walipaparika ufera wani. Ba telezo waluna. Wakalu patala za itabaze shutana kwa mastishin sawu na sangu wanye film. Mane ni NBC chualo.
0: Oho, kanti kukata visaludi labu tano.
1: Konoa kize ufera wa isu. Mane ni ze mze ngata nisa wanu kandake la famu ya mana kwa chualifa.
0: Ni utuwe mbrikani. Nika teleza luli kwa wireless.
1: Hapwe.
0: Kikali bakalewa batelezi, mkupu wa kuteleza kwa station sami na samwanyo FM. Kuzususa zivu ya mina ya NBC. Kuzezi visa, kuruta ni kutalisa. Zewuka mitise za labutanu, kala 5 mbuana. Kukala 6 o'clock ya kakusasana, kuisa 10 o'clock ya usihu. NBC, Kialuna, Mwanyo FM, kaini kaini.

Ki ngwanyi FM nako ki 7 o'clock makande mwa balelwa ki na menga show zimipiri kilitoza ona ndu ya milao ikazo la piri kubuzaka bababiri babatake na msebezi mwa company ya Electoral Commission of Namibia ECN kuba ma commissioner kamsola bla loho Telecom Namibia ikupiwa kuseza piri pisinisi zeka imula company ya mboso ya litikisano Mwabusa huwa na Zimbabwe hozi wa sile mula omunja mwandu ya milao oka isa kwa pata puso ya President Emmerson Mnangagwa kubali na kuzepiri kuisa mwasirimu sa 2030. Wakande chwale kakutala. Ndu ya milao ikawabusaka bababiri baba nani kuke na msebezi kubama commissioner Mark Electoral Commission of Namibia ECN babali mwafisi kana kwa chwale tumano ya wana ikafita kuma federezo la 15 muhimu nene 2026. Bababiri ilimu inaspola Dr. Elusingi Kembwa ni Dr. Emerencia Leonard ECN ibupiwa klimemba la zeke talizo ilizeketi wa kimu yeteri wanaha ni kunyatela kindu ya milao wana nikuwana kuli bazamaisi anikunya kisisa maemu aliketi samana mibia ni kuona kulikuwa nilike sazesi na sili wanda nukusepala paipapati baba libelezi kubozaki wa ki Julieta Divu Freria Josephine kana opewa Harama Patricia Martina Ileka ni Emeresia Leonard NBC hika patala za program kafela inge yezala kamso fa NBC 1 kuzua ka 10 o'clock. Telecom Namibia hii kupiwa kuseza piri pisinisi hii kasebeza hande ni kutisanga mbekilo kwa kampani yelu ule kumbuso kuseza piri kufali sebelezo sakata kwa siyava mwamuko pano wa sirimo mwavindu kula mubulo likuwa mbuyu walikolo la mangu sanizi wa salisano ya mihala ema tiofila suni tifalize kuli kampani yelu ule kumbuso ikazo la piri kutusa kutise za witamu wayo na wakufali sebelezo sakata kwa siyava mwinaspula wa Telecom Namibia Patricia Hawanga huize kuliki kwa buto kwa kuzola piri nilipulukelo za kuisa miyaho ya mihala mwali wakaka ufela huize kulikana kwa chwale miyaho seisu pezi misiala inge istatali sale sebelezo za mihala Hawanga wekeleze kulitelecom Namibia inani milelo yana kuyeterele ya kuyaha nukuseza pili sebelezo za mihala kuliva chimbulele sebelezo zeko na kufita falito kwa halo za valeki. Mulimi ni yali walipisi ni simu okahanja ya nyazi wa kubani simu ya matokwa ni mwalitava zana kaofela ufile muze kwa kuyemela fande kulifama shilling afita mwa $260,000 David Van de Leiden wakalezwa kubamu ngatava ya itingile mwa kufumani hanize kola zele ka $52 million kuisa $58 million mozeko hoitelezi ikima pokola ukalele kuzwa maofisa vasipokola hava yemisa nukusecha mota fali yemisa lafamu kwa kwa ukaufi ni okahanja kana kwa ya msecho mapokola vafuma ni mapase wa mangata mato kwa ni anali mwa mota ni kuiswa kamota kufumani kubi hile ni kukalali patso kuya kwa simu yeli ukaufi ni Hockfield ko na alimile simu yetu na yene skafu manuakale Band Liden uubire ni vai meri wa mlao Mako Kazodana ni Karel Gae. Mutelize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC. Mutai walifulai huwa Switzerland ukalile msipiri yayo na ya pili kuzua vindu kuya zorachi. Fulai ifitile mwa vindu kumavani la mvulo ni vazo maiva 280. Mimutai walifulai ukasebeza haviri kaviki. La mvulo ni la vutanu ni kule la kuwekeza la vulalu fala kweli ya sikulu. Mi muza maisi wa kampani Bernard Berua unitufalize kuli msipiri kazo la pili. Sina hakubata halali nzira zeli muhala mile nenge mibiri. Kungeka kwa kukuncha kulibezi kutise za upoti nilipisi nisi muhala Namibia ni Switzerland. Mbusa wa na Zimbabwe.

ukazi baza mulao omunji ya mwandu ya milao kukalaka cheno la wabiri kuisa kwa pata puso ya President Emmerson Mnangagwa kuvusa kali na kuzepiri kuisa mwasili mwasa 2030 ni hakuba ni kunyazi wa kliko pano zanaha ni ibalo anili batu kuluhoba wangata kunyatila mulao kukaa mbola kukalaka cheno mi mulao ukavaliwa la wabiri Mnangagwa waliri mwaze 83 uliberezi kuzwa mwasipula kasili mwasa 2028 kuzwa ama noi na maofisili na kuzepiri ni kui nali mozeke talizoho konova emeri vahae vavata kuchincha mulao kuisa kwa pata puso kuya mwali limoze supile vavata hape kulimweteri kone kuketi wa kindu ya milao kwa anda kuotila kisichava likuambui walikolo la mulao ziambi huzibasize mulao mwandu ya milao lichaziva mwali politiki lize kulimuna kwa kwa wakupano Hyazan PF una nivai emeri vavangata mwandu ya milao ni kukupa baiteli bali kutaza sizo wa wakona kubota kufapalo yetu na hie kachincha mtomo puso ziambi huize kuli mwana ko zefirele lichaziva za mlao likazo za pirimi hatu mwanako hie likana kweri mbosa wana South Africa kachenu la wabuberi unyaziza hulu mifirifiri yeli mwahala vaza mai yesta talisizema felo aviki ma Western Cape mapoko la vaize kulili vulututu ze mashumi ya kitalizo kaze kitalizo na ili ya kezimulilo mwasipa kasana ikahela South La Park mwa Mosel Bay ilikoba ya hiwe babiri wa Mozambiku ivavu la ilwe mwaliponi soze zwa pili mifirifiri ikalile mwaliva kaze shutana that South Africa kukupa mazwa hule baba sinama ngolo kuzwa mwanaha mubuso kupireli membala za sichia wa kutatula utata wuti sawu bangoki ni kubata baba sinama ngolo kamulao isi kutisalindwa kapalita sezo za kutaseza batu niva ya hivanaha ketulo ya mishobo ni kasizo maofisa wa kupasichia wa kuseweza kata hata ni mamulao kukupasilezo ni kubata likezo za bangoki wino kukutile mwama emo ama swe likotaze shule kuchaula kukupa mazwa hule mwanaha pili theti mwana hisika fitakale misongai hulile hape kwa mazwa hule kukwala lintolo za vona ni kukala kuzwa mwa lintolo za vona mwa Eastern Cape, Western Cape ni Free State. President John Mahama wa Ghana uize kulimula omuncha wabangoki kubabala tana basi ya mwaseswa na ukanye kisiswa pili usikanya telwa kale. Hana ulela mwate kulo ya hai mwa UK Mahama uize kuli wa mangi mangi wa mlao ni Attorney General wakanya kisisa wa mlao kawaka lakuli kiwotu msuzo kili memba laza kwa mkunda mi hauska wa mlao wa mbuso mlao kaisu wa mwandu ya mlao la butanu wova takufaliri mozeke talizo huma tolongo kubabala tana kasi ya moseswa na mkui petula liye moze shutana ni kuba nilipiho zeka vihua kwa mapokola Mahama uise kuli wakata limani kubo na kuli likakao fila zaza maiswa hande ni kuekeza mulao okafi wakelezo kwa vahelezi haiva inge wona hala kubavutata kuzwa mulao haukala kuseweza siri mwaseferire Mahama uhapeleza valikelekeza linzu ila mulimu kutise za hulu mihatu ya baba ipetula liye moza wona ni kukala kuseweza mulao wabukoba wana haya Britain linga molo za mulao lito kwa lipuzo ni likalabo mwa London la mubulo Mahama uize kuli kukava ni milao ye kafiliswa ili ye tisizwe kimbuleli mwandu ya milao mulao kukava liwala uberi mwandu ya milao ni kunyatelwa kufireza makande kizeri toza wana hape ndu ya milao ikazo la pili kubuzaka wabata kena msebezi mwa kampani ya Electoral Commission of Namibia ECN kuvama komishina kamsola bulalo Telecom Namibia ikupiwa kuseza business zekae mula kampani ya mbuso ya litikisano ni mbuso wa Zimbabwe wazibazimula omunja mwandu ya mila waka isa kwa pata puso ya President Emmerson Mnangagwa kubali na kuzepiri kuisa mwasirimo sa 2030 makande ferire.

Yala sichaba tawazeni kizee kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Kaadije mabread ya mema kwa itakuzi chipire. Faramali nkwa zebe swaka bukwala. Zema tafaza miviri hamo cholo ni maskono amleka fa itakuzi chipire. Le itakuzi lifumana cholo kwa muya hao mwinyani onzi fa compulent. Mavapani station sangoma bukalo. Kwa amleka maskono fa $12. Kama niti kucholo maskono amane mwaleka fa $12. Iri maskono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Meheli nkwa mleka fateko ya $12.99, amleka kabungata. Mehesi nkwa silisi mwiki $14. Hama taku bukeleza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882. Lihola za kubeleka kwa EPZ lukola kana koya 7 o'clock kuisana koya mazwana ya 6 o'clock. Meikala mvloku ya labutano. Mila sabata lubereke lubereka cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuyana kuya ni ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano halicholo kwa sintolo siesiri mavapa nisi tishi nisabukalo ngoma kwa mya huwa compulent. Kwa ufana masukono achipire amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa tekela ili mkwa ze chipire ni masukono. Kana mtabela tatulo ene lezi ni kusepa hala fali marisi velezo zami yaho ya mandu. Mupote rena Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo. Lupangama senke, Palip Channel, Trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisipirezo za mandu. Libaka zeba.

tisa wana ma codrooms kaaku ya kaabu tuna ni bunyani wakalo ye mutokwa mainize muze ngatam kerebe ekso nibi ana ze sepahala ze mkona kuberekisa karire muze ngata ze pangirwe mwana mibia kaaku tata baze ngata mkone kurize za rinombo zila tela kapakumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218 na mizo polo investments kwa okse paa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemo katengo kana mibia Students Financial Assistance Fund NASFAF katawa kule masaba ito tika ufela hawa itakaleza kule musha wakufitisa likupo fa online sirimosei kwa heke lejesi mvuso kule milaba ituti kawafela basiro mwana kwa pili kufitisa likupo zabo na kaku wanaku ya kuna mwituti ya kungule ya kwa tuko maofisa waka tengu kana swafu waka potari kiri tize shutana maofu palabona ha kutsabe tuti fari mwalipila ilo zeza mela ni kufitisa likupo zem waituti ya kufitisa likupo mwaskitsa komas wale muswa kuli tuso ikafu mani hakana waka ufela kwa ofisi ya tuna eka tonka na swafu mwa eros kwa hali kiri tize hardap o maheke klaras maofisa waka potela khubabiz VTC Kalawani Mbwana, Yunam Kidman Soap, Kalatoni 3 Mbwana, Niklai Kabineb, VTC, Kwameriental, Kalafo Mbwana. Waituti basuswezwa kupotari kepila simuvuso lakatonka NASFAF, la NASFAF, ni kupiata apply now, kulatela mihato ya kufitza kupo kakutala, piri ya kukualua. Kakutuisa taba kaputungi ni mangusa mpote makepe makande mofpilo, akatango ka NASFAF kaufela mbwana.

Mesuala lizibiso za maswavi. Mezibiso ya maswavi ya pili. Izwa kuboli wongani na mita Linus kwa lisikiri. Mwamonzi waboli wongani. Mezibiso ya kwa minzi. Iye tatama lisikiri. Kibatu kaofela cheza. Kibatu kaofela mumbone sairi. Libola kalimbeza. Isize kibatu kaofela lisikiri. Kuzuiswa boinduna wukona timowa. Niboswa nisoma buku. Nimabasi kaofela. Mwana hazambia. Kuzuiswa. Mwa kampani ya ilute. Kuzuiswa wo muya kwa wo ngande. Nimabasi. Mubiza. Kuzisoma basi. Awo patsoni kubengwa. Wo Sibwanga, nibo Crispini Kamwi, niba kubona Omega One, kibo Andreasi Mukwasa, ni Mavasi, kubaka Mbinda, kuzuiswa Boliswani Kambinda, ni Mavasi, Foma, kibo Mamonde Majakube, Kwakalumba, kibo Raymond Nchindo, ni Mavasi, kuzuiswa ni Kamaiso, ya Skolo, ya Lisikiri, Combined School, kwana kina Mufu, Nibaituti kaofela usaziswa nibodeme ntonchi ni mavasi ya wana. Woma mkata mkata ni mavasi. Woma alikando agatha ni mavasi. Woma ikilo subuku. Woma smata lievelo ni mavasi. Wendo na silalo. Woma kasa smata donald vaziviswa. Wosi masiku maikilo misika kwa lisikiri. Kuba mukungu, kuziviswa bo mama tengu ni mabasi. Chinchimane, kibo ngambela ni mabasi. Bo Victor Siengwa ni mabasi. Bo Patricia Mulelekwa ni mabasi. Kuziviswa nilikuta zeitatama. Kuta hiya mkusi wanyambe. Mkusi walianabu. Nilikuta zeituna mwa zambezi. Miziviso kiakuri mwana abo olivongani bagi. Walivizo la libongani mnali. Yanaziba la kalivizo la kaka. Utimezi kalifula spundu mkela la wan buwana. Mwaspate la savindu kusentra. Mekusaziswa ni vakeleke ya sabata ya lisikiri SDA. Litukso nisiriro lifahai ya mufu kwa.

alisikiri mwamunzi waboli bonga ni zibiso ya maswavi izwa kuboli bonga ni na mita alainas kwa alisikiri miia kwa mzuale balikani mizibiso kumina kaofela kiakuli mwana aboli bonga ni bagi walibizo la alibonga ni mnali ya nazivala kalibizo la kaka utimezi kalifola spondo mkela la wani mbwana 2026 mwaspate la savindu kusentra mikoziswa niva kileke ya sabata ya lisikili kuna kuyotusa itu kusone sililo lifahaye ya mufu kwa lisikili mwamonzi wabolibonga ni iyo na zibiso ya maswavi izwa kuboindu na amatongo kwa savelo mwasilalo sali nyanti ya kwa livaka ze la terera savelo linyanti kapani luhoto sungobeka maunga ni vatu baja kuzisoba tukaofela silonga kuzibiso wa wajiso nilisao wachalo silikezo limbo ni mavasi malengarenga kuzibiso wa Eustace Mungomba ni mavasi wo Gertrude Chombolizazi ni mavasi wo Liswaniso ni mavasi kaofela ni wo Teresa Simasiku kwa Samudono kuzibiswa wo Alfred Tendekule kwa Sangwali kuzibiswa wo Crispini Mazila ni mavasi mavasi avosa nandwa kwa Masida kuzibiswa wo Clement Kutelo ni mavasi wa Simoni Sabo ni bakubona Sachona kuzibiswa wa Saneti Luyemi ni mabasi wa Regina Kutelo kwa Masida kuzibiswa mabasi Kaofela kwa Makanga kuzibiswa wa Mazikinyeho Avele ni mabasi wa Chata ni mabasi wa Malofitani ni mabasi wa Eustace Sizuka ni mabasi wa Felix Chilinda ni mabasi wa Belden Mukutulo ni mabasi mabasi ya Bunyandi wa Morrison Litavola kuziswa ni Boli Noxi Klobone kwa Vacha ni mabasi ya Bona kwa Sibinda kuziswa Bolu Mponjani ni mabasi wa Catherine Misika ni mabasi wa Agatha Misika ni mabasi wo Pesi Misika ni mavasi kuziswa ni mavasi abo Changwana kaofela kwa Sinyangani kwa Kaliyangire kuziswa boindo na Kaliyangire ni mavasi abona kwa Kavango kuziswa bo Teresa Siaiso kwa Kavanga kuziswa bo Teresa Siaiso ni mavasi kwa Sunya Uzuni kuziswa bo Thomas Tapiso ni mavasi na Mpengo kuziswa bo Induna Saperapera ni muzika ofela Skubi kuziswa bo Induna Skubi ni vatu kaofela kwa Kaenda kibo Induna Kaenda ni mavasi Sachinga kuziswa bo Induna Msukubiri kwa Pito kuziswa bo Joyce Chawira ni mavasi wa Vicente Kalikangwi ni bakubona Kasheshe kuziswa wa Patrick Montande ni bakubona ni mabasi kaofela wa Malimbo ni mabasi Mwangweze kuziswa wa Stadani Kutelo ni bakubona kwa Ishubu kuziswa wa Mambuyu ni mabasi kwa Lusu kuziswa mabasi wa Patrick Kambole Malondo kuziswa Boindo na Salwendo ni mabasi Wojoro Molotibezi ni mabasi Kanono kuziswa Boindo na Mtumswana ni mabasi wa Alfred Chilinda wa Piti Matengo Bozoki Matengo Chinchimani Muketela Silapelo Muzuma Sufue Kiki ya Kivatu Kaofela kuziswa ni kuta yetuna ya mafwe watu kaofela vazivisizwe mizuwale ni valikani vene vazi wa mfu mina kaofela muziswa kuli vasaliva hulu vo Teresa

Silimo Muyeze Matongo, vana va Bunyandi vo Jameson Mazira Matongo, ni vo Mata Limelo Samiringa Matongo, vatimeze la 1 bwana 2026 mwaspatela sestona sakati mamulilo litukso liemezi minakaofela vava zivisizwe siloskwa hae kwa savelo litukso limwangweze fandu ya vojeneti muli vawa mwanyu kapwe elf 4688 mikutwalita va kavutungi mulizeze vojeneti muli vawa 081 321 9356 voriginal tivezi 081 488 9807 kuziyiswa ni kereke ya va apostola vavancha ili savelo congregation ziviso ya maswavi izwa kuvwendo na matongo kwa savelo mi iya kwa mzwale valikani mi mina kafela moziviswa kuli vasali vahulu wo Teresa Sirimo Muyeze Matongo vana va Bunyandi vo Jameson Mazira Matongo ni vo Mata Limelo Samiringa Matongo vatimeze la 1 bwana 2026 maspatela sestona sakati mamulilo litukso liemezi mina kafela vava zivisizwe mi limwanyuka boy elf 4688 vava takuzivalita vakavutungi muulizeze vojeneti muli vawa 081 321 9356 papa vooriginal tivezi 081 488 9807 eyona ziviso ya maswavi iyeni swalafa izwa kuvo Raymond sivanga simasiku mwamonzi wakazauli mwasilalo sa ikumwe ikumwe kuziswa sicha vakaofela nikota ya ikumwe ikava kuziswa vwendo na mapenzi voluvanje vo Richard Nyambe vo Ilukena vo Lutaka vo Muhanze vo Luvanda vo Mutenda vo Puteho maneni vwendo na Sambi ni mavasa vona kaofela kwali Mbeza vwendo na Liswaniso ni vo Matiti 17 miles kuziswa vwendo na Sibwanga lisicha vasamviza kaofela 18 miles kivo Edwin Kawana Luhonono kuzisoma vasi avondate Maria vo Grevi Muvosisi vochunga mapenzi vonalisa mapenzi volisolo mapenzi vosimata mapenzi ni vo Crispin Simbwae kwana miyundu kuzisoma vasi avo Gerard Livanda vo Patrick Likando vo Conrad Mwinga kwa masikiri kivondate Sloka ni mavasi kuva muliwa kimavasi kaofela mwasilalo sa vukalo kuziswa mavasi avo Malumba Mungawa vo Henry Ntonda vo Semison Mbanga Ntonda vo George Lishomwa vo Joro Mkwenani vo Veronica Smata vo Fidelis Smata amocholo ni vo Masezuni Simana kwa Iseke kuziswa mavasi avo Josefu Mwinga ni vo Nadia Jizabulio kwa Ibu kivo Geoffrey Zihengwa vo Bonwe Simvola vo Masiyoka ni mavasi Skanjavuka kimavasi avo Lianzwila ni avo Mderere kwa Malindi kimavasi avo Katemwa kuziswa chwalo ni Maangoli ni kaofela ni ofisi avo na kuziswa ni kileke ya St. Eugene Roman Catholic ya ikumwe ziviso kiakuli Heli Kulana Pedro Zakaria Owen vene fanyalanga vo Audenia Mavukosi Masiku vatimezi Kalifola Spuno Mkela la uwani mbwana 2026 ziviso ya maswavi izwa kuvorai Monti Sivangas Masiku mwamonzi wa kazauli mwasalalo sai kumwe mi iya kwa mzwale valikani
Miremi na amu zuiswa kuli. Boheli Kolana, Pedro Zakaria Owen. Vene vanyalanga wa audeni ama wakusi masiku. Va timezi kalifola spundu mkela. La wan buwana. 2026. Yeyo na zibiso. Ya maswavi. Izwa. Kubo Benadi Songa Sibalatani Mwangwezi. Ya kubatu babatatama Ngoma kibatu kaofela Limai ni Masikiri kibatu kaofela Marasbek ni Seke Savanyai kibatu kaofela 35 Mouse kibodi Kisibalatani Mavasi kaofela 35 Mouse kibo Helena Skopo ni Mavasi Sizimukwa kibo Bindikti Msialike ni Mavasi 31 Mouse kibatu kaofela Kubasimanga kibatu kaofela Bukalo kuzuyusa woma vaipatana wofideresi mayombero wojoro mkwenani nilusika lobo mkwala ikava kibatu kaofela Sundwa kubamumba kibatu kaofela Kwa Masamu kibo Albeti Sibalatani ni Mavasi Kwa Chukumansbek Mavasi avo Grave Mufusisi Mabasi, abunda te Maria Mkela. Kwa Itomba, kibo David Stalin Mabasi. Kwa Stevule, kimabasi, abo Bernard Spencer. Seke, kimabasi, abo Jamu. Kwa Ibo, kimabasi, abo Sisi Nginze. Kwa Izimwe, kimabasi, abunda te Mulonda. Ni Mabasi, abo Saisai. Losese, kibo Felix Mochila. Woma mpambo mchira. Woma mpambo mkaya ni mabasi. Wo James mchira. Walbius mvusisi. Woma Eriki ni mabasi. Woma Ngaliswani. Woma Oscar Molela. Wo Christopher Simasiku ni mabasi. Kwa Nankuntwe. Kwa Lusese. Kusazusa wo Simasiku Maketo. Kwa Denesi Mlonda, kwa George Nyambe, kwa Mandavu, mwana ha Zambia, Mamwandi, kibona Mvula Nyambe, kwa Gibson Mavengano, Livingstone, kivana, babo Nyandi, kwa Benson Nyambe, Mwangweze kivatu kaofela, vene vaziba mfumu. Kuziswa cholo ni kileke ya Our Lady of Africa, Roman Catholic, Mezi uso kwa batu kaofela vavazi usizwe kiakuli uwa Wilfred Sanzila Nyambe vana wavunyandi uwa Gibson Alfred Zambwe Nyambe nivunyandi uwa Zambwe vati mezi kalifo la spundu mkela la 31 kandao 2026 litukso ni kepelo liye mezi kaofela vavazi usizwe siri on litukso limuangweze House number 1038. Zibiso ya maswavi izwa kubo Bernard Songa Sibalatani Mwangwezi. Ia kwa mzuale valikani. Niziso kwa batu kaofela kiakuli. Wo Wilfred Sanzila Nyambe. Bana wa Wunyandi wo Gibson. Alfred Zambwe Nyambe. Nivonyandi wo Mazambwe. Wa timezi kalifola spundu mkela la 31 kandao 2026. Litukso ni kepelo liye mezi kaofela vavazi visizwe. Siro ni litukso li Mwangweze house number 1038. Eo na zibiso ya maswavi. Izwa. Kubo Induna Eugene Simasiku Simwanza kwa Sulumbi. Miia kwa mabasi ya tatama. Ihaha kiboma Fidele Simujua ni mabasi. Nakabolela kimabasi ya Wunyandi. Kubo Induna Richard Pindi Mujua. Kusazuiswa ni Bo Jackson Subulalati ni mabasi. Kubo Ernest Munguni ni mabasi. Kusazuiswa ni mabasi ya Wunyandi. Kubo Modi Mshavati. Isa likuwa nakabolewa kuziswa wendo na Victor Masule, Woriche Dikawana. Kwa Lusese kuziswa mabasi, atatama, mabasi,
abunyandi wenduna.

mubiza kuzivisa boindona vorisho alifuna ni mavasi mwana ha Zambia kuzivisa mavasi abo musweo kabe kuzivisa boindona muhanze ni mavasi abo nakaofela vo Nelson Maimbolwa Mayuito ni mavasi abo nakaofela mavasi abo muntande onda tenyambe Maimbolwa mavasi abo ntela mokaofela mavasi abo muhuluma wo Davidson Liswani ni mabasi wo Alexander Luvanda isale kwa kabe kuzisa wo ma Bernard Lifasi ni mabasi abona kuzisa cholo ni mabasi abo machinga wo Induna Eustace Puteho wo Induna Alfred Lukena wo Induna Brendan Muyova ni mabasi isale kwa kabe kuziviswa wo Mary Maimbolwa amocholo nivo Ignesi Kasokonya kwa kwalala kuziswa bwenduna worichuelo kasale njaituna kwa luhonono kuziswa mabasi abonyandi wo Grave Mubusisi kaofela bwenduna wa Fredi Tavende ni mabasi abona kaofela wo Mastwala Chakufeva ni mabasi kusaziswa cholo nivo Malumba ni mabasi Nankuntwe Mwahae ya Bosmove kuzisoma basi abo Maria Shamwazi wendo na Kathy Mumba ni mabasi kaofela na Miyundu kuzisoma abo Gerard Livanda Malindi kuzisoma wendo na Joseph Kaela Sifuha kuzisoma abo Albert Msialela manecholo ni bo Bernard Chunga ni mabasi ni kwa Kalombwana kuzisa abo Makahimbi Chaka ni mabasi isize kuzisoma basi abo Boniface Nkukumo bo Kenesi Kalaluka kwa Lisikiri kuzisa abo Michael Subuku kwa Ncheza kuzisoma basi abo Nyandi bo Mutanimie Bukalo kubasa kutuka kuzisa abo Masimata Sakutuka ni mabasi abo Nakaofela bo Mavai Mahela ni mabasi wendo na salo subuku ni batu kaofela mahaye ava milonga kuzisa cholo ni bo endro simuvali kubayamba skanjabuka mahaye ya masikiri kuzisa woma dafita sinyemba ni mabasi woma amulela masongozi woma joni mutonga bo endo na Bernard Tembwe kusazisa ni batu kaofela maskanjabuka Silumbi kuzisa batu kaofela. Salambala kuzisa batu kaofela. Iseke kuzisoma basi abonyandi. Wo Jakobo na Lukoba Chizabulio. Wo Gibson Chaka. Kusazisa cholo ni batu kaofela mwa Iseke. 28 miles. Kuzisa woma Jakobo Kapipso ni mabasi. Ziritene kuzisa wongwasu Limbo ni mabasi. Isali kwa ziritene kuzisa wo Alfred Mutakalilomo. Mahondo kuzisa wa saliva holo wo maasi mvula sehwe mutwa. Wo Abrahama Mavuta. Kwa machita kuzisa mabasi abo David Lopambeha. Mazoba kuzisa lusika lwa womu Nikonzo. Kanuno kuzisa mabasi abo Nyandi wo Alexander Mutu Muswana. Ibu. Kibwendo na Kenneth Mnihango, wo Mixon Kwenani, wo Geoffrey Zihengwa Simwanza, kusaziswa cholo ni wo Boniface Mukono, ni wo Boniface Mukono ni mabasi abona, isali kwa ibu kuzisoma mabasi abonyandi wo Johani Jova na Lukova, kusaziswa cholo ni wo ma Moses Tawila ni mabasi abona, isali kwa ibu kuzisoma wo Charles Sisinyize, Wegines Siambango Gala kuzisa wo ma Ishmaele ni mabasi Muyako kuziviswa wo Fidelis Salofu kwa Sizungwe kuzisa wo Induna Lawrence Siambango ni mabasi abona kaofela Kwena Kibolista Vuchane Faserera kuzisa wo Marina Salofu ni mabasi Mutikitila kuzisa lusika la vo Justi Matengo kaofela vo Chunga Smenda ni mabasi kwa Izimwe kuzisa vo Mamanga Ignesi Matongo kwa Iwoma kuzisa vo Ignesi

moshi ni mabasa wana kaofela seke savanyai kuzusa avo zetu kimasiziani mabasi avonyandi wadona odimujiwa ngoma kuzibiso avo demin tonchi ni mabasi Walfred Masule wabindikti mbala wamake romulapani isali kwa ngoma kuzisuma basi avo Charles Shampo kwa masikiri kuzibiso avo na shamu kwa Impalira kuzisua avo Alexander Mutendeo wa Simbwae, wana Botswana kwa Satau, kuzisoma basi avo Boniface Ntema, vo Alex Ntema, vo Liwena ni mabasi, vo Frank Limbo, ni vo Chika Smata Mulongwani. Isali mwana Botswana kwa Kasane kuzisoma basi avo Oziasi Sefwe Kalondum. Kuzisa kota inyani ya Sulumbi, kota inyani ya Vukalo, ni kota hituna ya Munintenge. Kuzisa cholo ni Vatu Kofela, Vavasika utuwa mavizu wabona, ni Kileke ya ECG, Jesus Nation Church ya Vinduku, ni Kati Mamulilo Branch, Zibiso Kiakuri, Vuo Mukelevai Dale Nismuanza, Vana Vavosa Alvesta Nyambe Smuanza, wa kupepa ni bo Patricia na Masiku Buchane. Wa timezi la Theti Kandao, mwasipate la Sestuna Saka Tutura Mwavinduku. Siro sinzi kwa Vukalo, Fandu ya Vonda Tae Mufu, Mwanyu Enechi. Litukusoli Fandu ya Vompambos Mwanza, Mutendewa, Elf 288, Old NH, ma Greenwell Matongo location mwakati mamulilo. Muku utualita vaka avutungi. Mwurizi 081-275-2191. Kapa 081-2868-151. Kapa 081-289-0013. Zibiso ya Maswavi izwa kubo Induna Eugene Masiku Mwanza kwa Sulumbi. Ia kwa mzuale walikani. Mizuiso kumina kaofela kiakuli. Uo mkelevai idale nismuanza. Vana vavosa alvesta nyambe nismuanza. Vakupepa ni vuo Patricia na Masiku Vuchane. Vatimezi la 30 Kandao 2026. Mwaspate la Saka Tutura Mwavinduku. Siro si kwa Vukalo Fandu ya Vunda Tae Mufu. Mwa NHE. Litukisoli Fando ya Wompambos Mwanza Mutendewa, Elf 288, Old Greenwell Matongo location, mwakati mamulilo. Minombo ze mkona kulizeza, ki 081-275-2191, 081-2868-151, Papa 081-2889-0013. Yeye una zibiso ya Maswavi yengelezi ni ya Kepelo izwa kuo James Maiva Maiva meko zibiso avava tatama kasika kibona mata Maiva ni mabasi wo Kelvin Maiva ni mabasi wo Morris Muyatwa wo Ray Muyatwa Wokesha Simwala, Woseva Kelvin, Wo Edward Kawana, Wo Joseph Sansindi, Woseva Mnyeni, Wo Merinjahi Mwangala, Wo Sinte Maiva, Wo Nambile Liswani, Kusaziswa Nisilalo Kofela Sakasika, Rosese Kibo Vicente Simasiku, Kwa Ikumwe, Kibo Induna Wo Linus Mate ni Mavasi, Wali mai kibo Petriki Malambo ni vafumahali vavona. Ihaha kibo Deme Ntonchi ni mabasi. Kwa Mubiza kibo Mamonde Maiva. Kibo Mary Bridget na Mkolo Chaka ni mabasi. Vukalo kibo Joro Mkwenani. Kuziswa Nulusika lwavo Mkwala. Kuziswa nibo Morris Mate kwa Johannesburg SA. Kwa Ikava kuziswa vo Charles Ilieke. Kwa Salambala kuzisa wa Albert Liswaniso, wa Edward Masole Simvola, wa Rafael Liswaniso.

bo Alfonsina Masie va inga mashazi bo ma mangena muloti ni bona va zibiswa kuzi solo sika labo Edwin Munihango liswaniso kwa mafuta kibo Agatha Kwenani ni mabasi Kalumba kibo Veronica Simangola ni mabasi Impalila kuzisa bo Maki Sulundika bo Akufuna Stumbeko bo Brian Smata bo Grace Mlozi bo March Kuni ni mabasi Omonzi wa Kabuyu kuzisaba tukofela Nikota Impalila Ngoma kuzisa bo Christina Liomba bo Charles Liomba bo Mike Olikando mwana haya Botswana ili mwakasane kiboma Mary Mowani mabasi woma mkeleva eminyoi woma iuzeni mabasi chinchimane kuziswa bo Liomba Smata kwali nyanti kuziswa bo Robert Mwala wa Hilda Mwala liswaniso sachona kuzisoma basi abongoshi ni vafumali vabona masoko twani kibo Hedsoni bo Eugene Kasungo basi binda kiboi kumwe sishango malenge ni mabasi kwa makolonga kiboji milito kwa nambo ni mabasi mwana hazambia ili kwa skaunzwe kibatu kofela makononga kibatu kofela mambova kapolota machenje kazuni ni kazungula kibatu kofela zibiso kiakuli ba saliba holo uo Christina's Fires Mangola Sepo, bene baziba la kalibizo, la voma mabo. Vatimezi, la uwani, mbuwana 2026, kasamula wakukula na kweterele. Mwasipate la Sir Livingston, Mwazambia. Siros kwa hae ya mufu, Mwazambia. Mike pelo, hika avateni, la 6 mbuwana, mwana Zambia kwa hae ya mufu. Litukso li ezahala, mwangweze. Ilifando ya wochu mama shazi, house number 1170. Mie kutualitha vakavutungi, muulize 081-375-1033, kaba 081-287-3865. Zibiso ya maswavi, izwa kubo James Maiva Maiva, Mi ya kwa mzuale balikani, miizi biso kumina kafela kiakuli, wa saliba hulu, vo Christina's Fires Mangola Sepo, bini baziba la kalivizo la vo mabo, wa timezi, la uwani buwana 2026, kasamula kukula nako, yeterele, mwasipatela Sestona, Sir Livingston, mwanaha Zambia, Misirio sikuwa hai ya mufu mwa Zambia. Kepelo ikavateni la 6 mbuwana mwana Zambia kwa hai ya mufu. Litukso li mwangweze fando ya wochu mama shazi. House number 1170. Mi kutualita vaka avutungi. Muulizeze 081-375-1033. Kapa 081-278-8865. Yona zibisom ya kupuzo ni ya kepelo izwa kubomu na mhulu bo James Sankwasa Sankwasa kwa kabuwana mwasalalo saskanjavuka kuzisoba tukofela veneva zibisizwe kama afu amwana wawo Josepha Tebuho Sankwasa ni bobo ni mate walivizo la Gloria Kahimbi mate ulisebelezo ya kupuzo ikavateni kamso la vulalo la 3 mbwana 2026 kwa hae kwa kabubwana meibatu bakopa nere famu nyako waspatela sestu na kaa 12 o'clock mi kaa half fasto vakano na wakuliva kwa hae Sebelezo ya kupuzo ikavela teni kukala ka 2 o'clock. Kepelo ikava teni lavune la 4 mbuwana 2026 kwa kavuwana masulalo saskanjavuka. Mihibatu kofela wakopa nerefa mnyako ka half past 5. Mi 6 o'clock wakana nuhakuliba kwa hae
kupewa wako haye kuluksa ndu ya mufumu zibiso ya kupuzo ni ya kepelo izwa kubomu na mhulo wajemsi sankwasa kwa kabuwana ili mwasala lo saskanjavuka kuziswa batu kofela vene vazi visizwe kaza lifu la mwana wabo Josephate wo zankwasa ni bo Boni Mate walivizo la Gloria Kahimbi Mate ulisebelezo ya kupozo ikava teni kamso la vulalo la Thrimbwana 2026 kwa hai kwa kabubwana mibatu wakopanele famu nyako wa Spatela Sestuna saa kati mamuli loka 12 o'clock mika 12:30 wakanono hakuliba kwa hai misebelezo ya kupozo ikayo tateka ka 2 o'clock kepelo ikava teni la vune la Fombwana kwa hai kwa kabubwana masalalo saskanjavuka mibatu kofela wakopanele famu nyako wa Spatela kanako ya 5:30 mika 6 o'clock vato wakanono hakuliba kwa hae kupiwa wako hae kuluksandu ya mufumu lizibisoza maswavi ni ya kepelo liferire.

0: emapetawa rikambo tanga kaita zibona kuli rikatarize batu bikabera zibona sike bamani kufana na rikelezo abarangi rusalifa toya tababiki ke kalo za sizo sizo ni mila kapa sizo ni mwila ka ukuswani Mwabata kutuisa itabaze mwiza buto kwa zile bani ni karolo ona zepeli ze. Mwabani, ya watari mafakala kutuisa kulikanti sizo kisikamangi. Mwila kisikamangi. Wanari karolo ze mwili utuanyala, mwane ni kufapa na kami kwa. Njika mo watu waipu mana kuzona kama imu ashtana ashtana. Me, lusa zibiku li mwabani, sichaba, sibeni kutuiso, ya taruso njitoloko ya sizo ni mwila njichwangi. Me kachino lukambike la kalo ye mwifanga mbole mabani, mwotarima kamo, yona sizo ni mwila, lishimbululwa kuya kwa watu wabamwi. Kante sizo ni mwila, lishimbululwa kami kwa ife, kari nzala lifi, kuya kwa banja, lukabili la cholo, nji kuzwa mwasi chaba sakari, kuya mwasi chaba, wanacholo kia kwa pata. Sina unabaka chenu na halufu maneo na zibonye isi kuzuela bakare koo wakare nebaeza chwana nebapira chwana. Kekule lushimbulo na zibwe iye kuwa banja. Meeka hake ya kasi zo orale kaloze yana niko shimbulo wa chwangi. Mesina mitalo banga napo talanga ndu ya moya kutubaka walinga mbulo kufutuka wana sivaka sem. Na kwane fani wane kufa sivaka kweni zinibona wakwane kutuwe sana ni batalize. Munga kabato ziki mazwana.
1: Utozi mshemi mwa mulumeliswa kapa kutoliswa kina disho kavura itumezi.
2: Vatozi vaterezi sina kasi zosaluna. Piringe lusika kena kale maringa mbolo utolise likutazawana zetuna. Nize inzi mwatasi alikutazeo zene. Manduna walu na volvanga nivona komulite nika ufela. Rusika milivala. Wakasa aleko vumu ngoli wakutaye. Mwitu kiseze kwa litimana. Nguwali zivu ze mwimulufezo na maiza zilaga chenu. Mutoliswa kina mvumbula.
0: Mwendi lweze tundurolo hainyani. Rusika kare kanga mbulu ya kachemo. Ile kufafela skuka. Kutuisa wulika ntisi zoki. Sika mangi. Ni mwila. Wala kuri baba ncha bafumana butata hulu kapa bashemi iske baba ncha bashemi bakatso ki baba ncha kakuri likaza batakuri barieze mwende habari zibi habana kutwiso ya likaze baba ni film tarakuri roha pereza kuri bana basizana bakone kutina mitinelo yebo na rahande kutiki sizo chere puzo kuri kanzizo kiss coming mwende kuri sene kabu kuswadifa kuri sicha baskone kuba ni kufumana ndi skuka. Rusa zibu kala kako. Wadisho.
1: Wadisho. Luitumezi. Lukupeko le sizo kisikaman. Sizo kinto yeni tavulera chwana. Kinto yeni kona kubona kule. Kinto ye kima. Yesa koni kukwana kusesimu sika. Kariva karakuli yari vulera chwalo. Sizo, kisika sisi wakoni kumiziwa kisizo sisi muhape. Kono sizo, kikalolo ya kuli. Yomu mwini yomu muswanera kuziwa kuli sizo sahae, siswanera kuli siseveze, sizo seo, siswanera kuli sisike sa miziwa kisizo sisi mu. Taruso ya sizo kifi. Kilika kaufera zeru vona, selu kako na kuvulera kuzwa kwa mulaho kutahafa folu za maela. Luka vulera inge kamutinero. Mutinero oba wasizo. Kimusali yavo nahara kwa pesa liramaza hae kaufera. Liramaza hae haseli apesizwe. Yata limezi usupeza kuli kimusali yatinire kasizo. Chwele, baba mazazi ya vona vatina fera mubala tera. Chwele, haki sizo. Kono sizo, sitoro kalika ze supe za kuli. Zo eza kaufera, yomu mu ni yomu mu kona kuva ni karolo Yesu anaingia kuli. Yale vamu utire hande, vamu

0: tire kasizo konone nikupa kakukuswani tiri lukazwera pi
1: evo mvumburwa
2: kuzo ya mina vo vo mumba kuzo ya tata kutalusa hande kuli kisizo kisikaman ki puzo yevo naha kuli itatani kono kakukuswani luvulele kuli sizo kimipilelo ya vatu mayemo avona tompo nto yeko na kukusupeza kuli wena umulozi wena umunyanja wena umutonga wena umuvambo halukuta mwana hayalona wena umukavango wena umuvambo wena umuherero wena umuhimba ki mipilelo mopilela kona sisi kona kusupa kukauhanya mahala vatu sisi kona kukauhanya mahala vatu nani sivize kuli kisizo hani vulela kuli kukauhanya kava kingisa kuli ni haike mchelo moni chelana akimona maa kona kuchela muhimba kapamane muvambo kapamane muherero Moni tinelana, akimona mwa tinela muhimba. Ndu yeni lovala kuyona, akiona mandu owa ya hama himba. Akiona mandu owa ya hama herero. Akiona mandu owa ya hama mavambo. Kona kuli, nani fumana kuli shizo kavu kuswani, kimi pirelo ya vatu, yeva tompa, nikuwa kauhanya mwahala vavangu.
1: Right, lo itumela kwa tatulo. Toloko kutwisa ulika ntisi zo ki skamangi. Maza anza suta. Rufanga mbolesu wana etabaza sizo. Nisipa kwa luko fita labudne la utano awa. Sijaba kiesu pisa. Ulika ntizeza ulikilifi. Nisepize kui nikafa toloko ya kana kwe mwenina ya sizo. Kuli sijaba sikuwani kuzwa pisa. Sikuwani kutame kutuwa wanafaa kalu ya kachano. Rukene fanga mbolo ya kachino. Naifa kusurusa kalu ya mavani. Kuli watu wakoniku ikupoza ulikante. Kili fiza ni rambolo ya mavani. Wata kutusa ulikante sizo si shimbulu wa kami kwa linzira njimi hatu ya chwengi. Kwa nanga mbolo ya kachino. Mwende wakone kukena kiyolutwe.
0: Nubata kulika kutoroka hainyani kushimbulu wa. Sizo kikalulo ya kushimbulula ka kuzwelela kuyomuhulu yomuhulu uvulelela vanana kapa uvulelela vana nivaifwa kuvavulelela zasizo sasimuluho yavona mutu ni mutu hahula kuna ni muhulisezo wakahula kaona bashemi vahae bukuku wahae, mwono ba mulutera. Ende niena, kona kalulo ya kona kuseverisa, kuzusa, mutero wale, utisa kwa vana vahae niena, kapa kwa vaifa wahae. Kari vakarakuli, hai vawe na hauko ni kushimbulula, kuisa kwa vana vahao. Hakuna mwa kona kuzivera, kulivona nomu pirachwani. Kakuli, ze mulika, kuvanga ni karulo Yesu wana inge chwana. Mwanana, sisi musika, soko na kumufa, sisi wana inge sa kisicho, sisi zwele la mwasizo. Misero, ni ze muzale. Ze mumu kafumana kuli, yomu mwanana wakona kufuwa kuli. Se, saape iwa, kapaha siape hiwi. Kono wena ya siziva, kakuziva, sizo, mwono osichera kubokukwa hao, kapakwa vashemiva hao, mwono wakuvulera sona. Chwele, wena kwenye yako na kushimbulua, kumuvulela kuli, se, sichiwa kabutala, kapase, saapeiwa, kapase, savesiwa. Kona moko na kushimbululela, sizo sahao, kusisa, kumwanana, kapa, kuyomu mwimutu, yava takuli azive, sizo sahao. Handika vulela kavukuswani, sizo, sikona kukopanya mavasi, kapa kukopanya mishovo. Hamuka ya fama nyalo, hamuka ya famafu. Kuvanga ni karulo Yesu anayingi.

0: Ngee. Kwa sizo samina, musali mumweza chwani. Kwa sizo samina, muna mumweza chwani. Chwale, batu bababeli vale mshobo woni mshobo woka pa, sizo seni sizo se, vakopana, vapanga kuli valumererani. Chwale, hai vakuli hava valumererani mkafumana kuli kukava nilikangi mwaharavu na batu vale. Kalifa karakuli, yo uhohera kwa sizo sahaye, yo uhohera kwa sizo sahaye. Chwale, sesitita kuli sikasale sivento ilimu, kilinga mboroze kona kuva mwaharavona, sina wena hau kona kushimbulula, sizo seo kusikutisa kwa vana vahao kapo kwa vaifa vahao. Mkafumana kuli, nevile ye na mwana na ukapula kuli, wena vukukunu banibu ye kuli, ntoye kimwira. Hauko ni kuyeza chwana, hauko ni kuyiswala chwana. Uiswane na kuswari wa chwana, kona mwono banibulelela, kapa kona mwova zivela. Karulo ye li tenifoki ya kuli, ushimbulu zisi kasare, kapa uzusi zisi kasare, fono si hizi, usifa, mwana na niye na mwako na kusiseverisa. Inki hazi vakuli, kimwasi zo. Loka zora pili. Pili, lute kubaba.
1: Vamvumbula.
2: Na mwendika cheno nikafafela tukalavu, toto suwa nenge, to makuta ya kawusu. Sizo kushimbulu ha, kushimbuluka, kuzwa kwa vatu vaikale kutaha kubabancha. Sina hawa vulezi voka vula, sishimbululwa kakufa tuto. Ni haika kuli tuto yeo, mo wafela makuwa sizo savona, kwa vana vavona. Ni mlu na watu wavansu molu fela sizo saluna kwa vana valuna, kwa chinchana. Hani vule lakuli kwa chinchana kichwana. Makuwa vana vana nili kolo, ze vana hala patalaza. Nikuve yana kukuli vanana, wakenana koye, wayozwa na koye. Chwale luna watu wavansu sizo saluna. Kapamane tuto yaluna, yakulutava na valuna kuli vamamele sizo savona. Kisa kuvulela mamulomo, halungori fama pepa. Mi, kimu sevezi wowoe za kuli, haunanako, hauna silimo, hakuna sivaka. Okay, nihani kawa vule, okay, sivaka mwene ni vule kuli sivaka kunani. Luvule le kuli kivana, livaka ze lukisizwe, ze konaku kulutela vana, kwa pamane kushimbulula. Sizo kuvava hulu kusisa kuvava ncha. Number one, kwa milaka. Number two, kifanzango. Number three, fuva kopanezi kwa ufela vana. Vapundulula kuyaka sizo savona. Nuvule le kuliki sizo sakuveta mifinyani. Mukafuma na kuli vana hawa inzi mwaguli sarikomu. Hawa kuta kwa hae. Mwari sheke mwava zamaya kapa. Mani wa spani mwava zamaya. Vavitula ni mifinyani, kapamane nilikota, zeso naguli zuyo veti wa mifinyani kwa hae. Ni hae keheva kuli kisizo sakuvetari kei. Onalikota zeo zeso naguli, zeso naguli zuyo veti wa rikei. Vene mselesele chwana, vene mupani, vari lema ni kuli kuleka kuisa kwa hae. Kuli vayo supeza vana vavona, kapamane vefa vavona kuli. Skei, heva kuli kisi kei kanti, sivetu wa chwani. Heva kuli kimo finyane, ukari wa chwani. Heva luvulele hape kuli heva kuli kisizo saku suhari nkwele. Nizona zeo kifova kopanezi. Yomu hulu wavizava na vahae, wavizava vefwa vahae, hase kuvula ilwe komu, kapa hase kufumanile mkata, wava supe za kuli mkata wo upumaki wa chwana, wao tolo wa chwana, mi uvei wa chwana kwa kota, hase kuvei ufa kota, kima fula hae chwani, alambi wa kwateni, kupotolohi wa chwani, mi kupotolohi wa how many times, kulimane kutofu mane hakuli mukata, kale ufetu hamu hala. Chwale, sinahani vule ziku ni naka chenu ni kalavo zaka zikawa, fama kutila kaufi, sizo salu na watu wavansu, tuto ya sona, kiakuri, kiakushimbulula, fuva kopanezi, kuzwisa kubaba hulu, kuluta vefa wavona, vana wavona, ni vai kulu wavona.
1: Walo itumela, na kwa terizike ya Toma Dende, fa kora past 8. Ulo sari makalo ngambolo ya welese, singanyi nganyi samalu nga siku. Utandari sangambolo ye kalire mabani, ye sizo ni mila. Mielu sika mezifaka ulo ya sizo kachino, kulika ante sizo, silutu wa chwangi, sishimbulu wa chwangi. mwala batu mwala sichaba mwala

0: masika mwalali phuze shutana shutana bonke barizofa ke mazwana
1: mazwana tate
0: mwakari ketre rutori sabona
1: ya rutoze ande ine kani na ulu mwateri na ulu manu vumbulwa kukalama programu amina vaenzi fasizo sizo hasichichi kuna nilivizo nivonda tao nivwa kufire nivwa mao kona kuli lunalueza lumatra skua kuli nalivizo laka ikina skua esumu wabona fo mvumbolo vainzi mwasizo luli onona chwana vainzi ande ande ndi onona chwana ikamivulea kuli sizo hasferi sizo sieza fera kuli tizo kona lishika lalu na mwolu pepezi mwolu inezi sinotu yyo vea mkua mkua kena mulimu kabalu na luna mavizu waluna avalu vea wa shevi waluna luasia kai esimu wabona fo wale unafaa mwumbulo anani vwona ni vwona kuli maenzi ande kuli mwumbulo mavizu wawu na asi zoani kwa ani vizi sa mtu inisike na nyema kono mavizu waka hao sinu sikuwa vizu wa sikuwa kona antomangi ni tume zitate
0: hala tume la kufo mna mhulu fane kakuta fanga mbolo inga mbolo inze senye hand heza lutuwa mikwa yo peto sizo si shimbulu watangi lutuwa kuli kalulu ye mkima vizu mavizu wa lubeleksa kima vizu akachinu batiri kima vizu azwa ko kwa santulo petoka kuyolwa ashimbuluzwe wana choro nisikana kena nikatanifatolo kwa yaka ya sizwe wumbumbulo
2: wumbumba
0: mungaka
2: sizo lusole lwa siumba si nane ni vulezi maavani nane ni vulezi kuli sizo lusole lwa siumba lwa mefama vizu uwa vulezi mwashimbululela luvulele kuli wahavuo nakala atimela kapandimane nakale ni timela luipuze kuli livizo leo yaswana kuli alishimbe kimani puzo yene mwendi ni haikimi navalizi nikupa kuli muluke niseze kuli mutu hatimela yaswanela kuli ashimbe livizo la haye kimani nani ziwa kuli number one yaswana kushimba livizo laka kimunyanaka number two kimuifa waka number three kimu ikulu vatu vava valalu kona ala shimba livizo laka kona hamu wana kuni haike mwama yolo sha hakuwezu wama yolo kukala mwavivele vatu vava ngonzu mwavivele kimu nyani kabaki nisakuli haku yoliwa ushimba ni wafumahari waka washimba ni luvasiru waka kaufela lona waiki ngila lona chari heva kuli munyani hakuna kona hamu wana kuli kwa sizo silo zivavulela kuli musala malu maho kimu sali amani no nuvulele niti kasi lozi
0: kulikuwa hao
2: eni musala malu maho kimu sala hao akili sheya vo malu maho hawa timezi heva kuli unani ilimo zelika na kuunga musala malu maho unani tukelo ya kuunga musala hao kakuli nihana sapila malu maho mutu yani no sinamasi siku mviza kuli kiva fumari nihai keluri malu maho wa hizi kwa fusekwani wena uto ina maha la avona wanatanata kwari heta musalaka vo malu maho mane vata mafela kuseha chore heva kuli seri mwanake kie na asa ashimba livizo luvulele kuli na munyanaka utonga livizo la vondate vome puzo ye vutoko elu sana haku ipuza kia kuli vome ukava viza chwani hana saba vizi kuli kiva fumari vahaye vonda tinga wa sapi lakini kona kuli hani ulela kuli sizo sori sa ayumbiwa kiva kini sa kuli nani fumana kuli vava suri kuyola mavizo wa vonda tavona vaha yola kama yemu akuli seba talimezi ndu seba talimezi amaroki seba talimezi kwa mulaka kwani ni kuvona akaunti mwoi yuvokela masheni ni mwa yumbehela kona kuli vapumana kuli akaunti faa dola ye iye mwapokoto yake isi

0: गया है कुमा ना के जला है कबान इसके आया कुम हुलवा ना है इसके आया कुम न्याना है
1: Abrange ke kalo za sezon me kinga bolo etuna ke kalo ke matsayo mo mnono ke mesfane me ro ka utare bana kwe mu hainze ya ko twisa ko le kanti choli soko kare ne za machwe fa kale ba mo ke na bwendu na fa mo nda banga ta ha basala ta ona ali ka zare mo ne lito mezwe kwa simulo sverbi ya mari zinzera za bona mo ndaka kala kuri kuna ni za bafumana fatanye za kuta kwa ne kula bona ka kuba buswa kono kiza ba sezo ke ko shimbola sezo kuzwa kwa sike ba sesimwe kuya kwa sike ba sesimwe masika ka masika ono cholo rwone lunga ba riza ba fapire watozi ki mazwa ra mwaka
2: watozi wa matari
1: yarisha sva ka sabona
2: watozi mandu na morona mu ni a lo kene fa kufa ngambola sezo fo yoko ya kalu na toroko ya nto ya tabayo sizo kimi pire ya watu wakari halo ni kimi pire ya watu wakari kwa mana ni nikutusa fofo muzamaya la kulikanyuza ni mupiro wakari kamutara watu wakari neba vetama jokwe nikuseberi sali toroko Zaku watafa marinkwele, kisizo seo. Kona kuli mipiro yani ya wakari ya kare, imi isi, kio ni emuzo la pili niyona. Ni kona kuli, kimi piro ya kare yemi eza gaidi mo upiro kuli. Luvulele kuli, yemu kamu omu mutala kwa kuli, kwa hii kwa msizo sa kare sare. Kwa mafu, musali, akoni, musala mufu, akoni kuvulela. Bale moru wanila nga mali zoze mkuti musari wa ye makuvulela kufa speech. Wani wapia ni muna. Akisizo sauna. Kono faa, likaza kwa nukweza la choro. Nutuye wala uvulezi kulikuti sizo wa sifeli. Saa sera haiba msa toko mimi na waya mbia sona. Neke faa kize nga tazeru la tezi. Tezi eza kuli. Kwesi kuna uvulela nga kuli sene sizo sauna. Wawa mufamafu, vanwa. Akisizo sauna. Una sizo sauna, kiku likute. Kukuwana kuli intuwe haike ni maabandi kuteruli kusaba. Kisizo sauna. Kisizo sauna. Kisari kuteruna. Usai pulele afera. Kuli neki fokusa swaneli utaringa okozwi. Akisizo sauna. Kisizo sauna kisaku kisari kute. Kambele la. Usa kambele la afera nikikulu za Amerika po ili mwana heisi ifika po. Useo kambele la afera kile vale mwa kuli. Yo uzo mali jini ya gayaza mbeziyo. Kisizo sauna siyo. Kimi pili ya kalui ifumani. Wahulu wayozo nyo na koo, wayozo usi, ape nilu naoza maruwa wahulu. Kwa nakuli babasi mtoko mela, wakazo ya pinso, na bale wabaza mabasia, unuto yemele la mutio muhuru wa mutambeka nga yemi, uza masia yo, saa fela hewa kula musiba baleli. Amuka tali mafaa mwari jini ya runa, wanga tumaza mababu wazo manzira. Mangana wakono kujifayo muhuru nga yemi, siza masiji angana sizo. Itinelo, kipule la asa kutoka likutoko wahulu, akisizo saruna, unasikizo saruna kilipute. Niwana, Matari, ni mandu na walu na moho, itumezi usiela wa mtuwaka.
1: Itumezi mungaka. Abrangi kima ikutoba nifanga mbolo, hambata kutayasa maikutoba mina hamulize, fwa mwala kamita 066-253-088. Yote mfaswa kutuwa za maikutoba mina, luto kuba. Watozi kima zbwana.
3: Enja watozi.
1: Rikitile sivaka kisabu na mungaka.
3: Buzo ya mina Isaya kuzwa mavani. Chale nisepa kuli kachenu mkani fama Max, kachenu kimi na voti chere.
1: Halo tuenge, halo tuenge.
3: Sizo, kili tumero mikwa kamba likezo. Ze kopane nilipuo za vatu. Ze ributo kwa kuvona. Ikona kubasi kwa tasavatu. Iko na kuvali kwa tazavatu nibulele kuli sizo sauna sa mosi kopani kuna ni watu wa zombo Botswana kuna ni watu wa zombo Zambia kuna ni fumana kuli sizo sauna si hatero ahulu kapasina nilikazenga ta ahulu ze zombo Zambia kuna ni kavolera kuli baba mba ba talimezita ba ya mavizo kikuli luna ni system kapa luna ni mkwa wakubwe ya mavizo avatu vakale kisi suposi supeza kuli Uho ya luna, mavizo aluna, kia avuto kwa sizo saluna kakulilulumera antoeo. tinto yellow.

0: dire kwa molaho ke ntwe ba lusupedi ba sheme ba lona kona ha usa ila terera mi halu bata ku ishimbulula ke kuri luye kwa batukone luyo shimuloha luba buze lukopise luziveri kazeo kuna ni kungola kavu mai kuri bangoli valo na sina hakuna ni kutata wa kuri batu wa inyani va tabera za kuvala kikuli bavale bakinza kuri kuna ni bava ngozi kono halu sa ngoli kikuli bana valo na kolu kopanezi ka ufera luluteva na valo na kwa mahae basike va ina fera mama taunu vanana kikuli lusishimbulure mataunu hakuna emu kalu tamwana na kugeta skeka pa kugule hako amana kuyeza tabayeo kikuli vaye kwa mahae wayo lutwali kazeo kuna ndelu kona kuvea even ma TV kusupeza totu inyani kwani totu kona hawa kono uswala sika seo angata konji hamo ya wahae kuyo mkusupeza kuli ntoene kusupeza kie chwana na hamu kai ngola na hamu kai vea fa social media lakini sakuli speed ya lika mosezi za maera ya nkufa ulu kufita sizo saku ina hamo kuli nalu ina nivana balu na nako ye kuswani tole fama holiday kona nako ya kushimbulu la sizo kusitambeka vana balu na haikevu nolo kuru na vana vinzi kwa vana vava shimani niko na kuluta mwana ke wa mshimani hape wako na kutereza nikuli haka yo pale wa upiro matown uka kutakwa hae uka yo vulela kuli haa avonda teni vanisu prezento enzi chwana bana vava shimani vavu nolo kwa kuva luta kakuli vaziva kuli hae vaha niye zi chwana hakuna monika afepera musari hakuna monika afepera mwana ke kikuli kinto ye mfapereza chole batu wa vabutata kiva na vava sizani vakenia hulu masikuwa nikuli vafumana kuli nani hanikaeza ze kapani yeza li kama ni mataunu ngafumana muna ini kaisa kumentenensi sizokere sila teha kapu kuswa nilu itumezi mumba
1: ya itumezi munga ka
0: yangu ya
1: wakulika lule ero itume la kumana nikora kweza lipatiso kutafamu ya katu ndamu yetu na sari cholo usato kwa toloku ya sizo peto kama nzuwa mina kula kona le peto luko ne kuba ni mukolo kwa manzu lule hande nende kula uka kopanya wa toro konta toro lepeto ya sizo ifubana hile kavu noro ninge vaka samla nikutse kubodisho kebsu bato ziki mazibwana
2: mazibwana mmatali
1: lisha bolu saya
2: mungaka kina usaya kwa nuka mafuta lukene fasi zo sobo mmatali lukene fasi zo po
1: halo tuengi
2: nijiri nani kumana kuli sizo sina ni dipule lo fela zeteli sizo kimu kisi pepo tamu kusaa tamu shobo tapa samutu yo kapa sami shobo ye kisi pepo seo ani wati pepo kisi lo lisensi ni bukia seo hali ya masi lo lisensi tivile kiri sina tavatu kona sizo kona mbu na kulika chenu le kuna ni rusata usata luani kiri sina la mafe luani kona kwa baadhi ya ushada wani kuzi sina lama kwe kwa simu wa kona kwa ushada kwani kwa mkiti wale kwa mwile na wa ushada obanga teni kiri kiri sina mtuyari kiri sina la sizo za mafwe eni halu yenyi kwa lukute fa mira wala sizo seo sizama ya ni mira eni wala sizo seo sizama ya ni mira ona ye ukibangiza kuli mira ya sizo seo kia kuli bulukwe waka kwana kako ni kubutina acheni wani fabo na kamsogena wati na wati ni bati kimwira ozwe la kowo oza mla nisi zoseo uza fo musari yuwa lukuruzi bondate na hani kwa niku yaku ni yape nyo mnyela nina nito yeo kimwira nito yeo nito yeo mwira wo uzila kulikisi kuto weza zeo kasepa kona hali pule ozeni fumana na kulifasi zofo hasi zofo ya kuzili pule ozepe likiri masina amisho vo masina amisho vo
1: Itumezi. Itumezi muna muholo. Ha, hawa vurenga vurenga. Bakiri mwabu kakabu muna muholo.
3: Hawa, kela niputere.
1: Kile badu biangulali nzwireli mwule. Sipepo simuloho. Na lugo chua wadishu, hawa mkene fatengi.
3: Nani ka yakabu kuswa nipiri. Ka karulo ya sizo, samushobo. Nani mumbukushu. chwale sizo sasimbugushu nika zaenge boba boba lwana ni mumbula kwano kwano chwale so lwana ni mumbula kwano sizo sasimbugushu hanikoni kuva para ni marume sizo sasimbugushu nani vapara ni mwana marume kisizo ni sona kapa sizo sesiza maerera ni mushovu luna mwasizo saluna sasimbugushu marumaho lumuvea kuli kimushemi yosa koni kuva para niena hape mwasi inezi sizo na hai vakuli kikukwa aluna alimumwi kapa simwazi vakuli kuna ilivu kukwa mnyani muhula na kwali kwa makuku kwani haluko ni kuva ni karulo ya kuli luvapare ni mtu yaswa na inge kuli hai vakuli kikukwa aluna alimumwi kuli na ni pepi wa kwa msari nie na upepi wa kwa msari haluko ni kuvapara saluna sizo luvapara ni mtu yaswa na inge kuli yo upepi wa kwa muna yo upepi wa kwa msari kona saluna sizo. Haluka kuta kuvulera fakarulo ya kushimburula. Lubulele luna muno luhulera. Kikarulo Yesu anaingi ya kuli. Haso kufuma na hile kuli batu vaizi mwakota. Mwana kuyale ya masimu. Hava yozwa kwa masimu kwale. Yo utahani muso kwa ni, yo utahani ni mufinyani ufi. Mkafuma na kuli hautofita we na mwanana. Utalimezi kulifa. Se, mbuka mwale kuli, kuna nisisi msisi kona kuli, sizo pumi wa fela. Vale baba ziva kuveta, fakona kuli, si puma fela, niko tahani sona. Wena yasa sizivu kabwana fakuli, kisi kota. Chwele watahani kutovuza kuli. Kisi kama niona se. Kamufuta osu wana enge musokwani. Musokwani mbuka mwale kuli, baba ziva kiko puma fela sikota. Wena yasa sizivu ya ukono uzwa kuli, faku kona kuzwa sikamani. Kakuli, dolu pira ni vale vene vakona kuveta, mwavona mapukuto. Avetiwa. Kuna ni tu bloko tuani, tutusuwa na inge tu bloko tualikota tuani. Na ya vulela ni mina. Ni amuka ya faraparaka muka watufumana. Kono kikota yoko na kweza kuli. Haiva kuli uya ni mwana na wambuwa kuli. Unakota ye ye miye ni vata kuli. Iyo vasi bloko. Chwele wako na kukufuza puzo ya kuli. Ona se, haiva kuli wasi puma. Hau yosi yeza mu yosi yeza. Sizo iswa na inge moru vulelera kwa kuveta. Kuchincha sika. Muchincha sikasale, mwono siizi, kapa mwono sivizezwa, utosivea mwangi, mwari vizo reli suanera kuliriviziwe. Kota hamu kona kwefumana yeyemi, mwakona kuiviza kuli. Nizo fumana kota ni vata kupanga mkolo. Kono mkolo wale hao kayota, hausa vizwa kota. Kere weza chani, kere muchincha, kere utova kuli seri mkolo. Chani muka fumana kuli kota ye muka fumana kuli hamu kwefumana, mwakona kwefumana. Kona hase siferile kuveti wa ntoyeo Yesu anela kuli chinchwe. Ivizi we ntoyeo. Heba kuli kisipula. Sesivizwa, sesivizwa tafule. Sesivizwa sikwalo. Kono ntoyeo nelipula ngafela kapa nelikota fela yene yemi. Chwele ni mushobo kona mwu inezi kapa ni sizo kona mwusi inezi. Muka fuma nanguli yomu mwi ukona kuhulela. Haluka vulela kwa mishobo. Yo unhulela kwa mushobo. Kono sina mwabulu wanera kuli mwavona hava nyala na vatu. Uyo nyala mwa mshobo usiri. Kona kuli mwanana yale kwa kayo hulela kwale. Uyo hula karu kamushobo wale kapakasi zosali. Kono haa katofita kwanu vamu hulela kuli. Seo mwamu kwanu mwavuto chere. Uvata kushimbulula niwena kukutisa kumwanana yale kuli. Kwanu seo sesi chwaro seo kwanu kwa mshobo walona kimwira. Kwanu kotire se hasiswaneri. Mwabona, inge chwana haluka vulera chwana. Luna hane lupira ni vuku kwa luna. Kuna nilichoze muzeni varufa. Mwabona haluka vulera kuli. Mwana msizani. Havako ni kumulumereza kuli. Achendo ngoye vutara. Mwanana ukona kufuza puzo ya kuli. Hau kuku. Ima. Hapia anisa chindo ngoye vutara kini. Vamu torokela. Mwasizo kuli. Mwasizo saruna nitoye haichiwe uswana kuivesa. Mwasizo saruna sasimbukushu. Muka fumana kuli, mwasizo sisi muka fumana kuli, muna muhuru wako na kukuma mungende. Mwavona, wakuma mungende. Kono kuluna, hesi vavo sova edha kuli vona vaya mwasikuwa. Kono kuluna, asafita fera faa, wahana mungende. Ule ya kuli, nani suaneli kukuma mungende. lukuma mungende wale weza kuli wapewa. Hausa vizwa mungende so uvizwa ngi.
1: Mm.
3: Kere uchincha. Mm-hmm. Kere muuzusa mungende wale wavupi. Kere mutoo vya chwale kuli kere wapewa.

0: Kona hauka fita fanako ya kuli hauswaneri kuanya. Luna mwono balu bulera balu wakuli. Wena hauswaneri kuanya. Chwede uswanera kweza chwani. Sima yoto. Wena uswanera kweza chwani. Uhamela mwakomoki. Nikuunga muziriri wale. Nikunua. Hauswaneri kweza kuli. Uizi kwa alizwele. Uswere wa hawa zui, zui, zui, zui. Aa, fasupeza kuli. Haliswaneri kwezi wa. Saizi ya iswanera kwezi wa. Nizo naivona halikuli kiyale. Kono we na uswa na kuli, uhamere, mani mkabumara kuli, heba kuli kuna nisi mwana sestemile. Waangama visi, wavea mwakomoki, uyo hamera mwateni muziriri chwale. Hasa ofelize kuhamera mwateni muziriri, chwale waeza chwani, wapuka. Heba kuli kuna niruswana, kapa heba kuli hakuna ruswana. Kisi zosesi supeda kuli, nani swaneri kuli nianye. Mwanana, kiene ya swanera kwanya. Ushimbulu lalikazari kuli, nie na azive kuli, haka fita fama ye mwaswana inge hao. Nie na asiere, Baba mukwani. Mwendikavu kusanyika.
1: Ha, ulatumela muna mulo. Wanzi ba tuloka ande wana ba hulufa. Kufaa bita laipeto mwani mwali. Kwa batakuli za hamulize. Lutwe kumina kulika. Timina mwini ngifanga mbolo ya psu waka chenu. Yeribani ni kuluta. Njie kushimbola sizo. Kuzwa mwala sikuwa tasabatu. Kuya kwa sikuwa tasisimwi. Lutwe mutala umunde fapeto huwa kwa anya. Mwakita mutanga nasa kutokile bali kwa sika njipeto kuswada nge nabani ese kwile pusize kufirile haba ifumale peto nge nyekulamu velu mingo luto kupa bato zi mga kakibusi umfamoya bato zi umfamoya va kwale waile si mga kaka mkwale waile si umu Epeto kwa maizani kizazala, amta famoya. Wele semina inze kwa luhire. Ikatisa kwa mwune kuba ni kwa kanya kukutuna. Amulize 066-253-088. Lutu kuba. Vato zi kima zwana.
2: Nisha umu mbaba tali, vato zi chwani.
1: Mwurumi la kima zaziela.
2: Ahulu lori.
1: Vojoi.
2: Nisha.
1: Mwye patina kaya kanti.
3: Kona maita.
2: Go, Kono kumibula ya sora buniti vo mumba, luna baka chenu, teluvula asizo. Zika pana utwala.
1: Hulu mungaka.
2: Eini. Niba bulela kulimushobo o sinasizo, kikulimushobo o ushwile. Sikenge vo mumba, nerikuli sikenge mwana kwee kambalu stiserize marijini mo. Wanafama ni kama suluna ni mapatroni, inge wabambi, kambalu weza machere nifari mwasizo saluna. Kono lu sivula hili kiluna. Awana jene ishi ni yaka tenu. Kiluna ulu vula hili sizo. Kubaba mwibati serize. Mwasizo sabona. Musari kufizwa kuri kimusari tota. Kimusari yake ni maskenge. Fahazi sari yozeo. Vana ni meso abona. Kuba kona kula erwa. Kiba shemi babona. Kono li kazali ziferiri akusana. Kuba yozwe rata shemi vaula nerikuli hamu yoto mera mwanamu sisani mwanamu shimani hewa banya lani vaina famu seme mwakota kwa hai ye tuna mwavalaera faseri masiti mirumu mwatolopo umu mba kisi zose ofo lulabaki mwatolopo na mungu tipetu kona mungu tomera mtu nani baba mwaba ziva harikuli ziva tomezi Ta area mwako na kutoa kutubwa ismimti. Mutiyo kitikati batu mezi kare. Kwa mukunda. Nikata neneza kumba fa public. Kwa kota fa hae. Kona sizo. Kono. Fa kumibula ya sara vuniti. Sizo onari jini ya lunaye. Lunzelubu la sizo. Saluna. Hanyani kaha nyinyani. Heba alu mameri. Masi gula kai. Nolusu anila kuli sizo. Kwa basi. Kukala kwa mbisi mbaula. Luye niso ono na chualo. Munamu uhuru ya sitafakuna. Wa uzwa niena. Au.

0: Mbuya mulikani, hali nizama ya zama ya mamu ya wa NBC Mall, ni utula kulikuna ya sasika ya zahala kutanu la 5 mwana 2026. Kukaya zahala ini?
1: Oh, kona wena. Hakuna sozi bana enyani?
0: Hakuna sozi ziva. Mwendi malari ya eva tapu nikataza mwavoko. Hani zibi luli, kapa mwendi nilivesi?
1: Kona wani kutali mawaisu, meyoto wawo nisabu gagi, wani tumukuli, ukulabutu kwa malaria.
0: Mazazi ya malaria.
1: Na uki cholo, sivi raeli. Zeza na kize, labutano kikupuzo ya NBC, ya kuwa nasali limoze mashima, malaro kaze katelezo 35. Beno wabanga wapatala zimaya na kuzee ferire vatso makande, wa majinela, wa viva walipaparika ufera wani. Ba terezo waluna, wakalu patala zaitaba, zishutana, kwa

0: sawona sangwanye FM manene NBC chwalo
1: wow kanti kukatavisa luri la mtano
0: kono akize ofela waisu manene zemuzenga tansa wono kukandekera FM yamana kwa chwalo
1: ni uto ya mulikani nikatereza luri kwa wireless
0: apwe
1: Kikaba kalewa batelezi, mkupu wa batelezi za kwa station sami na sangwanyo FM, kususa zivu ya mina ya NBC, kuzezi visa, kuruta ni kutalisa, zauka mitise za labutanu, kala 5 mbuwana, kukala 6 o'clock ya kususa na kuisa 10 o'clock ya usihu. NBC, Kialuna, Mwanyo FM, kaini kai.

0: Abrengi za kufundota epeto kuba bazalike za zemwe zeka batenge betola butano hotabela simulo ya NBC kalili mu ze 35 usele makalanga mbolewa ile senye kumi na kuliza eka tuli mafana kukuli lukale kukongela lungeba kema zwana pato zmungaka
1: Hello.
0: vato zikima zwana
1: Vatosha.
0: Reketre romanga mbolo.
1: Vati ni vata kuri vyumba kile hoteli manzi ka nyani.
0: Patabarangi barusore banem ke kuri hamtsa fa moya mutaika bwitu kiso ma wireless amina ave akwalirwe kuri kone kutona hande fa moya nambolo ke 066 253088 abone waliza bafam ke mazwara mngaka
1: Shabashemi.
0: rekatre kingambolo
1: Tumaitimena loa tereza ngambalo yo. Insha. Nipata kulivana sera Samira.
0: halo twaki mngaka
1: Samira fo. Baikale ne vavu hansanga kunyoranga mezi mamukolo. Wali hau kanyola mezi mamukolo. Kavo changa huu che hau kuzi. Yeri mwira. Samubi na hape sari samu irona fo. Wari kuti tapi hai swari yu kwa muhata. Haya mwa swari tapi fari nge mfala tapi fari hai swari yu kwa muhata. Mubi gari chi sati nyandi sare. Kanya dipe toka paza wala kiri kwenda. Kwa mwesa kuri tapi hari miswari yu kwa muhata. Yeri mire ne walufa. Wukukwa wukukwa wuna. Na kujikani nekuleri ni utale maasizo. Mira yaso na tamahani ha muho ni bupiro na ba ibule zikale makwa mbuyu mahali mo atatulizi butata ka ofera ngosa fitwa malai ni jaku qualify kono puo hirim kuli sizo sa Afrika ni kwa sinja na kwa stepo kono kwa ni neo ni mipiro la zanza maira tepa lipunesi
0: Eyo tumaze mungaka Eh ni kutse muhari mungaka kako kongela lutwe
2: Vomumba kulofaa kukavonala kuli maendeleo yenda mezi kwa holu kwa vasali mulizi ya kalile kuliza kwa manani sizo salu na fahali mwavo maluna uvulezi fakuli vasali kona wavo nahala holu kuli sizo vai umbili ni nani lumela na niena hani vulela kuli na lumela na niena nufefela mutalalu na avali teni molu wavalalu Muna nini tu kuri kuna ni asazi yuko utasime. Wo onto udisho amzi yuko
3: Mane
2: utasime.
3: muna kuri.
2: Wo mumba, muna nini tu kuri amzi yuko utasime.
0: Era
2: Kapa
0: kwanisa.
2: Kuhama. Chale wo malu na kona wavo na hala ahulu kuyumbasizo. Halu vulela kuri wavo na hala kuyumbasizo. Mukafumana kuri sihulu skenge. Halu yenda meza hulu fahari mwa skenge. Kama kingsa kuli kwani kona kuku na ni primary hamoho chomane ni university ya kuli mutu avize musali chole puzo yeli tene ka chenu kya kuli kana musali yaska ya kwa skenge uvizwa chole nani sike na faka labu mangi mangi ya utwa puzo yeo ayye zi analyze
0: na ikalabe
2: ni kuhivi kufumana kalabu kuli kalabu kifu Kwa kingsa kuli puzo yeye itaha matoho yake kwa kingsa kuli kuli muvati sema prize aha tome wa kwa sali vao vavaska ya masking hapa ni haa tome au tome wa sitting room fama sofa ya tome wa winzi ma sofa yo ya musali yo ya nyaliwa ni na winzi ma sofa makwenya ni vahaye wa winzi ma sofa hakuna museme wao wona kuli watu wa winzi ma sofa Tereza ma prize chwale. Ma 40,000. Musari yo haska ya kwa skenge. Vo malu na vene vaire kwa skenge. Valangu ka history. Lu utokuli neliku veta fela mufinyani. Neliku kutula fela muhuma. Musari yo mufumani. Kuina na sari kutofu mana kuli kuna nikomu. Kuna nini tomani. Kono upio nevuzamaya. Kachenu lefona kufoku matama 50,000, ma 40,000. kumusari yashikafita masken manyala onga mazamaka
0: mm.
2: Chole ni tufela kiakuli focus inasizo mukafumana kuti kazano nazina kuzama hande lokute kama wasari kuvulela va valizi ni moto sori kuvulela lona kuli mutu yashinasizo hana livizo mm-hmm. Nani mvuye kuli hana livizo
0: mm.
2: Kama kini sakuri mutu kuri avizwa kuri ki mutu, ki hana nisizo. Kapa kiyo musweo, baba suweo vana nisizo savona. Kukalavu Adama ni Eva, hala veyo wa masimu ya Eden. Mwule na munga upila na masika wa siya fela. Natile nikuwa vule ila kuri minafaa muka pila chwana, muka kutamo, muka babale la ze, muka swala ze, ze zisike za swaliwa. Kisuzo seo. Chole vasari baba ite ni maza mbezi mo, vawa baba sari kwa primary, nikuyo feza kwa yunamu. Nuvize kuli a kalavo ishale kuba batere za kuli lukaba viza chwana mwe bakinsana ko mwende ni laeza leze mulaezo akina wa muvumbula
0: mhm wadisho
3: nani ka vulela fera ka vukusana vungata wa watu ni bona kuli kapa vungata walika zizama zisiyara luli mwa mulao kakuli nani ka vulela fakarulo ya vana baba sizani. Kuna niva sizani vene ruhula nivona. Vene vavoni swakuli, vatarelezwa, kushimbululwa. Zene vazi vavashemi, nikuli kutisa kubona. Kivatu vava muvene loeza kuinu luvapara nivona. Hane luvapara nivona, vatu vale. Kuna ni musizani ya vizwakuli, kinalulea. Nevizwa yeo, nalulea. Kimutu yasika italea. Kimutu yasika hula. Kono mtu yono lukona kubapara niye na fapatero. Kubapara, kubapara. Hasa fumane hafera kulikela ayo fuluma na mwanana yo kapa msiza niyo.
4: Kuitareha.
3: Kapa ni kazi. Ani zini kapa gili nzima niveli sevezo wa hande. Kuitareha. Hasa itareha fera. Wazwa mwasi kwata sa vale vona lulea. Hasa vaparafo. Kere haezangi, kere hakuta. Kwa saidi ye supeda kuli ya woba hulu. Saavizwa kuli, kimutu yako na kutoshimbiwa, kimuna kuyopangali soniena. Kuyopangali usika. Kusiara munyana hae. Fale kwa sizo saru na kufumanea kuli. Hauko ni kuyokopanera ni munyana hao kuyovapara manduani. Sema hivona, kuyovapara manduani. Konono kufumanea kuli, nilu unava na baba shimani. Noruna nisikenge saruna, sede sulu, sisi vizwa kuli kifanzango. Fanza angofono kufumana akuli, nolukona kuzwa fateni, uya kwa pisi. Kuyova paramwali vara, kuyova tamwa, kuyova paramwa patero. Kono kasamu lao kuli, kela uyo kufumana akuli, so uzama uva ni mayemu akuli wakona kuzwa, kuyonga mwana mutu. Mane mkafumana akuli, usayova parafera, havu sabato kubulela waba hulu kuli, uwe na ya fita fo. So kona kunyara, wakona kuyova paraniva na nava fita fali. Banana vale wakai tutangi kwenye. Kono kikarolo ya kuli, niwe na soo utwa kuli. Kandi, haniswaneri fale. So weza jwani, so kuta fanzango. So tele za lipule rozezo ya kwa vashemi. Muka umana kuli, hau kazi wa fo, nivona waku vulela kuli. Hava kuli uka pieri ya fale, hauna kunyara kapiri. Hakunanga na yoka fumana fale. Nimwa na musiza nikona mwona enezi, niluna vana kona mwono luinezi. Kona kuli sizo, haluka vulela kuli kasizo. Kili kaze supe da kuli mwanana uswana ya kuziva kuli na saizi ye kapamba ye mwaoni izi kaona hani swaneri fateni.
0: Mm-hmm.
3: Kona mwono kuzama ya rasizo. Chari, kimu kwa wakuli kinako. Kambe kikuweza kuli. Kwa nu kambe nako niyo nakandi nivu na kuli inani muna. Kambe kuli haishwe rangivantu muna.
0: Uh-huh.
3: Nalusa swanera kuli luye mwavutereri.

0: mulikani hari nzamaya za mai mamu ya wa NBC mall ni utule kuli kuna sky za hala kutanu la 5 mwana 2026 kukaya za hala ini
1: oh kono wena hakuna sozi bana enyani
0: hakuna sozi ziva mwendi malari ya eva tapu nikataza mwavoko hani zibi luli kapa mwendi nilivesi
1: kono wana kutari mawaisu meto wa wanasawa gari ini tumukuli ukulabutu kwa malaria
0: mazazi ya malaria
1: na ukucholo sivira hili zeza rakize labutano kikupuzo ya NBC ya kuwa nasali limoze mashuma malaro kazeka telezo 35 wenu wabenga wapatala zima na kuzee ferire vatso makande wa majinera wavivyo walipaparika ufera wene ba terezi waluna wakalu patala za itabazi shutana kwa mastishin sawu na sangu wanye film mane ni NBC chualo
0: oho kati kukata visaludi labutano
1: kono wakize ufera waisu mane ni zee mzee ngata nisa wanu kandake la famu ya mana kwa chuale
0: ni utule mbulikani nika tereza luli kwa wireless
1: hapwe
0: Kikaba kaleo baterezi, mkupu wa baterezi za kwa station sami na asamu wanyo FM, kuzususa zivu ya mina NBC, kuzezi visa, kuruta ni kutavisa, za ukamitise za labutanu, la five mbuwana, kukala 6 o'clock ya kakususana, kuisa 10 o'clock ya usihu. NBC, kialuna, wanyo FM, kaini kaini.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: One FM, Kai Nikai. Na kuterezi kira toma dedenta fa 9 o'clock himiro kena mwa hola ya ma ikuto. Ili kumfakolo ya kuliza kutuaza ma ikuto amina. Ya karika zomvira kazona kwa ma ilizo pili sevelo za sichaba. Ya ni wino kubara kuisa kais. Na kamita ona hola ye nji programi ye. Eta kamira nyeta yalo zayona mwe kuri hamta famoya. Wale semina iwe kwa liruwe Muskema wa masi waka moku fumane haa ili wata Mwakone kubukana kwa Kutasa maikutu wa mina kakuye tanela Peto kia fira kwa mtu wa mwa maikutu wa mina Sikulufa mutende Nikuli mkuteke maikutu wa mwe Mbani nikuwa mbuka kubiza mavizu wa watu famoya Kaya maikutu anyafula

0: Zerpetizin, abu nge mwalabi na mulize fa, nombolo 066-253-088. Mehota mfasu waka, kutuaza maikuto amina. Urangi, sikilo liha lunge wa piriwa. Epeto, kaume ibare wa zuli famoya. Kia hola ya maikuto, kia kuliza 066-253-088. Sinagamita hamunzi kwa ndi anaham. Hamve country code ya plus 26466. Kwekeza 253-088. Mehe rutaba hamu. Luta kuwa. Vato zi kibisi wa mungaka. Mbekatire kina kwa ya maikuto. Mkwa kwa ufio
1: wane kwa mbule ya kuli maikutu wa kaya kwa trafiki
0: Mga kama utwala mubata kusa utwala hande, mweleza mulika hii?
1: Utwala kusa utwala hande.
0: Haa, mulikefu, haa, mulikefu.
1: Hei.
0: Haa.
1: Namba kule kutra kiyo.
0: Hei, mwendi mkale maikuto mga kama, haa, mkale sincha.
1: Oho.
0: Haa.
1: Luzierizwe kutra kiyemi, kubaa baba pangamu kwa kwa mwiyako. Anizili kata, maikuto haa, haye kwa trafiki. Bapa aye kubaba hulu wa haye mwona yaani. Nukui, kubaba hulu wa haye ukatisa. Nako yee ngui, kuna miyana suwe ukomplena kwa mana ni traki yeo. Kutulu na baba mwona severi za roji yee, lufumana mutata kuyena. Kama tukuzo kahaye kama suwa hulu. Last week ni kubatire kubani accident yetu na maswe. Kuna ni bahulu wa nivaka baba selepi saka mota kaka inyani marodi mo. Betuwe mweza overtake. Ndeni hayo pundu mkako. Lifohire mbundu. Strike sa hai lifohire mbundu. Betuwe mweza overtake. Afeza mweza overtake. Wa ye mafapata fani yona mbundu. Ya tuserodi. Wale, muna yaani, haiba kuliba trafiki havana kumongela mwato, kukata accident yetu na maroti.
0: Wabrikani, hendurikone kutwisa kulu, na trakia, kitrakia kampani yenze hamu kwa kukwale, kwa mga yako njichwangi?
1: Ni kitrakia, kona ama trakia, basitaba suriku ya haroti ya mwako. Wale, trakia kampani, wale, sezo wa hae kata ni kapute ya kulikini kisho ufu kapima ntengu wa halita ziwa eini wanala kulimuendi akuna ni maa inezi mwendi wa trafiki balike kumulatele rava kone kufurela kuyena otherwise ukati sako zima marotimo
0: na ikutoma mkia fiyane Ma ikutwa wabili kia fimungaka.
1: Uhu, anasepa mwendiko nono na ufe lao.
0: Atili tumeze.
1: Jambwe.
0: Ya brengi ki ma ikutwa wabanifani. Kubiraira zatipa njitrak. Alamkwa kwa, uzuri kupanga kwa mwiyako. Ka mikwaelezo mwendipetwa wunakule. Kikuweza ka usuleni. Haluka batisa kuzakuli kante ki kampani ifi ye firibu itamu wakuya hao na mkwa kuwani kutua kuzwela peto kwa wangiba kampani nize mwizeza maileze ni ipelelo ya vani abrangi kwa mirakuwa sepisa lungeba vatozi kipsi ho
2: mutozi chanyi huma likopo
0: kibu matali mungaka kima ikuto
2: kibu matali

0: Yaba ya kayo.
1: Waka yo kivona.
0: Na ikuto kia fia nemu?
1: Na ikuto waka kia mazere hata unakoku wa NBC. Na ikuto apiri kire dio. Kuzu waka kusasa ni wako na kona sani hamkwaru raka 6 ya vurera ya vurera. Kono kutofita sira kuliriseri kwa masereni. Peto kimoya sera kimoya sera ni makande. Nima program kwa sera kakusasa ni wavo. Baba vorera ngazaza fomu kwa kawa. Kao fera zona haruru utu angi mazazi ya hakuna. Kutokara kuto utuwa hape kulilire hape esi kuma te ni chwarugu ya gatu elufu chwaru nukwa manziwa nukibeta. Kono kakusasa ne hakuna. Hakuna soru utuwa angama. Nani nilekile? Nilekile mabetiri kulimandikire dio ya kaisi na mabetiri. Kutovea matenikini toirimu.
0: Kuna kulifaa wairesi mwenze mwuteleza hande, mwana kwa yabu suchu wana?
1: Na kwa yabu suchu wana mwani mwavurela hande, mwautuara hande na kwa yabu suchu. Upara fera kakusasa ni fera. Kuna kutahanga mwaya umu tuna. Ni abuveli kiri ninto ni muhara umu mwuruvata. Kuli mwuruvata le hape muhara umu mweze mihara ya miveli. Ya kataze hawa kataze hawa muhara wami na uo. Mwako na maikutu wane ya mavane ya nubavurela. Akuwa manaka kamira. Nekubata kukena fatini kuna foruzi ya kuna. Kambe kieni veri mihara iyo. Akuli hamu swara ye. Mutu wafita wako na kuburela. Hamu kutaku ye mutu wafita. Mbaka vangu kiona muba yezeza. Vana ni mihara ya miveri vare diyo kavangu. Hivi radio ya runa ye kapakini. Kono kwa mavambo, hakuna kulimuka utu kuliali angana kapayaye za chwane, hakuna. Kwa maherero. Kono ye ya runa ye, hamu ka upura kulimuka utu wa makande masiro ziserisi kuwa. Kono kwa radio ye ya kavango ye, yanto ya mavambo ni maherero. Mikimisho wea wona fera, kona chwaro fera. Chwane haruzili ye ya kavango ni ye ya runa, ya kataze haruli.
0: Katere maikutolo ya mweze.
1: Mani kio nao fera mubu batere mahara umu wondati.
0: Buso wabunda msari mwolo.
1: Uru itu mezi.
0: Lo sari mwolo ya maikuto. Nambolo ki 066-253-088. Ndiyata maikuto ya mweze. Petuwa wa kaiswa kuwa majinela. Kwa dawika ndibu tata kibufe. Petuwa. Tatula mwani mwani. Kwa hili sikuwa nikuwa nikutuwa la hande mwa makozwa na kaufela Skiri team Mwafamu ya kima ikutuwa
2: Mwafamu ya kima ikutuwa
0: Dwe ketele maikutuwa mwana kia fiyane
2: Maikutuwa waka nivirazwa kisibinda hospital kamba kisenta yale Maikutuwa waka zama ya sinachwana Bani, kwa hivyo nanda wa manesi, baba sebeza kwari, kwa sibiri kwari. Kwa nanda wao, zanyi andaba na mainu. Kwa hivyo nanda wao, I think kiyo mshaone ukenini last year. Kwa hivyo nanda wale, haba nama nduko baina, hakuna mezi. Hakuna sasiri teni kwa teni, okay. Hakuna sasiri teni kwa teni. Kwa hivyo nanda wale, mera first pate la four. Kuna ni mandu, haki ine. Aswa nilaku inama nesi, mandu wao. Aswa nilaku inama nesi, kwa nakuli mandu wao, akirwe, akasibindaba. Nanda bazama abanya ndate yara manesi wawa keno nafaa, inge barre ntinga mwama hae. Hapo, nikuli, sipatera, kwa sinzi, nikoko barre ntinga wanana vao. Kikuwa ule, kwa kweza kulinebe busi ukuli, wama mviza kulikita jen, ayo ala kumukuni. Nikuwa ule, kwa nakuli kupoyaka, kiakuli. Walu kutuwa ministro vijewasi ba wanewa nana bari wasa liku nyanda wasa liku nintinga kwari haiza kulikuwa na maino akuzwe ya manesi kwari haba sabatiki heba tose leza newe mwasipatela mofi ni
0: mwendiru kwa nego utuisa foo boma kiba etutabe tutamu sebezu wa woke kapa kiba woke wa firwe msebezu ba kere msebezu ba vireka
2: ba vireka kima nesi batu vao ba vireka kima nesi full time manesi ba vireka kona kulibazama ya banya ndate ela maino habana
0: atirima ikuta otuwezi

0: Kalabo, mane muingla terere ni kopa kalabo kakuliba nana vale vanyanda na kwa kula chwana. Bazama abatu wa mama zikuzwa koko vale ntinga chikuwa ule nisipatela. Please, ni kopa mundifu manere kalabo. Anipu mizezo ni mbulera zeneve kulikambe kimi na nimise kachenu. Kina kwa kula banana bazama abatu wa. Abatu wa kitaka sipatela kwa na batu wa kitapa kwa mautu kukala kwa alafa babakuli. Kana mesi wako na kubama kondisini ya chwana nji. Mambu wa sipatela kiao akirwe. Hakuna batu mateni.
1: Atuli tumeze.
0: Tumeza ulu.
1: Uringi kwa Sibinda. Sibinda nji Sibinda. Petro kwa wani kore kupote lao na asibaka sane. Petro sina mokizu wa mwa ikutu wa mwa amaze mubi la ila. Petro kulio fameto sio sawa na kiobona zeza. Kuli petro wa mwa arabiki. Kwa wani sikuata sisika kupote lao na alibaka zane. Kuli baka fita kwa aspatera kwenye kisa wana maimua. Kuli petro kune kubatisa nkutu yusa kulikanti. Kinga kuli cholo. Miyahu haikiru kikawa karifi. Kiebisu batu zmungaka.
2: Elisha wumumba.
1: Elisha kima ikuto.
2: Ulululi. Maikuto waka apiri wumumba. Nibata kufitwa buitumero kubakate mkato lopo. Nikakufa kakubeama street names. Kaolo yale basi kiba asiera fadi plisa kaba ize speed up process. Heba wako na hala tolopo kao ferebe ni ma street names. Ili kuli halu dare kita batu ulu ba dare kita hande ende ende ende. Ili kuli ma street ya buka na ibu holo bako na street ya buka na ikuwa na fandu yaka. Nekaba kaolo hende ahulu minifitza witumero kubona. Ya buwe ribomu mba matari. Hakima ikutu waka. Ani kutu anje hande kulukulu ha sama peri ya alu zelu yeza sikiri tisao nase kisasi zo umu na mulu isi zo mo kono zeza ala sama peri ya alu mkawa wana kuru majonalist kiwa wanga ata ahulu eni mani faiza kisebu ni valis mutu haizi fa peri ya alu maikutu ahao aswana kutu kala ni vale wabalila isi kuli wena wa ya fa peri ya alu uyonga ma video manu uyonga ni casket haisha tumuka mwali vita wa sutera manu uyonga video ya casket ya mwali vita video ya uisa kakai kwee ya kikakai neriku luferi kute ki last respect ya ni kumutu wawo ya atimezi ende vale waba siri kuna olira birunzabu wana zilobe hile hava suta niku fitua fitua papa pata niku potolo apotolo haa niku unga ma video hapa ma video hao kwa ya halu sivi kule haya kakai nipona kuli mwendi kuna nipatu baba mwe baba ya zama sherenya out of that mwendi kuna kuna nipo ni buto kwa kuli humu mga mbona kuli kutu yaani maliki ya buto kwa hulu kukala fena beri alo hai kala niku ofita kuma ferezo ungeri zima video mtu yaani hati mezi aya kaka ima zijuani vumumba mwendi wabu ngebakani alaba kakule anisibi kakule onaka ulo ya lulujo kule rigini ya luna ye ki rigini ya sizo ye kona promu kona ngambolo zingambolo za mina ki rigini ya sizo ye lukute keba tubani baba lira usilu wa hata kutari mera tuwa na kukona hali 5, 6, 7 baso nipa kuna ungaba na video katangata maita kakai vumumba kakule ya wani ikutu angi hande.
1: Hata nisipaguli.
2: Kikuli unulaba tulu na luchinche. Luchinche mafuwa ni kialuna. Ilusikulu haifungiraba video kuluwori. Sikulu baba mwabazi. Baba mwabazi. Kikineni neni vuoni kaulo yeko nani. Sabu mumba. Haifika ni utu sande.
1: Hata ni ulu itumeze.
2: Ulu itumeze mnaka.
1: Yorengi kurapa 69. Kena ko ya ukire. Usazibi kono. Kizeza. Petole makuliba alubasi. Mwadina kwa zemwi. Nebari kuketa mtu alimumwe petu ya wana za maswaniswa kule batu kwa maswaniswa nebakone kwa angela kumutu ya ale ya ketiro ni kuzibazwa kilubazi mwende batu bashutana lusazibi rungeba kebisu mngaka
3: nisa kibisu vomumba
1: nisha kima ikuto
3: shangwe alo mitolise
1: lwa tumela kubona
3: shangwe
1: lwa facebook kiseo
3: Tangwe a my nenat my kutoto to verify lo lizavins kwa nkwali nyanti. Ni na pili ni support vo swa vo ivane vene vavolela za track yeah.

0: yami yako yimwe ndinto yani mwishi mbe serious kaguli ne namuta omwene nezo ibona driver wa mshimani yani babo driver bani mani mwa yeze za basi ya kwa mkobocho yenge lazama ya makamba hey ni chwara I think ile kusika fosa hala kare mwenda anto yani mwiyangu fera huu so ni tahe kwa maikuto waka chwale maikuto waka I think mwenda kaya ma office ya vo governor ine vakalu vuzeza kwa vo minister wa rural wa eben in the rural siri, I think siri moses selile sana kwa makalelo ine kuna ni mosha wane vavolezi kuli ma constraints vaka ya hera mateni mavapalelo anto alimbola
1: wana
0: COD-N constraints ni constraints task hiyo I think mwendele isirwe kwa manduna kulivatari meli vaka mwe kona kuyahero wa mantu mavapare wali mbola sara haluzi viku li mwishawano salite ni kapachwangi kapala salite zili karavo zezo kwa manduna kapachwangi so mwende wo governor na vaka utari mera kwa teni karavo zene luzi viku li mwishawano salite ni kapahawi uferire so ama abuwe ili akata kuwa na mota yani zivi kapase vale mwile ma mapipe ya vona mkafumana kuli mapompi ama nkwanu kwa mahai nako yako kamezi konji vusi hururi nako yaka kusasa ni yani ya msiali mga wana kuli mapompi ama mwimuzwero wate ni mani mkakopula kuli mwendide zikera afela so halu zivi kuli ki ingawuli nukopula kuli neoluna ni utata wa uchoro kwa lili mozese lile kakuli pipe yene vasele lisaene izwa kwa many pipe nelika pipe kaka inyani sezato chincha sezato yekeza kwa teni size yemi so kubona la kulifaa mwendi since forever ikizeli mapompi hape seri ya mangata so mwendi ni makata hani yemi alternative hapo ya kutoye za kuli wato chincha mwendi walike kuvea size yemi kakuli mkafumana kuli nako ya kukamezi wako mwendi watu hafumane nako ya kukamezi nako ya msihari yani hindi mkafumana kuli nako ya kusevelisa sa mezi yani kina kwa wana yani ya kusasa ni ya msihari wani wama na mtuma garden wana chwaro chwaro so kona ene liko pofela ene tako wana mota I think nelea wana fena maikuto wa mumba
1: kwa tumeze sabra ngilu za pere rusalamo mahola ya maikuto kumfasi waka sakuliza kutuwa za maikuto wa minda faa mahala waka mita mungeba kuyabisu bato ze mungaka bato ze mfamo ya abrange ba kutumane bane ruzapire rusalamo 0662530088 mufamo ya kibisi mwaka
2: kwale kwa radio kapiri abrange hello
1: eh ni shaka na kama ikuto
2: oh watoz wa momba
1: ulikatre kule kula bona
2: ah ulikete no na mwaka tuma ikuto tuma kutera kafuta tu verifera mwendi Bweza kwa ofia wa mwisivaka maikutu wa piri italima kwa mwanamimu kwa zoka tropu kimu na bao mata nyanti rodi kuna nilikota zengu yese zivu wana hara kuli zizi ya hawa naa kuli kiri zieza huru kusuturi la huru mamu kwa mitai ya teni kiri mwosa hivu wana hara ya chona nziga pa kuli tezukuli yesi batu haba vulela kamo kuna ni batu wana ni wika la vero mwari kalo ze chua huku wana kuli ninge mutala kukala fama koronga fani hamukaya manisa matumezi teno fia kwa machita wana liko tazanza mama tuko sisi sutereze ahuru mani hakifona selafone hamutaha kutaha kwa patanyana so mga wana kuni moto na hae ilikafira kuveu kahenye na mungu kwa sehenzi makota kapa mani neva matraki hafita kwa mani kwa mangui mga wana kuli kwa hali mkwani seitoeza ya hafita kwa mitai ya kota ya sisi sutereze mwamu kwa kwa na akona maikutu wa pira ya uveli kuna mtu mikuwa kwa nyana toto tuzwa ma tu grezo tu mga wana kulika mutara mwako inezi muzu teninga mwia kwa lusu mwia kwa makolonga kwa nukwa kuna nili kolo nili patela wakama tu greve unyana tuani tuyeza kulitunga huna kwa ye telele kusa kwoni siku gretiwa tu mga wana kuli mapoto hozae zuma teni hako na halifira kulitunga na kwa ye telele kamo kuna nili kaloze suna sinali kolo makliniki wana kuli ya at least vana wana nguye karabo wana wana wana kuli kusika kuna ofitanga na kwa etere lechwana at least vata hawa tolu kusatumi kwa nyana tuani

0: like supply ile kono tsabona kuti mikwakwanyana twantu bona hara kuliangana roli acholeri kuri vamana vikala valike kutali mafakalo yao mwaende kamukusana nyana kwa nene ndina lima ikutwa muna molo
1: yotumazimunga kam
0: kozo bazuswe
1: kozo bunda
0: bye
1: Yavringi kizazala kima ikuto, nambola kizaro 66-253-088. Ikumina kuli zaro mfasu waka kutuwa za maikuto, amina. Kiebsu mfamo ya?
2: Manzibu wani wa matali.
1: Nisha mga ka maikuto kiafi ani?
2: Yumba kere mina. Yumba kama nchoto la mzi vichika. Mwota kutu. Mwende lukale neke nge manto marai njamina autuala kubani mwa ya luli
1: kono mwa autuala mwa
2: kono luyumba kere ni mungire 6 months aluteni fomo ya mwa saba tisari kachole kilo uzi fomana lukala chwale lukala nikupe wala tengo katolopo pola iye mi wale mwe kuli mikoko ya bona na inzi nge sakire twangi isa siyeji mami sima mwendiru wako pegalu kupere greta dalu gretele niko kwa wana matolope ya unama nao kiyama kuswani fera abuberi umatari hello ni abuberi yena ikupa neni voni vali minabanze vachawla kweri eferile kumafelo ayo na kwa mananilisi nyelo zabona likomu zabona zesho liku nuuziwa ngezi ya mwakuse mwale mazambia kono alushika utwaka labo yezile kubali kolola sirelezo kuli bakalu fa setiso imani kwa maana ni toni toni nguri nguko na kubabu kutokoma ya limona nwa zaona zile leo zuwa usiku ni msihari kalulo yeo haisika vateni kalabo haisika utuhala kale hani wela ni mina wanafaba wa mbafitrema avani kulatea alikomzabu wanakia uzomani sikuwa sinjembela kozi oya kona kulufuma nabu tata likomase zikeni kwa ale kwa watu baba inzi kwa Zambia kwa ale vivu wanava mtu mapolisa kusualisa na nivu wana kwa hapa langa fukumu nilawa inzi kwa niyaka tata likomzio ya lukupe babarikolo lalo na kuli waku wako ni kulumeza ba, niko kala imbu kile kile kwa ale babe ema kempi unaricho wanazani zaba chamampa chamani bari shimbolole bazibe ema kempi masole sewezo wabu wana kikubu wana kuli maboda alo na ato komerwa yewe hizi fale abuveli vomatari ni kupe hape balikolo la silelezo ya luna sipoko la salu na kwa ale kwa chajo sinzi mwavutata meni pawa kie nyani ni kupe bokeze la unababa tulogo ngasi baka sabo silelo maluba nyana fa yo makuliba tereza ibalu kupere meni pawa kakuli nitoloka chungu kuli zezi panga halile viki eferile ya ale asika nitabisa kufumane hakuli batu oba nje babo bona baha bobo na kwa ale si wazama ngeva isari kazi saswaneri mwari cho muso ausika pale wakufe pala tuwa nje mwativele lo ya ale kumaselu kwa ale ni kupe kulikambe na bakari lima nisa hainyani kumkwa mwari cho kwa ale pili for now kakuli zambezi rijini ifumane hakuli mani akulikiwa ni serize highest ukenyari kazi saswaneri zeza maha nilicho mani masirofoni haya mama siyawuzi maale yeo ni sierefoba ye misa hainyani kaulo ya ale kute kwa saidi ya likomu hape nchinge kilesele hainyani mwende lukupe va immigration ni mapolisa chualo cholo mani ni vahami mwavone kwa mavuru fale kare ni kweza la mikuri hamsa love zilumu utuwa natuwa mingongotela atoke na mwambia minasa secha kumivuwa salavu niti ni halu kava ni masole kwa maboda alo na kwale bushori walikomu hawa na kufela wa kemisakuli vatu velu pia nivuwa na mwuma lokeshi na sengevo choto bonova chualo kone vatu baba njeva isheza licho vatu vale baba uzwa likomu kwale yala tanifo ningele kwa tuko nikambulela kulitabaki yeni ye vatu bao hawa yo vanduka kozi kwale kabu zibaku libaina mwakumbuto, baina mwanova, baina mwachoto. Saba heza tisema nipiri mwendini ya zetu kicha haenye ni mapolisa mazibe. Saba panga kise, baba inzi mo, baba ina mo, kamutala baba ina mwachoto, chwalo. Kona vatu baba ya kwa Zambia kwa ale, kuyonga vatu kuli, hamutahe. Baji baka sisi chwane, kula lehile. batubani kwa ni ba kena bona chwale chwale ba kwa nuba bona ba ba sipu kwa ishe gari cho kwa kwa na kuri batubani kwa ni alasa ba keni niliko mwani kere ba ya batubani kwa hizi mwa chwale ba nani wabawo kwa pandani bona kwa hale kwa hale kwa Zambia side kwa ni itekisu chwale ziozo la pili ziyo ya chwale mwende ni kupe kuri ikawono nisho nengi za ma operation ze Nova kuri mweze statistiki ya Nova batu baba hizi mwani mwongata kitu ndutoba shima nito sajibari kuri batu baba pira chwa ni mwasi ndumo ni mwachoto kisemu makaravan kisemu east and west kabwe kakabwe kisemu mwendulu batu statistiki ya kuri baka cancel walu tuse ni baka mwafaya ni baka kene mwani baka zaale kuri likomo za fela hape kizeo likomo hazi hile mwale mposho kuzivona yewe matari na ikupa ahulu hulu kalavo nusika iwutuwa haneweza petition yalu na kundofa 24 vanto ma keni mama malokeshi ni mubu si uba wani sisi panga hala mama malokeshi ni mulu inzi mo likazi fosa halire ni boda yalu na yani haki boda yani kina mungerele ba kena fela kwani nizo ina kwa telikoni kwa boda Saturday from 9 o'clock to 12 o'clock Mwamatari nizo komo kwa hulu, nizo driver mwota kutafa geti ya kwa hulu vani terima polisa vani paka hulu minatevani kwa kutubo wako li boda ye kwa hulu ile ila zika kerenge mwizo na fomi na vani tereza wana fani mwizo kuli boda ye kwa hulu ile batu wa kena fela wadama kamuta wadama wawane yo ye vai ina fafasi fali kuli tila yomu ya kena mwari mwamu hali yodin sa hapa kazo vata hafa geti vatozo wa moho hava vuzi kuli mkio udikire kapachwani hakuna amu yemwe ipata mlimo yemwe ipata sala mwimi obo na sipangala kwani limota zikena sela kwani za nizo mwa Afrika mwazi zesita fani kamshoni zikena sela mwazo ni kazi o kamukana baba hulu vayi vayi vayi vayi ipata vayi vayi kazi ni vayi vayi teni zaiza na wabodi ya winela kwani chwale kabu kuswa nusa sinina nito na kubava mkikuli sililo saka kisakuli vasitereze likomu zao na za sela halunava mameli mo kumaboda una kwa hali pala sulubata meni pa wako cha jobs kwa hali mapresikilova inyani litume
1: watume zmungaka
2: nisha
1: oza perusari mahola ya maikuto hakume nakuliza ya mfesu wakarutwe maikuto mikataza kebsi hum vato zmungaka
3: nisha ngwe vo matari
1: kebuna basi wakisabona
3: Lei kunez mngaka. Lulize za kwazri tene.
1: Kwazri tene.
3: Kwazri tene.
1: Alo tume kutokia fia ne.
3: Kwe ni kare tuwa na kakubila kuri lui tumezi kwa likolo la makete ni tavari wa sikiava. Kwa lavera kwa kupo ya luna ya kulu ise za muo kisaka kliniki ka luna. Lwazi batu mewa nwene rite nifateni ya bazolu vila kuru uyo uto inafera kweri irimi peto vamo zista fateni sezi nikomo kisize kakusasa ni luzof nizofu manava tu vene makona kufitere la 15 fa klinik vo matali klinik ikiru e security guard Nesu ukutile kakuli temu ya hae iferile. So temu ya hae haifera. Nasika ya ni matuku wali tene maziri tene. Matuku wale wasi hile maziri tene. Ba 15. Baba mwesi kuyo valonga. Anafani vrea nimi na valo valizo masipate la system. So. Kwa kare fale. Kwa ziri tene nekuna ni klinik. Nesi ya mfuta wa yale eriteni kwa teni kacheku. Neri ya ndu ya kumata, ya kulurela kavu chwai. Kono nesi na aina kwa teni. Hamkatali makweli ni kweli hansa fosfo matali, ministri ya rikolola makete li Kenya vao kifamu sevezi. So, hava saezi kuli, Baise, matu kliniki tuwale tova ya hile, famu visa kateni, kwa ziri tene kateni. Amukaya kwa western, kwa privi kwa hile kateni, kwa hantari misanga, nivona kuri, kuna ni muo kia inifateni. Nusa zivikuri, kima yemo asi ene vatari.

0: mirekuli kwale kwako na kuihusiana ne moki fatu kliniki to akukoni kuina moki and telu kupa hape sese mkikuli luzi bakuli bale vene vainzi kwale vo vo vaoki vani luitumeza ulu musali ya nana ni piliende na mukai ya kapamuyo muzusa na apu mulanga maka tente kapamuyo muzusa fala msiu nile mwakuli vaziri tene zeni mvulera favazi paka musali ya ni wazuha ende ni mbata kumivulera kuri hake na ma office ya hae na sina lunch kakuli vakuli meri vangata onana kuyo suru kumvulera is open line hene mukai ya kwa tene kamba kukua lwini ne mukai ufumana kuri isari line kono valikolo wewa inzi mama office mani vayo kwala vayo muzwisa kwa teni kuli temu ya hawe kwa nire pata vasika angama tu kwa li teni maziri teni wanafaka chegu hene minzi kwa teni 15 esu kwa wavula kuli mina nesi wile va muzwisi de fatera hakusana nesi vava mune vakulira ule siku vatisa kwa ngwezi
1: aha so, kona kuli lukwane kutwisa mwoke ya zwisuzo kwa spatala nyana ko kikuli ukutiso kwa spatala sisi tuna njiwi suzo kai
0: ukutiso kwa spatala sisi tuna and hamu kaya kwa teni lipatiso zelu nanizo na zivure akuli ziritene ne kuna ni malaria yenga tahulu mane hana suri kualafa baba faya mamandu ne vazama inze vafaera mamandu kono ni mwona vawa vazo na sisa kono mandu ama masika afaerwa so lusa zili plani ya mwona kifi vayo zo mzwisa kwa kwa klinik kani kumutisa ma spata ya sistuna fa uten so nelubata kukupa kwanda aka wawe nelubata kukupa nelubata kukupa ni ma statistika ma ripoti kakuli vazo amasika ulaiza ni kuta hava taha nevatile wakuto ipia kwa kuta kona hama putari kazavona hakuna nevi kuto kuyo uvulea kwa induna silalo kuli mungaka luitumezi kwa kuto luamu era lunase lukuta kwa sipatera sisi tuna anasika eza chole at least nevi li report naluse kopi ya report kuli maybe in case halukari selvata vavona kuli mendiali haki kliniki selvata kliniki ya tuna maendula kona kweza attach report ya vaka ufa vasipatera kwa teni kuli maendikona vaka utisa kuli king halvata kliniki
1: Atirema ikuto akala telwa mngaka.
0: Ya mwe.
1: Ya uringi kize zara. Nyeruka kopanya iwaza maisi wa hulu waspatara. Amo cholo ni suwa wuriru kula ama kete. Ni ipapali wa sichaba. Kutuwa zemi za mihatwe mincha ewe iwe. Mwalipatara nyana nilipatara zani za swarelele. Mwende mwasa kuzuswa wana hawa wakewa mwiku iswa mwalipatara zani petoksia sichaba. Eba sina litusu alisabelezo za maketa. Kehebso mungaka.
2: Kehebso wa mumba.
1: Nisha kina kwa maikuto.
2: Alwa itumera kapi na samaya wa kareke wa namu hala wabina olu ndo rukulera na kuhu enako.
1: Mba zure pili.
2: Isha mwe. Litumere kuhu. Uo kazi ni wawona kwa ziri tene kwa nwa zire samaya. Kuhu wana ndoa yesu wana kawafira wana. Inako ni naku lunze rukulera za mobile clinic ya luna kwa ziri tene. Hamo choni woke ziri vo na mangoro chetile. Chale alu ziri, neni uplasu ndaye sere kule ite nifoni ngire walikuwa mbuu wa makete. Nina nina mba ya wona. Mwendi vo director vatoa ikaravera kule sisi baisa cholo kistaman. Nkava kone la kamto awalika pazulaiva nge ni kita kulona liza za kamto. Nako yelo nzelovu era kozera ko ziritene ina nzitava siza kule iswa nako vani kliniki kikuwe keza perafa maikoto awa zire fatemi wa ziritene kwa nukwa hai aluka atane nikire nabule kata nakule mwakia ni nana nivili lizualo kwa sitava kwa ziritene nenizo ipona nizo kitafa kliniki nizo ina kumweza nto interview nivani vene vafala nivona vazi wa mwendi wa telezi vazi wa kune nitova nivona kitava ni tinaseweza msalia kono chwale kutofu mana akuli api mutuyo ya seweza chwalo nima kese za mangata mararia vasi patela vao muzusa kwa tena aluzivi kapa kona mwa vere kila chwalo kule mararia sika aferela kare vao za mwokio nukumu kuta matoropo yosia watu inge vasa kura kwani mine lukupile kuli vamwe kereze kuina kuhae kuli afereleze haifa kuli kwa kona niyake june ni kafera kono vampa fera wanimansi lukupa kuwa uluwa spata.

0: hani foningezi kuyo na naizi wapi post parliament anachana malo weza fana kwa maiku takambe utile ma studio mo kwa na vaa itele velu la tava sana ngevani kuliwaya ma studio nifa TV ligoni wiki za engage ni public lunelufo ni watenu kumuvuzali puzo na ni muvuzali puzo za peri ya piri neri ya kuri kanti bush allowance ye izi serizwe nyi ya kuri kui Sene vya iti serize bushi alawansi. Kweza attract ma qualified teachers kuli vaye. Na mwomali koloza. Zizu kumana mataka. Ni mwomali kuli remote. Whatever remote schools. Sorry. Haiva kuli vaye zisa. Ma qualified teachers. Veni wa sona kuli vaye. Ni haku vire mwa mataka. Ni chwalo. Vau luta mwana anamibia. Kuli afumane quality education. Ina sina vani vani malitoropo. Yabu veli nini wavuzi zechwa na kuri. Kana bush allowance yo. Kima lutifera. Kapa nima polisa, nima sore, nima neseva seleza mama out. Maliwa kaza matakanya. Nima yara vile kuri. Ki kao fera. Nima sore. Nima polisa. Ni. Kima nesi. Nima sore, nima polisa. Seva tovu lera chwa na kuri. Ava sky is with a bush allowance yo. Kiri ziu. Iva selikuweza. Ilikuli vaheze ma classification zi azama ila hande. Kusike kwa fumana kwa mutia luta faka koloka ka CV. Ufumana 1,750. Ya inzi kwa ziri tene. Nifakwena ufumana 750. Yuso naku zama ila kubalansa anitole. Veni vavira ya za bush allowance. Kielo vafasi kuka. Minifere zika kubulasa na kulivo prime minister of lezi nza. Nikalo zama yuti. Mayuti mazambezi regini ye na ikutela lwa kupa wa sheme wa tereza wa naniwa na wana wa mayuti wani tereze mine wa kupe likaloza mayuti muso usweli wavya likaloza mayuti chole mazambezi yesi kuchu alaka kuna wa kitereze wa pili wo prime minister avulecha na kuna ni 500 million ya mayuti mani kaloe mkere severu sakari chole kutirezi 500 million mazambezi regini vaske wa yembulu kanza machole nzenu Zesa wa kutezi kufumana upiro wakamsa. Wa sevele seo nalikaloze okule. Ni wana wa mbwesha faze upiro wana kwa pili. Witumezi wa kazi fane ni matelezi kwa
1: hali. Witumezi mungaka.
0: Mshangwe.
1: Wabrangi na kunyona wa zame chibirika. Usari mwahola ia maikuto. Kumina kuwerekisa na koka. Mizuzu ia sasi alezi. Atozi kipsi ho.
2: Watozi shwange.
1: Weka teresi waka kisabona.
2: Ano kutambe. Mhm. Ai kutwa ka ta ko kumina kwa NBC. Akalo ya kwachi.
1: Ka kwachi.
2: Eh. Nero wata ku to kuri kanti mariza zi heva ku inire mu ine ali mumi. Mupozo hafu mani mupozo ka pachwani.
1: Eh mupozo fuwa kazazi. La mubolo ku ya labutano. Kazazi ni zazi. Kula ni mupozo waliza zileo.
2: Kare mtu hao inire kapa kiyari mungi khera yo ya kuya fire kalavo yelu kire. Mana mpuzo kapa hapa mani.
1: Neze kule mpuzo utengi kaza zi.
2: Mpuzo utengi kaza zi.
1: Ensha.
2: Kare kuna ni nto, kuna ni kakwa chene riteni kari 27. Nehi zama ya fagi wo suwa hui wori woto. Mpuzo kalavo ya teni, ene uza skatulo.
1: Kona kuli mwatele zanga kakwachu kakala kiyo kafeza.
2: Wakatele zanga enu kakala esu kiyo kafeza.
1: Ni mwoki oke tulamuwi ni mwotwisa anga kalo yani.
2: Ni nalutele rize kiyo na kalo yo mane esu kiyo fitava ta na announcement yo.
1: Butata chwele kibu fifo.
2: Butata uvrite nifatene hawa ferize kufa announcement yo. Kwa kari 27. Kiyo ki nao inerege kakwachi ane akala vo. Kalavu ene to ya skatolo ya nene wafere kuri tinga maenzi kwa skatolo kama ni. Wafere nombolo ni mavivu hao. Kare kula terera leza ze after 2 days kutahwa teni kare kuri kuto. Yo ya kufuwi iwa vize ze mavivu hao ni nombolo kuri atonga mpuzo. Tukuto kumana uli vizo ze seri teni fatena akilona. Kona hane lo wataku utuwa kuri ganti. Aku nyere mutu ari mungu na hava visa fine kuri mukete mukete telephone number kiye kante pagiko ana ave yingi vato mapa ampiri amina kupeza kuri winire

0: Hey. Mama ikutokea fi mungaka.
1: Ah, kiona ferao.
0: Ndi tumeze busuwa bunda.
1: Shangwe.
0: Vrenge kihola hema ikuto. Kwa kunde kuli hamu vakalo ya alitukso za program. Njiri patarazo za hati sokono. Epe tumwe na kwa kuwa ahulu wakafuni wa ilisabina kwa hata alitukso ka muka na zona. Kwa kwa chipe tuwa katateka, kafuanga sikuka mwaka inezi ka program. Alusi yama kanda kafo kulatela kalulo ya puzu ya buzwa. Ya toka kala waka SMS. Yeva chura famu ya kuisa half past four. Miena kuyani kulatari puzu ze buzwa. Zia toka kulimulize mutai famu ya mwakone kufa kala wu. Kuyama fererezo 5 minutes to 5. Alutu musa muwini. Kiri kalulo ze piri. Ikona wakuli kalulo ya ma SMS. Kwa kia toa muwini. Mwende kalulo. Kwa wako ne kufali kalabu zene paezi kakuliza. Peto mutalimu mwaliza. Oketa famu kolo kwa lino mbolo. Nombolo ilimu. Me kia tumuswa. Mavizu wa mutu yo. Amo cholo ni nombolo nji keala. Peto kimo kinezi. Mwende kama fosa. Aska etekelwa. Kize zara. Kono kona muhatu oe zara. Fakalo ya kakuachi. Abrangi. Usali mizuzufamu. Kebso mwaka.
2: Ni mbato zichwani.
0: Uleketele kule kulabu onam.
2: Iro nava.
0: Maikuto kia fiyane.
2: Na wataku yumbake ya maikuto hainyani kwa faskolo sana maluvifa.
0: Na maluvi.
2: Ni faskolo sana maluvi. Sikolo sana maluvi se. Anita atuzivi kapa. Se sivu nao kisikolo kapa. Sivu nao ikima bala kia kari mwane vainanga mabulu alu saziva. Ni wakuli mwazivu nao ya wakuli mkisite kateni kachionu kapa mkisite kateni kamusko. Kwa wana kuni makilasi ya ni mabu wana halirane. Nevali innovation ni kama kutuza kuni kaptendiwe sinchia havo ni siku liki makilasi yaa. Amuka kutania kwa kabodi karika ngozi na maluvi kutuyuti. Na maluvi compounds. Mbaka kumana kuni kabodi karika insa mga insa kabu wana haka insa kanzo machachani kani. Mutu hako niku wana kuni sikoro sana maluvi. Kitaka ewe executive. Konja saa kutitile kwa kawufi. Halo?
0: Vaa zole peri munga kaya mzole peri.
2: Halo.
0: Ilwa utwana.
2: Nishangwe, kana kuli noruvo, nwa taku kupanjwa education, minister education kuli hao. Kolo se, mani basi kupula vale muhanga kulikuna nisiko sisi zwana maluvi mwa mazambizi nijiri kapa. Basi nivezi.
0: Semu vila uli kikuli, mwiyaho umama chachani, mwama sila, kabodi kakabonisa skolo, kazi mwama chachani, skolo asibona hali, njie kuli miyaho kere supala itoka kuchamfazwa. Uli maikutu wa mina aska mizikai.
2: Maikuto uluri maikuto haka kia kuli sikolo sivona hala kuli kolo kwa teni makilasi kwa teni wana kuli saa wana kuli kera katara kuli neva penti ya kuli muitari munga kuma kuli ise wana kula mutuka ele ni haibu nukuli mwea sivona haibu wana nukuli kima kilasi neva uza macho wana kuli kipe kwa teni wana kuli makilasi ya wana kia kari kuli
0: kwa kuli
2: ba ministri neva kaeza neva kuli neva innovation ni freya kwa kwa sende si wana hale makilasela wana hale kuli ana ni pente anga ese wana hale etona
0: kere mkeni sandefo abu veri maikuto kia fem
2: zesi mkikuwa naka bodi ka sikoro sana maluvi haka wana hale amu mzo kwa tupa tau ni kwa ni mka wana kule wame ya kwa ngoma ka bodi kari ka wana angika inu wama chachani hawa kato kwa wana kato wana hala kuli kanti kuna nchiko sisi zana maluvi kwa kana mutasa kuli kabodi kari kambika hizi nge kananu hile nikona ni kapakubia kabodi kwa wana ulikati na hainyani hee nina wana kituona maikuto mtu kuzo hati na mama mwenea kwa jenda hee ni va jenda haluzi kapa pale juli ma election ni varifano kungolisi za banana vali kuli vatu vatu wa ngolisi banana kapa niri ma election ni felana wana hala kuli vatu wa vote haluzi kulopani kakuli usabi kiyo ngote na waluna kasi ni mwazo kwa 2023 yaani hei ni nika chio kufa hapa nisi kisa auka ya pate niwa uni pepa ya niwa mna pepa wa fangali wa yomi vulela kuli noo zikaze alisikaza kwa lea approved chio da mwazo 2023 kukata chio kufa nufumana kuni mwena mwende alu weza sita nyo alu tani sa nezi kafaza kwa kuli mwendi ya wataku mwazo sasera kuli noo kuna nisi panga hala kandi mwende nababu wana kuli kima election wakuli hakuna hakuna sisi wana hala neva kuli kuli kuli na wale siri kota zaba tuvana ngori 2023 banana vani hakuna ni baba mbona baba mhesu ya hazi kuli kadhaa mapepani kapa ilikuwa ngwasa ni kukuta kwa vundeka alafu ilikuwa vundeka sio ifana

0: banga kwa yumba ya mata binikumu nikukuta ndio rubata cheo zifumana pe kitu kama ni
1: atere lukana tsama ikuto
0: wa bona maikuto aselile
1: avrange kema ikuto fane lilokola tikanelelo ala bana ni basali kufukuza bunjewe ni pabalo ya banana ke kuri mabane rwatere kuba ribona kompetensa mi pato peto miko pano yani yani kwanda skirita Carlos kabane bona merukabane na kwa kupa kuta kwando ya moya kutokene sali Carlos emwe zaliba nilingolisa mane nina kuyo ban kuri bela batu ne zemu kinche zari tenge ka kuba rilukolani mwanyo fam kibusumwa ka
2: Enta kuma wani
1: Weketere kina kwa maikuto?
2: Langwe, nena ni maikuto nya na kwa pili ni haya kusipate la festivu na kwa Muka ya kwa OPD fare muka fumana kuli ma line ya vanga fate ni kia mangata Baale wa vangolanga fare ma temperature kuungavu ima wa mutu wako na kufeza vatu fare Kono chore kukena mahali maale kuli muyofita kwa vao kikwale kiprocess ye shimbanga na peterele Kuzwa fateni hapi hamkaya kwale hapa kuli mwezeri fee kwa ma doctors Mkofuma yako ilaini yezi kwa teni kietele Tuhulu ma office ya doctor yale ya izakuli kie na yavo na za mahali Eba vizakuli kona wa internal Mkofuma yako ilifokumu doctor ya inzi mahali mahali kie na ya Livezi kuli atoa vereka kwa vakuli Hape kie na ya suriku nongo wala mapampiri avali wabasonera kuwa muhela za vuhole kona kuli za disability zai hapa kuli kene ya zimuola mapepa kia mangata fakuli ya yofeza process yae vatu vava inzi mama laini mwale vava ngata ngata nivona kona kuli fakuli ya yofeza awako na hali mwale ni hupelana kwe mwenye inzi mwamba mwale doktor na azwe zifande ni kutovle ya kuli kuvale vava ikuta kuli hava kuli hahulu mwye mwye kutaka msu che usa zikuli kuna ni mwupi ya sakuli hahulu ya kona kuli ya kwa spatea Nikuyo ina mwamu vamba. Kulivele la kuyayofu manatuso. Hape nikuyo kuyakuti ayote havusa. Kwa nda ama doktor zola mhati veni machoku. Kalasa la kutotusa fera yale. Kuyo haa yo hana kufeza kanjalo kumutusa. Kwa nchari kuyayima doktor zi. Baba bonari kalulo zisi. Kona kuli kena ene lima ikutuwa pili yao. Abuveli. Aya kwa hale kwa office ya vogavana. Kwa sampela kofi. Kwa hali kubo gavana, mtu halu zidi prosidia kuna kuitisisa. Hava takubolona nivona. Kwa hali kuya kwa hali hamu kofita. Mwendi kwa kumuna ni munga mbolo yemu. Yesa kwa nikuwa magova tuwavamu. Kono kwa sita kwa ofisa kwa sekretari kwa. Kwa hali kwa kuloto kwa uluri kubolona nivona kwa gavana kwa kamani. Kona kulitoka kwa tolo kira kwa kura kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kona kuli kivanga hulu butata baki msakuli huku mjelo ya mama ofise ya shuta na kutana kono kama kupari hosika kumana tusto ofise masterezo mtu ya kona kubwana kuyona mwari ujini kwanda kuywa kubwana kwa gavana kona se ofipire kwa hali wakubwa kwa zio mani tamuka ya kubwa mkete mkete kwa mwenye kwa ofise ya vovwa chwana nituana kona kwa kona kuyo mtusta kwa hali kubwa gavana amko ni kono kuna ni wava mbaba kenanga mwari utafaka ulo ye ya yali tusto Eni watu wako one time pale na soko novelera za 5 million yao yote. Ama tere ni azi ama yote. Kona kwenye kwa process pale ni kona. Kuvanga hulu ni wima hateni. Toko hala kuvakisa hulu tava yao. Kati nisakuli mkakuma napoli na process ya vanga. Kati kutoko hala viable business plan. And then imenduna ni campaign registered palo. Kwa angola business plan ya hao. Matoko ya hao hivu. Kati kutoko hala hivu. Mujara hawa za hospital kwa hali kwa maselection Vanga di process ya kuli Business plan yale Kwa hiyo kumaya hiyo direct kwa kimutu ushtu Hizi ya kuhape kuna ni hainzi maofisi mwale Ya hafo ni nyezi ya mwumiku ya Uya zori jika company ya kwa na kwa hali kuna ni business plan ye utuwa hala Kwa hali kwa kutayona Kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa Kwa alvizi kuli maselecting criteria ava angafateki kwa kukuketa avatu liyo kena kena kuhuina mtu kwa kuma na shere nyeta kwa kavelo ya kuso yechwa liyo vanga kwa kambia kuli mpanguwa kama regini asiri kuli masepari hasa muhezi ba lumela kuthini beligoko nokuba yobhangela ama selections ubona ke mwenye hapo kambe kuna imagine kapambe kuliga koriwa ngasera kuri kuzikoria baba yizi mama office yakona bako ni kutari mafati ni kuri bavone kuri mutiyo za ngozi kuri kama mwenye kambe kuzuka kona ni mimi mfuto wa kao
1: ya tumaz munga kam
2: bandere
1: abringi ka kusabana kwa sabuka kama ferrezo peto kariza mana kwa chere fam ngone kiba ebso munga kam Ato zikina kwa mai kutoka kuitane la Mwalabi na wapu mera mga kamuliza mulika hii Waliza mulika hii
3: Luka alipika ntunda eta
1: Mwalitu mazi Mwalingi kakusona ku stairs by su epeto kalaftofa fwa mahola yama ikuto kuingira kutsari patala zo zabula alko mafirirzo zasna mita ze kalle na kyane ya 5 o'clock kana mina yepa swa ya ituma kuzetuna the perfect DJ na mumba matari wana vire ni bo Kelvin Subongo ubu maishnela me hamtabezi ze ftuke patala zo zabula alko suka chino Imaraka zibu suwa bunde, kutoro kapa na kamso mwena neho uze swana. Kozo kai nikai.
4: Uzu hile mulikani, hali nisamea zamea mamu yao wa NBC Mall, ni utule kulikuna sisi kaya za hala kutanu la 5 mwana 2026. Kukaya za hala ini?
5: Oh, kona wena. Hakuna suwa ziba na enyani?
4: Hakuna sanji ziba. Mwendi malaria ya batapo ni kataza mavoko. Hani zibiru, likapa mwendi nilivesi?
5: Kono wani kutali mawaisu, meto wawo nisawa gagini, wani tumukuli, ukulabutu kwa malaria.
4: Mazazi ya malaria.
5: Na huku cholo, sivira hili. Zeeza rakize, labuta anu kikupuzo ya NBC, ya kuwa nasali limoze mashima, malaro kazeka telezo 35. Beno wabanga wapatala zimaya na kwezee ferire vato makande, wa majinera, wa vivyo walipapari kwa ufera wani, ba telezo waluna. Bakalu patala za itabaze shutana, kwa mastishin sawo na sangu wanye film. Mane ni NBC cholo.
4: Kati kukata misaluri la mutanu
5: Konoa kize ofi ya la waisu Mane ni ze mze ngata Nisa wano kukandake la famu ya mana kwa chwale
4: Ni utuwe mbulikani Nikatele za luri kwa wireless
5: Hapwe
4: Kikani bakaleo batelezi Mkupu wa kuteleza kwa station sami na samu wanyo FM Kususa zivu ya mina ya NBC Kuzezi visa kuruta ni kutalisa Zewuka mitise za la mutanu Kukala 5 mbuwana Kukala 6 o'clock ya kususana Kuisa 10 o'clock ya usihu NBC Kialuna, Wanye FM, Kaini Kaini.

Let me take you from the nostalgia.

vloei van die fontein en die water arrestom.